Ledtråd nummer 3.

0: Sveriges Radio Finska.
1: God morgon, hyvää huomenta. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää keskiviikko huomenta täältä Norrköpingin radiotalolta. Nyt lähtee nimittäin käyntiin tämä 3 tunnin suora lähetys nimeltään aamu. Ja mikä aamu? Kello on 6 ja tänään on keskiviikko kesäkuun 17. Ja Jussi ja juhannusta odotetaan jo kovasti. Monet jo varmasti pakkailevat kesälomaa tai ainakin juhannuksen viettokasseja tai ehkä olet jo lähtenyt lomalle lompsis ja kuivattelet siellä mökin laiturin nokalla aamupulahduksen jälkeen. Juhannusta siis odotellaan ja kaikenlaista juttua pukkaa tämän aamun aikana. Tänään kuullaan Suomen suurimman suunnistustapahtuman Jukolan viestin ruotsalaisvoittajien tunnelmia. Puhutaan myös jalkapallosta ja sen asemasta sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja kuulostellaan myös häämusiikkia kirkossa. Soiko siellä häämarssi vai ovatko omat toiveet menneet perinteisen häämusiikin edelle? Ja meneekö enää kukaan naimisiin juhannuksena? Ja sitten käydään myöskin leirillä. Eli kaikenlaista mukavaa juttua tiedossa ja tulossa ja tietenkin myös paljon mukavaa musiikkia. Ja tänään kun on keskiviikko, niin keskiviikkokysymys koskee tietenkin juhannusta. Ja se kuuluu näin. Miten suomalainen sinun juhannuksesi on? Pääsetkö juhannustansseihin? Oletko kerännyt kokoon poltettavaksi vai käytkö juhannussaunassa? Ja ihan muutakin juhannusjuttua tai juhannusmuistoja voit kertoa. Soittele puhelin vastaajaan 087842400. Ja tietenkin voit käydä kommentoimassa myös tuolla Sveriges Radio Finskan sosiaalisissa medioissa. Elikkä, miten suomalainen sinun juhannuksesi on, mutta kyllähän sitä juhannuksesta voi muutenkin puhua vaikkapa mukavista juhannusmuistoista. Ja saatanaan keskiviikkona on vähän niin kuin Mikko Alatalon vanha biisi, aurinko paistaa ja vettä sattaa, taitaa tulla kesä, mutta suuressa osassa maata on tänään aurinkoista, ajoittain ohikulkevia pilviä ja poutaa. Tornionlaaksossa pilvistä ja sadetta, joka heikkenee sitten päivän mittaan. Lämpötilat 17 ja 22 asteen välillä, tuntureilla ja pohjoisimmassa osassa maata 10-15 astetta. Ja tämä aamu tosiaan jatkuu radioaaloilla aina 9 asti ja FM-taajuuksilla, eli tavallisessa radioaparaatissa 5:30 ja koko ajan sitten tuolla Sveriges Radio-sovelluksessa ja tietenkin netin kautta myöskin. Minä olen Milla Eronen, tänään täältä Norrköpingistä äänessä, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan.

0: Kaupungin kireimmät housut 2020 hertsiä oli bändin nimi täällä ensimmäisenä biisinä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt linjoilla myöskin Elsa McLean Tukholmasta, uutistoimittaja tänä aamuna. Huomenta Elsa.
1: Huomenta, huomenta.
0: Elsa, miten suomalainen sinun juhannuksesi on?
1: No se on vähän vaihdellen suomalainen, joka vuosi vähän erinäköinen. Tänä vuonna en ole Suomessa enkä Ruotsissa.
0: No mä vähän mietinkin tätä, että mun mielestä Suomen ja Ruotsin välillä on se ero, että Suomessa ehkä juhannuksen vietto on vähän sellaista vapaampaa, on juhannusfestareita ja tapahtuu kaikenlaista muutakin, kun taas Ruotsissa juhannusfestareita ei edes voisi pitää, koska ei sinne kukaan tulisi, kaikki haluaa viettää juhannusta jotenkin perinteisesti.
1: Se on totta kyllä, joo.
0: Mun mielestä ainakin, että pääsee saunaan, se on kyllä semmoinen must, mutta kyllä ne lavatanssit olisi kyllä aika ihana kanssa. Ootko koskaan ollut lavatansseissa juhannuksena?
1: En ole ollut, mutta olisi kyllä aika hauska kokea.
0: Ensi vuonna sitten. Elsa, kerro aamun uutisista.
1: No nyt kerrotaan, että uuden mielipidemittauksen mukaan suurin osa äänestäjistä uskoo, että oppositio voittaa syksyn vaalit. Hallitus taas ottaa tänään vastaan selvityksen uudesta hoitotakuusta. Ja sitten kerrotaan, että Krimillä kielletään moottoripyörillä ajaminen yöllä, koska ne kuulostavat drooneilta.
0: Kiitos Elsa. Uutisia kuulet siis 6:30 täällä samalla kanavalla, eli Sveriges Radio Finskassa. Nyt laitetaan Kai soimaan.
2: Mr. International, shock up, be careful.

0: Kai ja Economy Plus täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lyö aivan hetken kuluttua 6:10. Ei muuta kuin hyvää huomenta, jos olet juuri herännyt ja liittynyt seuraani. Tänne näin kahvipannun porinan se kanssa täällä porisen myöskin minä, Milla Eronen. Mutta muuten, kenellä sanon tänään nimipäivät? Kuunnellaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: 17. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Urho.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Birger. Börje.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Torborg. Torvald.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Oavan. Birger.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Sauri. Manuel. Manu. Sauli. Ismo.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Egotrippi ja asfaltin pinta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin jälleen viime viikonloppuna Suomessa Kotkassa. Kilpailu on järjestetty vuodesta 1949 lähtien ja viime vuosina osallistuvia joukkueita on ollut jopa 1600. Viestin voitti tänäkin vuonna borlängeläinen suunnistusseura Stora Tyyna UK. Voitto on seuran 7. voitto putkeen. Kuunnellaan seuraavaksi yhden voittajajoukkueen jäsenen tuntemuksia tästä viestistä.
1: Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13. ja 14. kesäkuuta. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tyyna OK.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att ja, han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
1: Stora Tyyna OK-joukkueessa suunnistaneen Emil Svenskin mukaan suunnistusradat ovat Suomessa ja Ruotsissa melko samanlaisia. Jukolan viestiin osallistuminen on kuitenkin joka vuosi erityistä.
2: Det är väldigt speciellt där. Det är liksom, det finns liksom ingenting som motsvarar det, tror jag, i idrottsvärlden nästan, att både ja, motionärer, nybörjare och elitlöpare springer tillsammans och samma utmaning. Så att det är det som är, det är storheten och gör det så unikt och spännande.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Suomen kansallisromaani Seitsemästä veljeksestä. 7. voitto putkeen on siis erityinen. Emil Svensk.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang. Och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också. Så att man märker att det var speciellt faktiskt i år.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.
0: Suoraan Jukolan viestistä Heta Narkauksen musiikin pariin. Tässä tulee Missä mun olisi hyvä olla.

0: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
1: Ei muuta kuin toivetta levyseppään ja muutenkin samaan numeroon, mihin voi laittaa levysepälle toiveita, eli numeroon 087842400. Niin saman numeroon voi myös laittaa viestiä siitä, että miten suomalainen sinun juhannuksesi on. Kerro vähän juhannusperinteistä, pääsetkö juhannustansseihin tai onko sinne ikävä? Oletko kerännyt kokoon poltettavaksi vai onko se juhannussauna vai silli vai lähteekö juhannusaattona viimeistään talviturkki? Kerro minulle, puhelinnumero on 087842400. Ja mitenköhän vanhat nämä juhannuksen juuret sitten oikein ovat, sitä ei kukaan tiedä. Mutta juhannusta juhlitaan Suomessa kokkoa polttamalla ja täällä Ruotsissa taas tanssitaan juhannussalon ympärillä. Mutta miten pitkät nämä juuret sitten näillä keskikesän juhlilla oikeastaan ovat? Soitin arkeologian lehtorille Antti Lahelmalle ja kysyin. Nyt lähestytään juhannusta. Olisi kiva saada tähän keskikesän juhlaan myös tällainen muinaisperspektiivi. Tätä on kuitenkin tämä yötöntä yötä on takuulla juhlittu niin kauan kuin täällä on ollut asutusta. Mitä tästä tiedetään?
2: Joo, kovin kristillinen juhlahan se juhannus ei ole, vaikka se Johannes Kastaja on miehemmin liitetty, vaan se liittyy siihen vuoden ja valoisuuden taitoskohtaan, joka on tämä pohjoisessa niin merkityksellinen. Sitä on sitten niin kuin rituaalisesti merkitty esimerkiksi kokkotulien kautta. Eli kokko on varmasti ikivanha perinne, se on semmoinen, jota on vaikea arkeologisesti jäljittää, mutta kaikki viittaa siihen, että kyllä se juontuu jostain todella kaukaa ja siihen liittyy tämmöisiä niin kuin symbolisia yhteyksiä sillä tavalla, että kun aurinko on korkeimmillaan ja voimakkaimmillaan, niin silloin ihmiset ikään kuin syttää maan pinnalle jonkinlaisen auringon serkun, koska aurinko ja tuli on nähty toistensa serkkuina. Eli kokko tuo ikään kuin konkreettiseksi sen keskikesän juhlan. Ja sitten se on samalla myös semmoinen hedelmällisyyteen liittyvä asia, koska kokko tuli ylläpitää elämää. Se on ollut pohjoisessa kylmissä olosuhteissa elämän ehto. Ja sitten sillä on tämmöinen puhdistava vaikutus, että ehkä se liittyy just tämmöisiin niin kuin rajapintoihin siihen, että niin kuin kesä alkaa kääntyä kohti syksyä, aurinko alkaa vähetä, tavallaan se rajapinta pitää puhdistaa. Ja sitten täällä Ruotsissa tietenkin on juhannussalku perinne, joka myöskin on varmasti ikiaikainen. Senkään iästä on vaikeaa esittää mitään varmoja käsityksiä. Keskiajalta löytyy mainintoja, on ajateltu se ehkä saksalaista vaikutusta, mutta sitten toisaalta tämmöiset salot on liittynyt varmaan erilaisiin germaanisiin hellönsjuhliin jo vuosituhansien ajan, ehkä Ruotsissakin. Tulee mieleen, että tuolla Etelä-Ruotsissa Taanumissa on kuuluisa kalliopiirrosalue, niin siellä on muutamissa kalliopiirroksissa on kuvattu jonkinlaisia juhannussalkojen kaltaisia rakenteita, jotka kiertää ihmiset, jotka roikkuu semmoisissa naruissa siellä. Ja nämä menee jo yli 3000 vuoden vanhoiksi. Me ei tiedä ihan tarkkaan, mitä ne on, mutta ennenkään niin ulkoisesti muistuttaa juhannussalkoja.
1: Niin todennäköisesti tällaiset keskikesän rituaalit on hyvin vanhoja.
2: Kyllä on. Ja ne on säilynyt varmaan aika sellaisenaan, että kirkko ei ole niihin kovin vahvasti puuttunut.
1: Näin sanoi arkeologian lehtori Antti Lahelma. Juhannuksesta siis ja juhannuksen todennäköisesti hyvin vanhoista juurista, mutta se oikea vastaus on, että kukaan ei tiedä, miten vanhat juuret juhannuksella on, mutta kyllähän ne hyvin vanhat ovat, koska tietenkin näitä vuoden aikojen huippukohtia ja niitä on kyllä takuulla juhlittu ainakin näillä paikoilla, missä vuodenajat kovasti vaihtelevat ja ero syksyn ja talven ja kevään ja kesän välillä on suuri. Ja tänään siis puhutaan siitä, että miten suomalainen sinut juhannuksesi on ja tuonne meidän sosiaalisen median sinnekin on tullut paljon. Sinne on tullut paljon viestejä myöskin ja silli ja sauna ja sitten ja perunat, uudet perunat, tietenkin monet grillaavat makkaraa. Tänne on tullut monen monta viestiä, mutta laita sinäkin minulle viestiä vaikkapa tuonne puhelin vastaajaan, niin jutellaan tämän lähetyksen aikana tästä juhannuksesta 087842400.
0: Retrobiisi.
1: Ja tänään muuten jutellaan myöskin noista häämusiikista, niin miksei fiilisteltäisi oikein sellaisia kylähäätunnelmaa myöskin näin juhannuksen alla.

0: Kyllä häät 50 vuoden takaa ja Marjon lauloi. Nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Suurin osa äänestäjistä uskoo, että oppositio voittaa syksyn vaalit. Tämä käy ilmi Indikaattorin Ekotille tekemästä uudesta mielipidekyselystä. Kyselyssä 55% vastaajista arvioi, että oppositio saa eniten ääniä, kun taas 45% uskoo, että hallituspuolueet säilyttävät vallan. Tutkimus osoittaa myös, että ne, jotka identifioivat itsensä hyvin kiinnostuneeksi politiikasta, uskovat vieläkin vahvemmin, että oppositio voittaa vaalit. Ero näkyy myös, kun äänestäjät jaetaan blokkien mukaan.
2: Där är det ännu tydligare övertag bland människor som är mycket intresserade av politik, så är det ju 2/3 som tror att det rödgröna laget kommer att vinna valet. Man kan ju fundera på om de är ännu mer informerade än andra och kanske har tagit del av mer politisk information och nyheter och kanske även mer information om opinionsläge och trender och sådär.
1: Näin kommentoi valtio-opin professori Henrik Ekengren Oskarsson Ekotille. Hallitus ottaa tänään vastaan selvityksen siitä, miten terveydenhuollon saatavuutta voidaan parantaa. Odotettavia ehdotuksia ovat muun muassa hoitotakuun lyhyemmät aikarajat sekä potilaan informointihoidon eri vaiheissa. Selvityksen mukaan lääketieteellisen arvioinnin tulisi tapahtua 30 päivän kuluessa nykyisen 90 päivän sijaan ennen kuin potilas pääsee ensimmäiselle erikoislääkärikäynnille. Lisäksi hoito tulisi aloittaa selvityksen mukaan 60 päivän kuluessa ennen leikkausta nykyisen 90 päivän sijaan. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikon loppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tuna OK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
3: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget, och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att ja, han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista 7 veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. 7. voitto on siis erityinen.
3: Det vet vi gott om, och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i olika sammanhang, och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Toimittaja oli Venla Rakkola. Ja loppuun jalkapalloa. Norja pelasi viime yönä ensimmäisen jalkapallon MM-ottelunsa 28 vuoteen ja voitti Irakin lukemin 4-1. Uutiset toimitti Elsa Mäklin.
4: Sveriges Radio Finska.
0: Heippa hei ja hyvää huomenta täältä Norrköpingin radiotalolta. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu, joka jatkuu aina tuonne 9 asti, mutta vajaan 2 minuutin kuluttua silloin tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle kokonaan. Eli voit jatkaa kuuntelua Sveriges Radio-sovelluksen kautta tai sitten tietenkin netinkin kautta, käy hyvin. Eli Sveriges Radio ja Finska, niin löydät oikean osoitteeseen. Ja tänään täältä Norrköpingistä siis sinulle, juuri sinulle, seuraa pidän minä, Milla Eronen. Ja tosiaankin aina 9 asti ja tämän aamun aikana tulee monenmoista juttua. Hetken kuluttua puhutaan jalkapallosta. Itselle kyllä ehkä hiukan tuntematon aihe, mutta onneksi on jalkapallo kiinnostuneita kollegoja. Kuullaan vähän jalkapallon asemasta sekä Suomessa että Ruotsissa, mutta myöskin tietenkin näistä meneillään olevista MM-kisoistakin siinä tulee juttua. Ja myöhemmin kuulostellaan häämusiikkitrendejä kirkoissa. Soiko siellä häämarssi vai ovatko omat toiveet menneet perinteisen häämusiikin edelle? Ja meneekö kukaan enää naimisiin juhannuksena? Ja sitten käydään leirillä. Kaikenlaista mukavaa juttua tulossa ja paljon mukavaa musiikkia tietenkin. Ja keskiviikkokysymystä, sitä ei saa unohtaa, se koskee juhannusta. Miten suomalainen sinun juhannuksesi on? Pääsetkö juhannustansseihin, käytkö saunassa, onko kokkia? Jukko vai vietätkö juhannuksen ruotsalaisittain? Laita viestiä puhelinnumero 087842400. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamuun.

Eme ja Louvre, Tunteeton oli tämän biisin nimi ja ei muuta kuin tervetuloa mukaan kuuntelemaan aamua, jos olet juuri avannut radion. Ja tänään juhannuksesta siis puhutaan, miten suomalainen sinun juhannuksesi on ja tuoda meidän sosiaalisen median, sinne on tullut paljon viestejä. Ja Heidi kirjoittaa tosi kauniisti, että jos olisi sauna, niin sinne mentäisi ja hakisin vihdan. Juhannuksen jälkeen vihdat ei ole yhtä hyviä. Nyt laitankin koivukimpun oven vierelle, syön silliä, uusia perunoita ja voi kastiketta, jälkiruoksi mansikoita ja kermaa tai vaniljajätskiä. Ja ennen me aina grillattiin juhannusaattona ja heitettiin tikkaa. Koko päivä vain ulkona nauttimassa kesästä. Paras päivä koko vuodessa. Näin kirjoittaa siis Heidi tuonne meidän Facebook-ryhmään. Eli sinne vain kommentoimaan sinäkin, mutta vielä mieluummin saat laittaa minulle puhelinvastaajan viestiä 087 84 2400.

0: Näin kaunisti meille lauloi Frida Andersson ja Bo Sundström, Paradiset, eli Paratiisi, suomalaista musiikkia ruotsiksi käännettynä, näinkin joskus. Ja hyvinhän se sopii, ihana Paratiisi, myöskin ruotsin kielelle. Ja tänään puhutaan siis tästä juhannuksesta, että miten suomalainen sinun juhannuksesi on? Laita sinäkin viestiä 0878242400. Vähän myöhemmin kuunnellaan niitä, kun olen ehtinyt kuulla läpi kaikki. Mutta kyllä siihen juhannukseen kuuluu paitsi se, että on se juhannustunnelma, että on vähän semmoinen juhlallinen tunnelma, kaikki on kiinni ja sitten mieluiten mennään sitten jonnekin luonnon helmaan tai ainakin lavatansseihin, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että täällä Ruotsissa tulee ikävä juhannuskokkoa. Aina täytyy yrittää päästä johonkin, missä jonkun nuotin voi sytyttää. Ja niin varmaan tehdään kyllä sitten perjantainakin. Huomisillaksi varasin saunan oikein järven rannalta, niin on ihana päästä ainakin tämmöisen, no melkein juhannussaunan, ainakin päivää ennen, niin sitten on oikein puhdas olo näin keskikesän juhlana. Eli tänään puhutaan siitä, miten suomalainen sinun juhannuksesi on. Pääsetkö juhannustansseihin vai onko kokko poltettavana? Kerro sinäkin. Ja tietenkin muitakin juhannusjuttuja tai juhannusmuistoja voit kertoa. Ja muuten, jos olet juhannuksena mennyt naimisiin, niin silloinkin saa soittaa. Myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan häistä ja häämusiikista. Ja nykyään ilmeisesti ei melkein kukaan mene naimisiin enää juhannuksena. Se on todella epäsuosittu hääpäivä, mutta ennen oli aivan toisinpäin. Eli jos olet juhannus, sulho tai morsian, niin laita viestiä 0878242400. Ja nyt tänään puhumme myöskin jalkapallon asemasta sekä Ruotsissa että Suomessa ja sekä naisten että miesten puolella. Ruotsissa jalkapallo on vahvasti asemoitunut koko kansan lajiksi. Miesten Allsvenskan on yleisömääriltään ja näkyvyydeltään vahva ja kannattajakulttuuri elää voimakkaasti. Naisten puolella Damallsvenskan on yksi Euroopan arvostetuimmista sarjoista ja Ruotsin maajoukkue kuuluu jatkuvasti maailman huipulle. Suomessa miesten veikkausliiga on kehittynyt, mutta kamppailee edelleen näkyvyydestä jääkiekon varjossa. Naisten jalkapallo on Suomessa kasvussa, mutta resurssit ja medianäkyvyys ovat edelleen rajallisemmat kuin Ruotsissa. Näistä asioista ja tietenkin myös miesten MM-kisoista, jotka ovat täydessä käynnissä, meidän iltapäiväjuontaja Pekka Kenttälä keskusteli Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvosen kanssa.
1: Tänään puhumme jalkapallon asemasta Ruotsissa ja Suomessa sekä naisten että miesten puolella. Miten laji voi juuri nyt ja mitä odotuksia siihen kohdistuu ja millainen merkitys jalkapallolla on yhteiskunnassa täällä ja Suomessa? Entä miten media seuraa ja rakentaa kuvaa lajista molemmissa maissa? Paljon kysymyksiä. Täällä Ruotsissahan jalkapallo on pitkään ollut yksi suurimmista urheilulajista, erityisesti naisten maajoukko on menestynyt kansainvälisesti. Suomessa taas jalkapallo on kasvattanut suosiotaan viime vuosina, mutta erot miesten ja naisten välillä niin näkyvyydessä kuin resursseissa herättävät keskustelua. Mukana keskustelemassa on Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen. Hyvää iltapäivää, Hinni. Kuule, kerropa ensiksi, mitä mieltä olet turnauksesta, MM-turnauksesta toistaiseksi?
2: Vähän ristiriitaisia fiiliksiä tietenkin sen takia, mitä kaikkea liittyy siihen, mitä Yhdysvalloissa tällä hetkellä tapahtuu. Ja sitten puhutaan isoimmista kisoista koskaan, mutta sitten kun mukana on 48 joukkuetta, niin kuin te on nähty, niin ei ehkä ihan semmoista samanlaista tunnelmaa ole kuin mitä aikaisempina vuosina on ollut, että on kaikki pelit vähän niin kuin ollut semmoisia jännittäviä, mutta ollaanhan me saatu todistaa nyt myös sitten huippupelejä tässä alkulohkossakin, mutta ehkä niin kuin näkee, että alkulohkossa on vähän enemmän semmoisia pelejä, mitkä ei sitten niin paljon herätä tunteita kuin aikaisempina vuosina on ollut. Toisaalta sitten ihan kiva nähdä, että tuommoiset kurasaun tapaiset joukkoet pystyy sitten paljon isompiaankin vastaan pelaamaan. Ja sitten toisaalta, mitä esimerkiksi Cap Verde teki Espanjaa vastaan, niin sehän on ihan mieletöntä ja sitähän urheilu parhaimmillaan on. Että semmoisia on ollut kyllä ihan kiva sitten todistaa, mutta ristiriitaiset fiilikset vähän näihin tämän vuoden kisoihin liittyen.
1: Niin, ja niin kuin mainitsitkin, niin 0-0 Espanja Cap Verde, aikamoinen yllätys, eikö ollutkin?
2: No se oli kyllä ihan jättimäinen yllätys, koska Espanjahan kuuluu yksin näin tämän MM-turnauksen isommista mestarisuosikeista, joten heille varmasti ihan valtava pettymys, mutta sitten taas toisaalta kolikon toinen puoli Cap Verde, heille siis mieletön onnistuminen, ja ehkä itse tykkää olla aina semmoisen altavastaajien puolella, niin oli kyllä ilo nähdä, miten niin pieni maa pystyi tuommoista jalkapallojättiä noinkin tiukoille laittamaan.
1: Niin, ja mehän puhumme kohta tästä Suomen ja Ruotsin tilanteesta liittyen just jalkapalloon, mutta koska nyt nämä kisat on täydessä käynnissä, Hinni, niin kuitenkin täytyy kysyä, millä tavalla on reagoitu Ruotsin 5-1 voittoon Tunisiaan vastaan siellä Suomessa?
2: Kyllä se on otsikoissa ihan näkynyt. Ehkä pikkasen tietenkin se, että peli pelattiin niinkin varhain aamuyöllä tietenkin vaikuttaa tai viideltä tai sen Suomen aikaa peli alkaa, niin pikkasen siihen, että ihan hirveästi ehkä Suomessa ei ollut samanlaista kuin mitä Ruotsissa katsoin, että siellä oli toreilla ja kirkoissakin täynnä ihmisiä seuraamassa yhdessä. Sellaista ei ehkä Suomessa ollut, mutta on kyllä seurattu ja otettu sillä tavalla ilo irti, että ehkä ennen kisoja Ruotsia ei pidetty hirveän potentiaalisena ainakaan mitallijoukkoina, mutta et muutenkin odotukset Ruotsia kohtaan ei ollut kauhean korkealla, mutta sitten selvästi kyllä tuon selkeän 5-1 voiton jälkeen niin äänensävy on muuttunut kellossa ja on jopa noussut vähän kirjoitteluun siitä, voisiko Ruotsi olla tämän turnauksen yllättäjä ja nähtäisiinkö jotain, mitä vuonna 1994 nähtiin.
1: Voisiko olla?
2: Ehkä. Se on hauska katsoa, mutta siis ainakin itse iloitsen tosi paljon kaikkien muiden Pohjoismaiden menestyksestä, kun Suomi ei ole mukana, niin oli kyllä tosi väkevä aloitus Suomelta ja se on kyllä, Ruotsilta, ja se on kyllä täällä Suomessakin pantu merkille.
1: Hinni Hirvonen, Ylen urheilutoimittaja. Puhutaan lisää Suomen ja Ruotsin jalkapallosta ja verrataan pikkusen tilannetta kappaleen jälkeen.
0: Ja ei pelkästään kappaleen jälkeen, mutta vasta uutisten jälkeen, 7 jälkeen jatketaan juttua jalkapallosta ja nyt kun muuten tähän viikkoon oikein sopiva biisi soimaan.

0: Kolme yötä juhannukseen, Olli Helenius. Ja no, nyt niitä itsessään on vain kaksi jäljellä näitä öitä, mutta melkein oikein, eikö niin? Ja juhannuksesta puhutaan siis tänään siitä, miten suomalaista juhannusta vietät. Vai meneekö aivan ruotsalaiselle puolelle ja tuonne puhelinvastaajan sinne on tullut viestejä?
1: Itsellä on niin kuin sillit ja makkarat tietenkin ja sehän on ihan selvä juttu ja se saunakin voi olla. Mutta sitten vähän erikoisempi, nimittäin meidän poika Pekka ja sitten meidän tytär Eveliina perheinen, he lähtevät tuonne Ölantiin sinne kämpinkiin, oikein asuntovaunut on mukana ja kaikki ja siellä sitten vietetään se juhannus. Siellä voi olla tanssitkin siellä kämpingissä tänä vuonna.
0: Soittele sinäkin meille puhelinvastaajaan ja laita viestiä siitä, miten suomalaista juhannusta juhlit. Puhelinnumero on siis 087842400. Ja selailin tässä aamun uutisia ja nyt voi käydä niin, että suomalaiset marjayritykset ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakevat reilun kaupan merkkiä. Elikkä näistä tulisi sitten siinä tapauksessa ensimmäisiä maailmassa, jotka on tällaisia luonnonmarjoja, että niillä olisi reilun kaupan merkki. Marja-alahan on ollut oikein skandaalien keskellä, on tullut tuomioita ihmiskaupasta ja moni Thaimaasta tullut marjan poimija on tulojen sijaan velkaantunut sekä Suomessa että täällä Ruotsissa. Poimijat ovat työskennelleet surkeissa olosuhteissa ja sitten tässä viimeisimpänä paljastui myöskin tämä suurten marjayritysten hintakartelli. Eli ei hyvältä ei ole näyttänyt, mutta nyt tältä ryvettyneeltä alalta kuuluu myös toiveikkaita uutisia. Ja nämä reilun kaupan marjat olisivat sitten, niissä on sitten taattu se, että työolot ovat hyvät näille marjan poimijoille ja myöskin, että työnantaja maksaa matkat tänne marjan poimintaan ja kuulostaa kyllä tietenkin todella hyvältä, koska kyllähän se aika surkeata on, että siellä joutuvat ihmiset polot poimimaan marjoja ilman edes kunnon palkkaa ja pahimmassa tapauksessa velkaantuen. Tästä raportoi Yle ja kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja mikäs tähän aamuun sopisi paremmin kuin rakas lapsi, jolla on monta nimeä.

0: Ei muuta kuin tervetuloa takaisin tänne aamun pariin. Kello on 6:05. Huomenta. Ja enää 2 päivää juhannukseen aikaa. Tänään puhutaan juhannuksesta ja siitä, miten suomalainen juhannuksesi on. Sinäkin voi laittaa meille puhelinvastaajan viestiä. Ja sinnehän on tullut viestiä muun muassa juhannustaijoista.
1: Semmoinen homma, että onhan se juhannustaikojakin, kun tehdään. Sitten kerätään 7 kukkaa, pannaan tyyny alle, näkee omasta tulevasta rakkaasta unta. Ja sitten katsotaan kaivoa keskellä yötä, sieltä näkyy kasvin sulho, että saattaa tulevan miehensä tai naisensa naaman, näkee sieltä kasvot. Ja jossain kaurapellolla alasti, niin tulee hyvä viljavuosi. Että semmoista juttu ei ole rauni, jonne nyt on taikauskoa, mutta kyllä minä panin 7 kukkaa nuorina tyttöjä, enkä nähnyt unta tulevasta sulhasesta, niin heipparallaan kotikoluaalla.
0: Onkohan kukaan koskaan nähnyt unta tulevasta sulhasesta tai morsiamesta näin 7 kukan avulla? En tiedä. Mulle ainakaan ikinä ole näin käynyt, vaikka tein sitä vuosikausia, mutta kyllähän se sitten kuitenkin löytyy ihan unta näkemättä, se sulhanenkin. Mutta keskiviikkokysymys on siis, miten suomalainen sinun juhannuksesi on? Pääsetkö juhannustansseihin? Tykkäätkö kokosta vai käytkö juhannussaunassa vai onko silliä uudet perunat se juttu? Laita sinäkin puhelinvastaajan viestiä 087842400. Ja hetken kuluttua muuten jatketaan juttua jalkapallosta ja sen asemasta sekä Suomessa että Ruotsissa. Ja myöhemmin kuulostellaan myös häämusiikkitrendejä kirkossa. Soiko siellä häämarssi vai ovatko omat toiveet menneet perinteisen häämusiikin edelle? Ja meneekö kukaan enää naimisiin juhannuksena? Ja muuten, jos sinä menit juhannuksena naimisiin, niin laita ihmeessä viestiä myös siinä tapauksessa. Olisi kiva kuulla juhannushäistä 087842400. Ja myöhemmin tässä lähetyksessä käydään myös leirillä ja tietenkin kaikenlaista muuta mukavaa juttua ja musiikkia tulossa. Ja saatanaan keskiviikkona näyttää siltä, että suuressa osassa maata on luvassa aurinkoista ja poutaa. Tornionlaaksossa pilvistä ja sadetta, joka sitten heikentyy päivän mittaan. Lämpötilat 17 ja 22 asteen välillä. Tuntureilla ja pohjoisimmassa osassa maata 10-15 astetta. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun lähetyksen pariin.
2: Nimipäivät tänään.
3: 17. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Urho.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Birger. Börje.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Torborg. Torvald.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Oävan. Birger.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Sauri, Manuel, Manu, Sauli, Ismo.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
0: Nimipäiväonnittelut kaikille, varsinkin urhoille ja tietenkin myös onnea Islannille, jolla on tänään itsenäisyyspäivä. Laitetaan Joni Ekman ja koira soimaan ja sen jälkeen soitellaan tuonne päivän uutistoimittajalle.

0: Joni Ekman ja Koira Härmän jätkä oli tuon biisin nimi ja nyt linjoilla myöskin Elsa McLean, aamun uutistoimittaja.
1: Huomenta.
0: Huomenta Elsa. Paistaako Tukholmassakin aurinko?
1: Joo, aika kivasti paistelee.
0: Täällä on kyllä aivan sininen taivas ja niin muuten on koko maassa paitsi Haaparannalla näköjään. Tai siellä Tornionlaaksossa.
1: Oi.
0: Siellä sataa ja on pilvistä. Että sellaista, mutta muualla paistaa aurinko aivan siniseltä taivaalta. Ainakin SMHin mukaan, mutta Elsa, kerro aamun uutisista.
1: Joo, no Yle uutisoi nytten, että ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakee reilun kaupan merkkiä. Ja Ruotsissa puolestaan kerrotaan, että useat kunnat ovat myyneet kiinteistöjä alennushinnoin poliitikoille. Näistä ja muista aiheista hetken kuluttua lisää uutisissa.
0: Kiitos Elsa ja uutiset kuulet siis 7:30. Ja nyt jatkuu juttu jalkapallosta. Iltapäivän toimittaja Pekka Kenttälä keskusteli

0: sanoa, eli no jos Ruotsissa jalkapallo on se suosituin laji, niin Suomessa se on kyllä edelleen jääkiekko, ainakin seuratuin laji, eli nyt kun Leijonat voitti miesten MM-jääkiekko-kultaa, niin se oli se valtava juttu, mikä täällä koko nyt viime viikot on puhuttanut, ja edelleen miesten jääkiekkomaajoukko on se, joka kerää ne kaikista isoimmat yleisöt, toki harrastajamäärissä jalkapallo on Suomen suosituin laji, mutta Ruotsista jää nämäkin lukemat aika paljon jälkeen, että viime vuonna Suomessa esimerkiksi oli 167 000 ja rapeat pelaajaa, joista tyttöjä ja naisia oli 40 000, ja sitten jos verrataan sinne teille Ruotsiin, niin rekisteröityi pelaajia taitaa olla lähemmäs 400 000, sitten naisia 110 000, jos oikein löysin. Eli siis niinku lukemat on aika todella paljon sitten tietenkin jää Ruotsissa jälkeen. Toki Ruotsissa on enemmän ihmisiä myös, mutta ehkä konkreettisia esimerkkejä, jos mietitään niinku katsotuimpia urheilulähetyksiä, niin vuonna 2025 Suomessa ei mahtunut ainuttakaan jalkapalloottelua näihin katsotuimpaan 10 lähetykseen, että siellä oli ykkösenä jääkiekon miesten MM-kisoista Suomi USA ja se tavoitti se lähetys semmoiset 1,5 miljoonaa katsojaa, ja sitten oli koripallon miesten EM-kisoja ja jääkiekon Four Nationsia ja hiihtoa ja ampumahiihtoa ja yleisurheilua, että sitten jos mietitään, viime vuonna pelattiin kuitenkin jalkapallon naisten EM-lopputurnaus tuolla Sveitsissä, ja siellä oli Suomi Helmarit hienosti mukana, niin kyllä Suomessa jalkapallolla on vielä vähän tekemistä, että saavuttaisi samaa asemaa kuin mitä jalkapallolla Ruotsissa on.
1: Kyllä. Missä Suomi on sitten ottanut kiinni Ruotsia, jos puhutaan tästä jalkapallossa, ja missä erot ovat edelleen suurimmat?
0: Toi on tosi vaikea kysymys, koska tavallaan tällä hetkellä jalkapallossa, ainakin naisten puolella, mitä myös itse tosi tarkasti seuraan, niin tuntuu, että Suomen on aika vaikea pysyä siinä kehityksessä mukana, koska koko ajan se menee niin vauhdilla eteenpäin. Ja paljonhan Ruotsissakin on vaikka puhuttu siitä, että jääkö Damansvenskan näistä maailman huippusarjoista, koska Ruotsin Damansvenskan on aikaisemmin ollut ehkä se yksi maailman parhaista naisten liikoista, niin hirveällä vauhdilla muualla maailmassa kehitytään, mutta toisaalta Ruotsihan on siinä kehityksessä pysynyt, Suomi ei. Suomessa puhuttiin ennen, kun naisten puolella tuli vaikka kansojen liiga, eli nyt siis myös arvokisakarsinnat pelataan tällä kansojen liigasta tutulla systeemillä, niin siellä Suomi aloitti A-liigassa, mutta nyt sitten on pudonnut sinne B-liigaan, eikä taaskaan onnistunut A-liigaan takaisin nousemaan, eli puhutaan, että Suomi on ehkä tippunut sinne Euroopan 16 parhaan maan alapuolelle, vaikka hienosti siis tosiaan viime kesänä Sveitsissä EM-kisoissa pelasi. Miehissä olisi voinut sanoa, että silloin kun Ruotsin miesten maajoukkue konttasi tuolla kansojen liigan C-liigassa, niin Suomihan pelasi B-liigassa samaan aikaan, mutta nyt sitten Graham Potterin johdolla Ruotsin miehet hienosti MM-kisoihin selviytyi, ja Suomen miesten jalkapallomaajoukkuehan ei ole koskaan MM-kisoissa pelannut, ei ole myöskään naisten maajoukkoja MM-kisoissa pelannut. Miehet on pelannut kerran EM-kisoissa ja naiset sitten viidesti, että kyllä sitä matkaa edelleen sinne huipulle aikuisissa on tosi paljon. Junioreissa on sitten ollut vähän tasaisempaa nuorten maaotteluissa, mutta sitten kun tullaan tuohon aikuisten tasolle, niin sitten se ero kyllä siellä ihan selvästi näkyy, että edelleen on tekemistä siellä huipulle, jos katsotaan vaikka minkälaisia pelaajia lähtee Ruotsista tai Ruotsin maajoukkueessa pelaa, minkälaisissa seuroissa he pelaa, niin ne on paljon isompia seuroja tuolla Euroopassa, ihan huippuseuroja, ja ruotsalaispelaajat pelaa sekä miehissä että naisissa näissä seuroissa tosi ratkaisevissa rooleissa, on seurojensa avainpelaajia, kun sitten taas, jos miettii Suomen maajoukkojen pelaajia sekä naisissa että miehissä, niin ei ole ihan hirveästi pelaajia top-liigoissa, eikä varsinkaan sitten tämmöisissä avainrooleissa.
1: Miltä se tuntuu urheilutoimittajana?
0: No, Niin, miltä se tuntuu? Legendaarinen kysymys.

0: teille. Totta kai toivoisi, että myös Suomessa voitaisiin nähdä suomalaisia pelaajia enemmän noissa maailman huippuliikoissa, mutta ymmärtää sen, että kehitys kehittyy maailmallakin kovaa vauhtia, ja se vaatii tosiaan sen, että pitää tehdä hommia, mutta mä toivon, että Suomi pysyisi tässä kehityksessä mukana ja voisi sitten jatkossa voitaisiin nähdä enemmän niitä, että jos mietitään vaikka naisten puolelta, niin siellähän Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkueessa tällä hetkellä aikamoinen nuorennusleikkaus. Moni kritisoi, että meneekö liian vauhdilla. Suomessa oli aika samanlainen noiden 22 EM-kisojen jälkeen, mutta ei Suomesta löydy samanlaisia, jos mietitään, että minkälaisia huippuja vaikka Ruotsissa tällä hetkellä on Felicia Schöder PK Häckenissä, Milla Holmberg, silloin pelasi viime kesänä jo EM-kisoissa puolustajana, niin ei Suomella tällä hetkellä ole semmoisia, että Damallsvenskanissa tosiaan Dyrgårdenin riveissä pelaa Olivia Ulenius, nuori tosi taitava hyökkäävä pelaaja, mutta hän ei ole vielä esimerkiksi meidän naisten maajoukkueessa Suomessa pelannut, että hän on pelannut vasta nuorten maajoukkueessa, niin mielenkiinnolla odotan. Siinä on yksi semmoinen pelaaja, joka voisi nousta. Hän on käynyt Barcelona-akatemiassa muun muassa tutustumassa, ja nyt sitten loukkaantumisen jälkeen kattelin tuossa viikonloppuna, kun ensimmäistä kertaa avasi AIK:ta vastaan ja napattiin heti tauolla haastatteluun, että ei ollut vauhti kauheasti tippunut, vaikka hän olikin pitkään oikeastaan koko kevätkauden poissa, niin totta kai toivoisi urheilutoimittajana, että päästäisiin Suomessakin seuraamaan enemmän tämmöisiä isoja maailmantähtiä.
1: Yleen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen, ennen musiikkia väliin.
2: Laitetaan todellakin musiikkia väliin ja sitten jatketaan muuta sitten taas puolen uutisten jälkeen. Kuullaan vielä lisää jalkapallon juttua Pekka Kenttälän ja Hinni Hirvosen välillä.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Eppu Normaalihan se siinä lajinsa viimeinen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello lähestyy 7:30 ja tänään muuten puhutaan siitä, että miten suomalainen juhannuksesi on. Ja meille voi puhelilla vastaaja laittaa viestiä, mutta voi tietenkin myös kirjoitella tuonne meidän sosiaaliseen mediaan ja siellä on paljon viestiä tullut ja Niina kertoo, että juhannus sauna ja sitten hän on Suomesta ostanut viime viikolla silliä ja grillimakkaraa ja sitten perunasalaatit ja sitten tietenkin suomalaista olutta ja marsalkka Mannerheimin ryyppy, aurasinappi ja sellaista edelleen, että kyllä hyvin suomalainen välillä aamupalan nauttiessa vitsaillaan siitä, että paljonko tuotteita meillä on pöydällä Suomesta, mutta aika monia niistä saa kuitenkin myöskin lähikaupasta täällä Ruotsissa. Eeva kaipailee takaisin 60-luvun ihaniin juhannuksiin ja lavatansseihin ja Marja-Liisan mielestä sauna, uudet perunat, sipulikupin kera ja sitten leikkiä ja yhteislaulua perheen kanssa, se kuuluu juhannukseen. Laita sinäkin viestiä, miten vietät suomalaista juhannusta tai miten suomalainen juhannuksesi on. Puhelinnumero on 087842400. Ja nyt on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakevat reilun kaupan merkkiä, uutisoi Yle. Reilun kaupan merkin saaminen edellyttää, ettei tuotannosta löydy merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista. Jos suomalaisyritykset täyttävät vaatimukset, niiden marjat olisivat maailman ensimmäisiä reilun kaupan luonnonmarjoja. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
2: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne, siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
1: Suomen luonnonmarja-alaa on ravistellut viime aikoina ihmiskauppatuomiot sekä marjayritysten hintakartellit. Kunnat ympäri Ruotsia ovat myyneet kiinteistöjä alennushinnoin poliitikoille. Kyseessä ovat muun muassa Gotlannin ja Bengtsforsin kunnat. Östergötlandin Shinda-kunnassa poliitikko sai puolestaan ostaa urheiluhallin, vaikka hän teki alimman tarjouksen 4. Uppsalan yliopiston hallinto-oikeuden professori Ulla Lundin suhtautuu myynteihin kriittisesti ja katsoo, ettei asiaa saa hoitaa tällä tavalla. Venäjän hallussa olevalla Krimin alueella kielletään moottoripyörien ajaminen yöaikaan. Asiasta uutisoi Reuters. Syynä on se, että ajoneuvojen moottoreiden ääni kuulostaa drooneilta, mikä voi haitata alueen puolustusjärjestelmiä. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikonloppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tuna OK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
3: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att ja, han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista 7 veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. 7. voitto on siis erityinen.
3: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Uutisissa Elsa Mäklin.
0: On kello ja tänään on 17. kesäkuuta ja vain 2 päivää aikaa juhannukseen. Ja juhannuksesta tänään puhutaan keskiviikkokysymyksen tiimoilta, eli miten suomalainen juhannuksesi on. Ja luen tuolta kommentteja meidän sosiaalisesta mediasta. Sinne on tullut paljon niitä. Ja Ritva on asunut Ruotsissa 55 vuotta. En oikein muista suomalaista juhannuksen viettoa, kun olin lapsi, paitsi kokon polttamisen ja koivupuut oven molemmin puolin. Ja sitten piti etsiä ne 7 kukkaa tyynyn alle nähdäkseen tulevan sulhasensa. Ja siksi minun juhannuksen on aika ruotsalainen nyt. Silliä, uusia perunoita ja ehkä mansikkakakkuja, pari snapsia. Tänä vuonna läsnä vain minä ja siskoni. Ja sitten Riitta kertoo, että ei ole saunaa ja yritäpä sytyttää kokko, niin varmaan ei mene montaa minuuttia ennen kuin palokunta on paikalla. Niin, että kai se juhannus lähinnä on sitä silliä ja uusia perunoita ja mansikoita. Nuorena Suomessa se tärkein oli, että pääsi tanssilavalle juhannustansseihin. Ja juhannustanssit, se on kyllä aika tunnelmallinen perinne. Sehän on oikein mukava meno yleensä. Oli ainakin ennen vanhaan juhannustanssilavoilla. Sinäkin voit laittaa viestiä meille joko tuonne sosiaaliseen mediaan tai sitten ihan tuonne puhelinvastaajan 087 84 24 00, niin jutellaan lisää juhannuksesta.

0: Muuan mies on bändin nimi ja biisi on Marjukka täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt jatkuu muuten juttu sitten siitä jalkapallosta. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Ja meillä on mukana Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvonen. Verrataan, keskustellaan Suomen ja Ruotsin jalkapallot. Tilanteesta naisten ja miesten puolella. Mitenkä se on näitä odotuksia? Millaisia odotuksia suomalaisessa jalkapallossa tällä hetkellä on sekä miesten että naisten puolella? Mitä sanoisitko? Tällähän on merkitystä itse asiassa, jos uskoo ja kirjoitetaan paljon ja puhutaan paljon jalkapallosta, niin samallahan se sitten nousee nämä odotuksetkin ja kiinnostus nousee. Mikä on tilanne?
2: No ehkä vähän silleen odottavainen. Et jännä nähdä, miten Suomi niinku pysyy tässä kehityksessä mukana. Sitten jos mietin vaikka naisten puolella, niin kuin sanoin, että ei ole ehkä ihan hirveästi semmoisia nuoria, ketä siellä, jos vertaa vaikka Ruotsiin, voi odottaa. Mutta toisaalta Suomi pelasi tuossa viimeisimpänä Portugalia vastaan kansojen, tai siis MM-karsinnoissa tämän viimeisen ottelun, ja se päättyi Suomen 3-1 voittoon. Se oli todella odotuksia herättävä. Suomi pelasi tosi hyvin siinä pelissä. Se ei ihan riittänyt, olisi pitänyt voittaa 4-1, jotta Suomi olisi tuon lohkonsa sitten voittanut. Ehkä niin kuin, mä en tiedä mitä verbiä on oikein käyttää. Toivoisi tietenkin, että Suomi pääsisi naisten puolella tai niin kuin nousisi jälleen sinne 16 parhaan joukkoon. Miesten puolellahan siellä on kuitenkin niin kuin, se on ollut kanssa miesten maajoukko aika murrosvaiheessa. Viime kesänä alle 21-vuotiaat pelasivat EM-kisoissa ja silloin ehkä puhuttiin, että monessa muussa isommassa jalkapallomaassa nuoria pelaajia otetaan paljon aikaisemmin jo miesten maajoukkoiden matkaan, jos he ovat osoittaneet, että he pärjäävät tai olisivat parempia, pystyisivät haastamaan sitten näissä aikuisten maajoukkueissa jo tappelemaan peliajasta ja muuta, mutta Suomessa on ehkä ollut sellainen kulttuuri, että on haluttu sitten pitää näitä nuoria niin pitkään nuorten maajoukkueissa, kun he pystyvät, ja sitten toivottu, että he tuovat niihin nuorten maajoukkueisiin toivottua menestystä sitten nuorten arvokisoissa, ja sitten taas kun mietitään maailmalla, no niin kuin Ruotsissa esimerkiksi, niin jos joku pelaaja on tarpeeksi hyvä ja osoittanut sen, että pärjää aikuisten mukana, niin heidät paljon sitten nopeammin sinne otetaan. Niin esimerkiksi miesten puolella nyt sitten moni näistä pelaajista, ketkä vielä viime kesänä alle 21-vuotiaiden EM-kisoissa pelasi, niin on nyt sitten noussut huuhkajiin ja siellä on tosi paljon myös miesten puolella lupaavia pelaajia tulossa, niin tosi sillä tavalla odottavaiset. Mun mielestä eletään tosi mielenkiintoisia hetkiä, että jännä nähdä, mihin se tässä kehittyy.
1: Okei. Okay. Sanoit aikaisemmin, Hinni Hirvonen, mainitsit jääkiekon, koripallon, yleisurheilun ja kaikkia muita, joita seurataan tietenkin. Mitä sanoisit, jos puhutaan suomalaisesta identiteetistä, niin mikä merkitys juuri jalkapallolla on siihen?
2: Toike on tosi vaikea kysymys, jos tavallaan ajatellaan. Suomessa on selvästi ollut nähtävillä semmoinen murros. Meillä ei oikein välttämättä, niin kuin totesin, jääkiekko on ollut se ykköslaji. Ja oikeastaan totta kai on ollut jalkapalloväki, joka on aina seurannut vaikkapa Suomen maajoukkueiden otteita. Mutta oikeastaan ehkä tuo miesten ja jalkapallomaajoukkueen pääsy EM-kisoihin vuoden 2020 EM-kisoihin, jotka sitten pelattiin 2021 koronan takia vuotta myöhemmin, niin oli ehkä semmoinen käännekohta, että silloin Suomessa alettiin todenteolla innostua jalkapallosta ja elettiin semmoista jalkapallohuumaa, että silloin kyllä joka ikinen seurasi, miten huuhkajilla EM-kisoissa menee. Sen jälkeen, kun tai oikeastaan sen jälkeen se jatkuu vielä hetken, eli Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa kotiottelunsa pääasiassa Helsingin Olympiastadionilla. Ja noita otteluita oli loppuun myyty myös pienempiä maita vastaan. Muistaakseni esimerkiksi San Marinoa vastaan, jos ei ollut ihan loppuun myyty, niin oli kuitenkin aika täynnä stadikka. Eli silloin sille ei ollut oikeastaan väliä, ketä vastaan Suomi pelasi. Tultiin enemmän katsomaan sitä Suomen maajoukkuetta, jos aikaisempina vuosina on tultu katsomaan vaikka silloin, kun Suomi pelaa Englantia vastaan, niin niitä englantilaisia pelaajia. Mutta sitten se ehkä siitä pikkuhiljaa vähän hiipui, kun Suomen miesten otteet eivät olleet niin hyviä. Ja siellä tuli paljon tappiota ja se innostus siitä sitten lähti laantumaan. Naisten puolella sitten taas ehkä kehitys on ollut vähän niin kuin toisenlaista, että Helmareilla taas on ollut, he pelaa vähän ympäri tai sanotaan ympäri Etelä-Suomea, Turussa ja Tampereella ja Helsingissä pääasiassa on pelannut nyt viime vuosina kotiottelunsa, ja varsinkin Tammelassa, Tampereella, niin on nähty jopa loppuun myytyjä otteluja Portugalia vastaan. Tuossa reilu viikko sitten oli yli 7000 katsojaa, mikä on Suomessa naisten jalkapallomaajoukkojen kotiotteluun tosi hieno lukema. Niin kehitys on ollut sitten naisten puolella vähän toisenlaista. Et ehkä siksi myös, kun Helmarit on pärjännyt eri tavalla kuin huuhkajat ja meni vaikka viime kesänä sinne EM-kisoihin, niin on ollut semmoista hurmosta sitten siellä niissä kotipeleissä, ja se on ollut kyllä ilo nähdä.
1: Inni Hirvonen, Ylen urheilutoimittaja, musiikkiväliin.

0: Puhutaan jalkapallosta Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvosen kanssa. Mehän voitaisiin täyttää koko tämä lähetys. Sinä olet niin hyvä kertomaan tilanteesta siellä Suomessa ja vertailemaan tänne Ruotsiin, Hinni Hirvonen. Kiitos siitä. Haluaisin kysyä sinulta vielä. Sä mainitsit tässä aikaisemmin, että on olemassa mahdollisuus, että saadaan jopa jalkapallo huumaa sinne Suomeenkin. Samalla totesit, että on vähemmän ihmisiä. Ja sehän on myös samalla niin, että on vähemmän lapsia, vähemmän nuoria. Entä jos todella tulee semmoinen jalkapallohuuma, niin onko riski, että tämä vaikuttaa negatiivisella tavalla esimerkiksi jääkiekkoon?
1: Toi on paha kysymys. Mä luulen, että pikkasen on kuitenkin erilaiset yleisöt. Toki on tosi paljon semmoisia kaikkiruokaisia urheilukuluttajia, jotka lajista riippumatta viihtyy urheilun parissa. Mun on vaikea nähdä, että lähivuosina jääkiekon suosio Suomen suosituimpana lajina tulisi horjumaan sen verran isosti tänäkin keväänä tuo miesten jääkiekon MM-kulta. Täällä Suomessa liikutti ihmisiä ja kosketti ihmisiä ja keräsi otsikoita. Toisaalta taas esimerkiksi nyt käynnissä olevat jalkapallo miesten MM-kisat myös esimerkiksi mediassa puhuttaa ihan valtavasti ja niitä kyllä seurataan myös tosi paljon television ja median lähetyksellä ja meilläkin tiedän tuolla Yle Urheilussa, että kaikki tällä hetkellä luetuimmat sisällöt koskee nimenomaan miesten MM-jalkapalloa, eli ihan siis hyvin voisin nähdä tulevina vuosina tuollaisen samanlaisen huuman, mitä muutama vuosi sitten elettiin, mutta Suomihan on aika menestyshullua kansaa, että kyllä se vaatisi sitten sitä, että huuhkajat, eli miesten jalkapallomaajoukkue menisi sitten seuraaviin EM-kisoihin uudelleen ehkäpä, ja sitten toisaalta taas naisten puolella niin, että helmarit selviytyisi. En ole ihan varma, selviytyvätkö ensi kesänä Brasilia MM-kisoihin, koska se on aika vaikea tehtävä. Jopa Ruotsin naisten jalkapallomaajoukkue joutuu pikkasen pelaamaan tosissaan, että sinne pääsee, kun Euroopasta sen verran vähemmän tietenkin paikkoja, mutta ainakin sitten EM-parkeloiset. Kyllä ne on aina nuo isot arvoturnaukset, jotka suomalaisia sitten koskettaa ja liikuttaa ja saa siihen huumaan mukaan, mutta pakko sanoa kotimaan Veikkausliigasta, se on miesten jalkapallon pääsarja. Siellä viime vuonna katsojaluvut kasvoi, oliko keskimäärin 3000 ihmistä. Kuulostaa tietenkin Ruotsiin tosi pieneltä, koska muistaakseni Ruotsissa Allsvenskanissa liikutaan noin 12 000 katsojan niin kuin keskiarvo per peli. Et siellä on paljon isommat yleisöt ja sitten mitä seurat vetää noihin paikallismatseihin 30 000 yli katsojaa, niin ei sellaisiin Suomessa ikinä tulla pääsemäänkään tai ainakaan pitkään aikaan, koska meillä ei ole semmoisia seurajoukkueilla semmoisia stadioneitakaan, millä Ruotsissa sitten isoimmat seurat pelaa. Mutta sitten taas naisten pääsarjassa kansallisessa liigassa, niin alkukaudesta on ollut tosi nosteessa yleisömäärät, että oliko keskimäärin noin 470 katsojaa taisi olla per peli, ja se on taas niin kuin naisten sarjaan tosi hyvä katsojamäärä, että kyllä täällä potentiaalia on, mutta se pitää vaan ehkä menestyksen myötä herättää.
0: Ihan lopuksi, Hinni Hirvonen, Ylen urheilutoimittaja, jos palataan näihin MM-kisoihin, nyt saat veikata ne 4 joukkuetta, jotka pääsevät semifinaaliin.
1: Ai kauhea. Tämä on paha kyllä, koska mä olisin sanonut Espanjan ehdottomasti yksien isompien mestarisuosikkien joukossa. Ja kyllä mä sanon, että ehkä ne tästä herää, että kyllä siellä Espanja nähdään. No tänään pääsee Ranska tosi mielenkiintoista nähdä, miten he pärjää. Kyllä mä Ranskan nostaisin kanssa. Sitten jos mietitään Euroopan ulkopuolelta, nämä on aina aika pahoja, kun ei silleen pääse katsomaan hirveästi pelejä muuten kuin just näissä MM-kisoissa. Siellä on, jaksaisiko Argentiina? Se on yksi semmoinen, mitä vähän pohdin, että nostetaanko tai nostaisiko sen. Ja kyllä mun on ihan pakko mainita, mäkin olen siellä Ruotsissa sen 2,5 vuotta viihtynyt ja asunut, että se tuntuu mulle sellaisen toisen kotimaana, niin pakko nimetä sinne sit neljänneksi joukkueeksi Ruotsi, että ehkä päästään vähän samanlaisiin tunnelmiin kuin sitten mitä silloin 30 vuotta sitten.
0: Okei, meillä on Espanja, meillä on Ranska, meillä on Argentiina, meillä on Ruotsi. Ja mikä joukkue on maailman mestari lopulta?
1: Kyllä mun on pakko sanoa, että vaikka eilinen esitys jätti tosi paljon kysymysmerkkejä ja oli ihan kauheata, mutta siellä on penkillä sellaisia pelaajia, joita ei vielä tosi toimissa nähty, niin kyllä mä tällä hetkellä sanoisin, että Espanja mun papereissa eilisestä karmeasta esityksestä huolimatta, niin vielä herää tämän turnauksen aikana ja nousee sitä kauneinta pokaalia nostamaan.
0: Ja Hinni Hirvonen, urheilutoimittaja, ja minähän kuulen, että sinä olet eksperttikin, ja näihin neljän parhaan joukkoon ei siis mahtunut, ei Brasilia eikä Englanti.
1: Ei mahtunut tällä kertaa.
0: Okei, seurataan ne turnausta ja palataan asiaan ne sitten loppusuoralla, sanotaanko näin?
1: Tehdään näin.
0: Kiitos oikein paljon.
1: Kiitos paljon.
2: Ja Ylen urheilutoimittaja Hinni Hirvosen kanssa jutteli siis Pekka Kenttälä eilisen iltapäivälähetyksessä. Nyt kuuntelet kuitenkin aamua, kello on 7:06, keskiviikko 17. päivä on meneillään ja ylihuomenna on sitten juhannus ja myöskin muuten Ruotsin kuninkaan ja kuningattaren hääpäivä, 50. hääpäivä. Sitähän on juhlittu jo etukäteen, mutta tästä hääasiasta, nimittäin häämusiikista. Siitä tulee sitten juttua 8 jälkeen. Eli silloin viritytään vähän tämmöisiin romanttisiin tunnelmiin, tai ainakin kuullaan siitä, että miten nykyajan hääparit virittäytyvät romanttisiin tunnelmiin.

0: Erika Wikman ja Elizabeth Taylor. Ja tähän sopikin hyvin tähän hääteemaan tämä biisi, koska Elizabeth Taylor todellakin meni 8 kertaa naimisiin. Nyt muuten on myös linjoilla Elsa McLean, aamun uutistoimittaja Tukholmasta. Huomenta, Elsa.
1: Huomenta.
0: Elsa, tunnetko ketään, joka on mennyt juhannuksena naimisiin?
1: No en näin äkkiseltään ainakaan keksi.
0: En mäkään keksi ketään, ja juhannus oli ennen vanhan todella tavallinen hääpäivä, mutta nykyään kaikista helpointa on, jos haluaa kirkkohäät, niin siellä on tilaa juhannusaattona.
1: Aivan.
0: Kerro aamun uutisista.
1: Joo, no nyt kerrotaan, että Israel on tehnyt uusia iskuja Etelä-Libanoniin. Ja sitten Ruotsissa uutisoidaan, että mansikoista saattaa olla pulaa nyt juhannusviikon loppuna. Tämmöisiä aiheita hetken kuluttua.
0: Mansikat ovat kovin tärkeitä monelle, ainakin sen perusteella, mitä tuonne meidän sosiaalisen median on kirjoitettu, niin kyllä mansikat kuuluvat siihen juhannukseen, maksoivat mitä maksoivat, mansikka kakku pitää saada. Ja yllätyksekseni näin, että meillä puutarhassa oli jo muutama kypsä mansikka, eli sieltä sitten kakun päälle, jos ei joku etana niitä ehdi käydä sieltä syömässä sitä ennen. Ja siis häistä tai häämusiikista puheen ollen. Kuultiin Elizabeth Taylorista, joka meni 8 kertaa naimisiin, ja täällä Ruotsissa vietettiin juuri viime viikonloppuna juhlistettiin kuninkaan ja kuningattaren 50-vuotis hääpäivää, mutta se oikea hääpäivä, se on itse asiassa ylihuomenna, eli juhannusaattona. Ja kesä, sehän on se häiden aikaa. Ja ajattelin, että voidaan fiilistellä ennen kuin puhutaan urkuri Birgitta Forsmanin kanssa häämusiikista, niin fiilistellään vähän sitä, että miltä se kuulosti silloin, kun kuninkalta kysyttiin, että ottaako hän Silvian vaimokseen.
2: Inför Guden allvetande och i denna församlings närvaro frågar jag dig, Carl Gustav Folke Hubertus, vill du hava denna Silvia Renate Sommerla till din äkta hustru och älska henne i nöd och lust?
3: Ja.
0: Näin siis melkein 50 vuotta sitten tuolla Gamla Stanissa Stockholmassa, ja siinä ihan sen Storkyrkanin naapurissa, niin siellä muuten on suomalainen kirkko myöskin. Ja soitinkin kanttori ja kirkkomuusikko Birgitta Forsmanille sinne, ja puhuttiin vähän siitä, kun että kesä on häiden aikaa, ja jos kirkkohästä on kyse, niin siellä soivat tietenkin kanttorin tai kirkkomuusikon toimesta urut. Ihan ensimmäiseksi tulee mieleen semmoinen häämarssi, elokuvistakin tuttu, mutta nykyajan hääpareilla on myös muunlaisia toiveita.

0: on myös niin kuin kaava tietysti, mitä se pitää sisältää ja näin, mutta varsinkin musiikkitoiveet on tullut enemmän ja enemmän henkilökohtaisempia. Ja sehän on just se, mikä meidän niin kuin yhteiskunta ylipäätään, eli ajatellaan, miten minä haluan ja se pitää olla minun näköinen ja näin, niin tämä on niin kuin tulee kyllä paljon enemmän esille nyt, että tulee just nämä minun suosikkikappale tai niin sanotaan se, mitä minä haluan. Ja sitten ehkä vähän välillä, kun ehkä yliromantisoitu se tilanne, että se pitää olla just presiis semmoinen, niin kuin minä olen kuvitellut jo 10 vuotta.
1: No, minkälaisia trendejä tai toiveita nämä häopparit sitten esittää? Että näkyykö ne jotain semmoista punaista lankaa vai onko ne sitten ihan tämmöisiä yksilökohtaisia valintoja?
0: No, musta tuntuu aika paljon tietysti elokuva ja suorastaan myös pelimaailmasta on, että Zeldakin mä olen, Zeldan musiikkia mä oon soittanut joskus ja näin, niin
1: Eli
0: että
1: tietokonepeli Zeldan. Joo.
0: joo, että sellaista niin kuin voi tulla ja siinä mielessä se on niin kuin hauska ja niin kuin mulle niin kuin haasteellinen niin kuin tehtävä, että toivotaan erityyppistä ja se on minun henkilökohtainen niin kuin asenne, että se on kiva niin kuin saada semmoista musiikkia sit soimaan kivasti niin kuin uruilla. Et se on vielä parempi kuitenkin, kun sitten on myös semmoinen piirre monessa niin kuin asioissa, että halutaan sitä niin kuin nauhoitettua musiikki ja silloin tulee kaikki nämä tekijäoikeudet ja tämmöiset niin kuin hankaluudet enemmän esille. Sehän ei kuulu minulle oikeastaan, niin kuin mun työpöytään kuuluu tehdä elävää musiikkia ja se on niin kuin semmoista, mitä mä yritän. Jos niin kun keskustellaan niin kun hääparin kanssa sitten, niin että sano, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, missä tämä kuuluu teille saada elävää musiikkia, mitä muuten maksaa ihan hirveästi.
1: Niinpä, mutta onko mitään muita syitä? Sä sanot, että no ei sitten niin kuin just tämmöisen nauhoitetulle musiikille, mutta onko jotain syitä siihen, että tiettyjä kappaleita et sitten kirkossa soita?
0: No sanotaan, jos se olisi oikein Jumalan pilkkaa tekstiä tai tuommoista oikein niin kuin vahvasti niin kuin vastaan kristinuskoa, niin ehkä, mutta se ei ole kyllä, ei ole törmännyt siihen vielä, että kyllähän kaikki musiikki on niin kuin, kuuluu olla niin kuin, mun mielestä, mä en niin kuin voi erottaa, että olisi niin kuin joku musiikki huono tai ettei sopisi niin kuin sille niin kuin kirkkoon, sitä mä en osaa sanoa, mutta just sitä ehkä ihan niin kuin jossain toisesta niin kuin kulttuurista, joka on oikeastaan ihan vastaan niin kuin kristinuskoa, niin silloin mun mielestä sit sanottaisiin ei. Mutta tämmöinen kyllä ei ole tapahtunut minun aikana.
1: No, miten tämä sitten käytännössä toimii, kun sä saat toiveen tietystä musiikkikappaleesta, joka jo entuudestaan tuttu? Urut on kuitenkin aika semmoinen erikoinen instrumentti. Löytyykö nuotteja vai miten sä toimit silloin?
0: No, meidän seurakunnassa meillä on semmoinen niin kuin käytäntö, että me ei niin kuin osteta uusia nuotteja, mutta se mitä löytyy meidän kirjastosta tai sitten netistä sitä, mitä meillä on, niitä me käytetään. Ja sillä tavalla ollaan pärjätty aika pitkälle. Ja jos se on niin kuin esimerkiksi tämä nyt Zelda, niin silloin tämä pariskunta niin kuin lähetti PDF:n, että voitko soittaa tämä. Ja mä sanoin, kyllä, voin soittaa. Se on niin kuin yhteistyö sitten tämän hääparin kanssa. Ja tietysti sitä aikaisemmin, mitä toive tulee, niin sitä mahdollisemmin niin kuin voi toteuttaa, koska jos tulee päivää ennen, että mä haluan tämän kappaleen, mitä mä en ole soittanut itse, niin sitä ehkä ei sitten voi aina toteuttaa. Että sehän on ihan tämmöinen käytännön asia.
1: Näin sanoi Tukholman suomalaisen seurakunnan urkuri Birgitta Forsman ja jatketaan hetken kuluttua juttua häämusiikista ja hääparien toiveesta, mutta myös siitä, milloin häät mieluiten pidetään.

0: Alisa Syrjä, sen piti olla minä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Myöskin aika sopiva biisi tähän hääteemaan. Ja nyt jatketaan juttua urkuri Birgitta Forsmanin kanssa. Kauan sulla yleensä kestää harjoitella sitten tämmöinen uusi kappale?
1: Se riippuu kappaleesta. Se on hyvin vaihtelevaa, mutta kyllä mä niin kuin nyt ei ole, se ei ollut niin kuin varmasti häissä, mutta toisessa toimituksessa toivottu Chopinin niin kuin Nocturne, niin en minä sitä niin kuin opi puolessa päivässä. Että kyllä sen pitää niin kuin saada kypsyä viikon ainakin ja näin, niin sitten pystyy sen tekemään, koska senhän haluaa myös esittää se, että se on hyvää musiikkia.
0: Birgitta Forsman, Tukholman suomalaisen seurakunnan urkuri. Puhutaan häämusiikista ja mä ajattelin kysyä, että mikä on sitten yleisin toive häämusiikin suhteen? Sä kerroit tässä, että tämmöiset hyvin minäkeskeiset toiveet, omat lempikappaleet tai jotkut todella romanttiset kappaleet, mitä tunteet, ne on tämmöisiä yleisiä toiveita ja tulee myöskin videopeleistä ja vaikka mistä tulee toiveita, mutta onko jotain semmoista, niin kuin, semmoista must-kappaletta, mitä aina toivotaan?
1: En sanoisi sitä. Ennen oli ehkä enemmän, sanotaan nyt niin kuin 10-20 vuotta sitten, oli enemmän Suomessa varsinkin just niin kuin Prinsessa Ruusunen häämarssi ja Mendelssohnin häämarssi ja tämmöiset. Meillä on hienoja suomalaisia, Kuulan häämarssi muun muassa on hirveän hieno, mutta sitä toivotan tosi harvoin. Mutta niin kuin, kyllähän ne pulpahtaa esille nämä Ruususet ja Mendelssohnit edelleenkin ja just tämmöistä, mikä niin kuin paljon näissä amerikkalaisissa, Wagnerin häämarssi tulee amerikkalaisissa elokuvissa paljon, niin sitähän siinä voi toivoa myös. Mutta en sanoisi, että se on mikään, niin kuin, mä en odota sitä, kun ne ottaa yhteyttä. Mä olen hyvin avoin, että katsotaan mikä tulee. Että se on kyllä, niin kuin mä sanoin, paljon niin kuin elokuvista ja elokuvamusiikkia ja mitä on kuullut niin kuin populaarimusiikista. Star Warskin voi tulla joskus ja tämmöiset asiat. Huomaa myös, niin kun puhuit nuoteista, että varsinkin niin kun täällä Ruotsissa niin kun tuotetaan sovituksia paljon tämmöisistä musiikista, mikä näissä meidän niin kun ammattipäivissä aina niin kun myydään ja katsotaan, että se vaikuttaa olevan semmoinen trendi, että monet muutkin niin kun joutuisivat soittamaan kaikenlaista musiikkia uruilla. Mutta uruthan on semmoinen, kun sanottiin ennen, orkesterisoitin, niin kun iso orkesteri, sen takia urut on siinä niin kun kirkossa. Että sillä voi soittaa melkein mitä vaan.
0: No, mutta juhannus lähestyy. Onko juhannushäät vielä suosittuja?
1: Ei. Mä en tiedä, jos mä oon kertaakaan soittanut häät juhannuksena. Elokuussa tulee paljon ja toukokuussakin.
0: Että ne on sitten tavallaan vienyt sitten juhannushäiden statuksen, että vietetään sitten muina aikoina.
1: Joo, ja mä veikkaan, tämä on vaan minun oma ajatus, että ihmiset ei halua laittaa häät keskellä lomaa. Niin ajattelee, että se häiritsee ihmisten lomat. Just elokuun, niin kuin silloin kun ihmiset tulee lomalta takaisin, niin silloin meillä on aika paljon täällä tulossa myös häitä. Toukokuun lopussa oli myös.
0: Eli säkin saat vähän kesällä sitten levätä.
1: Joo, kyllä. Minä pidän lomaa minäkin.
0: No, miltä sun oma kesä tai varsinkin loppukesä varmaankin näyttää sitten häiden suhteen? Onko monet häät tiedossa ja monta uutta musiikkikappaletta harjoiteltavana?
1: Joo, no nyt keskustellaan just vähän niin kuin niistä asioista sen takia just, että minulla on loma sitten. Niinhän on se hyvä tietää vähän, mitä ne toivoo, ettei tule suoraan lomalta ja sitten sanoa, että nyt on liian myöhäistä. Niin silloin pitää tietysti suunnitella tässä vaiheessa.
0: Suunnitella ja harjoitella vähän etukäteen.
1: Joo.
0: Kiitos Birgitta Forsman, Tukholman suomalaisen seurakunnan urkuri, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos itse.
0: Mutta kaksi yleistä häämusiikkitoivetta nousi kuitenkin esiin, kun juttelin Birgitta Forsmanin kanssa. Toinen on Can't Help Falling in Love, Elviksen biisi siis, ja Värmlands Viisan kestosuosikkeja molemmat. Ja viritytään nyt vielä romanttiseen tunnelmaan ja kuunnellaan suomalainen versio tuosta Elviksen Can't Help Falling in Love-kappaleesta.

0: Hanno Grön äänessä, jos alkaa saan uudelleen, eli Elviksen Can't Help Falling in Love suomalaisen versiona tapaan, niin kansanhan tämän on myöskin tehnyt. Ja juhannuksesta kun on puhe, niin tuonne puhelin vastaan voi laittaa viestiä.
1: Aurinkoista aamua täältä Eskistunnasta, se on Anja, joka soittelee. Tuli mieleen, kun puhutaan niistä juhannuksista, että minä silloin aikoinaan 15-vuotiaana pääsin ripille juhannuksena, että se nyt on, ja Suomessahan oli aina kokkojuhannuksena, ja sitten se sauna vasta tehtiin, ja saunoja monella oli, koivut on oven pielissä, ja kun mentiin sisälle siitä, niin oli laitettu, ja olihan se aina silloin Suomessa semmoista erilaista se juhannus, mutta siitä on kauan. Pääsin ripille ja lähdin sitten siskolle kotiapulaiseksi tänne Ruotsiin. Ja niin, siinä on vaan kohta 60 vuotta vierähtänyt. Ei muuta kuin hyvää juhannusta kaikille.
0: Kiitos Anja, kun soittelit. Ja ei muuta kuin hyvää juhannusta todellakin kaikille. Ja täytyy toivoa, että sauna vihdat tai vastat voi käydä siellä tekemässä ja pääsee ainakin juhannussaunaan, jos ei kokkua polta. Kello lähestyy 8:30 ja on uutisten aika.
2: Vuorossa uutiset. Israel on tehnyt uusia ilmaiskuja Etelä-Libanoniin, kertovat libanonilaiset tiedotusvälineet. Eilen Iranin armeija uhkasi Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamisen myös Libanonissa. Israel on Iranin sodan aikana käynyt sotaa Iranin tukemaa Hezbollah-järjestöä vastaan Libanonissa. Suurin osa äänestäjistä uskoo, että oppositio voittaa syksyn vaalit. Tämä käy ilmi indikaattorin Ekotille tekemästä uudesta mielipidekyselystä. Kyselyssä 55% vastaajista arvioi, että oppositio saa eniten ääniä, kun taas 45% uskoo, että hallituspuolueet säilyttävät vallan. Tutkimus osoittaa myös, että ne, jotka identifioivat itsensä hyvin kiinnostuneeksi politiikasta, uskovat vieläkin vahvemmin, että oppositio voittaa vaalit.
3: Där är det ännu tydligare övertag bland människor som har ju mycket intresserad av politik, så är det ju 2/3 som tror att det rödgröna laget kommer att vinna valet. Man kan ju fundera på om de är ännu mer informerade än andra och kanske har tagit del av mer politisk information och nyheter och kanske även mer information om opinionsläge och trender och sådär.
2: Näin kommentoi valtio-opin professori Henrik Ekengren Oskarsson Ekotille. Ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakevat reilun kaupan merkkiä, uutisoi Yle. Reilun kaupan merkin saaminen edellyttää, ettei tuotannosta löydy merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista. Jos suomalaisyritykset täyttävät vaatimukset, niiden marjat olisivat maailman ensimmäisiä reilun kaupan luonnonmarjoja. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
4: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne, siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen, ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
2: Suomen luonnonmarja-alaa on ravistellut viime aikoina ihmiskauppatuomiot sekä marjayritysten hintakartellit. Useat P4-kanavat raportoivat, että mansikoista saattaa olla Ruotsissa pulaa juhannusviikonloppuna. Kevään ja alkukesän kylmät yöt ovat johtaneet siihen, että mansikoita on kypsynyt juhannukseen mennessä tavallista vähemmän. Tässä uutiset uutisissa Elsa Mäklin.
5: Sveriges Radio Finska.
0: 8.33 on kello ehtinyt lyödä tänään keskiviikkona 17.6. Vain 2 päivää juhannukseen enää jäljellä, ja tänään keskiviikon kysymys on koskenut juhannusta. Miten suomalainen sinun juhannuksesi on? Vielä ehtii soittaa puhelin vastaajan 087842400. Ja juhannussää, sehän näyttää paremmalta ja paremmalta. Ja tänään keskiviikkonakin suuressa osassa maata on aurinkoista ja ajoittain ohikulkevia pilviä ja poutaa. Tornionlaaksossa pilvistä ja sadetta, joka sitten loppuu päivän mittaan ja lämpötilat 17 ja 22 asteen välillä tuntureilla ja pohjoisimmassa osassa maata 10-15 astetta. Eli sellaista keskiviikkosäätä ja juhannuksen säähän näyttää todellakin suuressa osassa maata aika hyvältä. Näyttää siltä, että tulee lämmin ja aurinkoinen viikonloppu melkein joka paikkaan. Ja toivottavasti niitä mansikoita sitten löytyy. Kyllähän niitä varmaan on, mutta yleensä juhannusta kohdanne mansikoiden hinnat kyllä nousivat aika paljon. Mutta siis juhannuksesta myös vielä ehti jutella, eli siitä, että miten suomalainen sinun juhannuksesi on. Laita puhelinvastaajan viestiä 087842400 ja kyllähän sinne voi laittaa viestiä myös siitä ja kertoa perinteisestä juhannuksesta, lapsuuden juhannuksesta. Tai vaikkapa siitä, että jos olet joskus ollut juhannushäissä. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan. Nyt rokataan tämä puolituntinen käyntiin. Tässä tulee Aino ja Hajonneet.

0: Aino ja hajonneet ja aurinkomäki oli tämän biisin nimi, myöskin juhannuksen tunnelmiin sopiva kappale aivan selvästi. Mutta nyt lähdetään Jäävlän lähistölle Hansoosiin. Siellä on nimittäin Jäävlän suomalaisen kerhon mökillä meneillään lasten ja nuorten kesäleiri. Leiriin ja leiriläisiin kävi eilen tutustumassa Minna Pyykölä.
1: Silja Levander, joka on tämmöinen askanteluohjaaja, selittää näille lapsille, että mitä ne voi tehdä. Ja hän niin kuin näyttää, miten voi tehdä semmoisen jännän pienen kassin ihan vanhoista vaatteista. Ja ne kohta saavat kokeilla sitä, että miten se heillä toimii. Ja täällä on niin kuin 23 lasta, niin kuin sanoinkin. Ja en tiedä, mitä punkapanoja näistä jutuista kuunnette, mutta mä ajattelin aloittaa kysymällä Elmalta, joka on täällä leirillä. Hän myös ruotsin suomalainen, mutta me puhutaan, nu byter vi till svenska, eller hur Elma? Det är första gången som du är på ett läger, visst är det så?
2: Ja, det är det.
1: Och hur känns det då?
2: Alltså det är väldigt kul. Hittills har det varit jättekul tycker jag. Och ja, man får göra roliga saker.
1: Men vad är det som har varit roligast idag?
2: Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter och ja, gjort sånt.
1: Så du har fått nya kompisar redan?
2: Ja, ja.
1: Hur mycket finska pratar du i vanliga fall?
2: Jag pratar inte mycket, men jag brukar liksom, på skolan brukar jag så här säga finska ord och sen ska mina kompisar gissa vad det betyder. Och sen på finska lektionerna pratar jag finska.
1: Ja, såklart. Ja. Och några av dina klasskompisar är de som du läser finska med och är också här på lägret, eller hur?
2: Nej, inga som jag liksom läser finska med i samma grupp.
1: Okej.
2: Okay. Men den tjejen som går i min grupp, hon skulle komma, men hennes föräldrar hade glömt att anmäla henne.
1: Ja, men sånt händer, visst är det så. Men vet du vad, nu ska vi se. Du får gå tillbaka till vägledningen så du vet hur du ska göra den här lilla väskan. Men vi har Tage här, eller hur? Visst är det du som är Tage? Ett kosak i Tage, eikö vaan? Sä oot kans täällä leirillä. Ja sä oot ollut tässä askartelemassa. Mitä olette tehneet?
3: Minä olen tehnyt semmosia helmiä kankasta. Ja nyt minä olen tekemässä yhtä tyynyä.
1: Oi, se kuulostaa aika vaikealta.
3: Ja sitten mä sen kirjamerkin ja kaulaliinat.
1: Siis sä oot tehtynyt monta asiaa jo.
3: En ole vielä tehnyt kaikki. Mä olen aloittanut yhdettä. Toista asiaa.
1: No ootko sä askarrellut tällaisia juttuja aikaisemminkin?
3: Ei. Paitsi vähän sen äidin luona kotona hänen ompelukoneella.
1: Joo, okei. No mitä sä leirin ensimmäinen päivä? Onko täällä ollut kiva?
3: Jep.
1: Mikä on ollut kaikkein kivointa?
3: Heitä frisbeeä.
1: Joo, mä näin aikaisemmin täällä, kun sä sitä heitit. Sä oot aika hyvä heittää frisbeetä.
3: Jep.
1: No ootko säkin saanut uusia ystäviä? Puhuin tässä aikaisemmin Elman kanssa ja hän oli jo saanut uusia kavereita. Ootko säkin saanut?
3: Näin. Kyllä minä olen tottunut, että ei useasti saada uusia kavereita. Paitsi jos minun mielestä on joku, joka sopii. Tai jos se kysyy, ehkä vähän silloin. Mutta se on harvinaista.
1: Okei. Mutta täällä on silti kivaa sun mielestä. Joo, ja sulla on sun pikkuvelikin täällä leirillä. Ja mä ajattelin vielä jutella pari sanaa sun mummun kanssa, kun hänkin on täällä. Sun mummu Margit Huhtala on kanssa täällä. Sä et ole vaan täällä mummunassa, vaan niin kuin autat myös. Mutta mitä se merkitsee sun lapsille, että he ovat täällä, niin kuin täällä ruotsin suomalaisten leirillä?
4: No, minusta se on mukavaa, kun ei saa puhua suomia. Ja seurustella toisten kanssa ja oppia tuntemaan uusia kavereita. Ja sitten niillä on semmoista mukavaa tekemistä täällä, niin niillä kuluu aika. Että se on niinku odotettu tämä tilaisuus, että milloin me lähdetään.
1: Ai joo, sitä on ihan tämmöinen odotettu tapahtuma tälle kesälle.
4: Pojat oli viime kesänäkin ja ne muistelee sitä, että silloin tehtiin sitä ja tätä ja tuota, niin niillä oli ihan oottamista, että päästään tänne.
1: No, huomaatko sä sitä, että, tai sillä, että kehittyykö heidän suomen kieli esimerkiksi tällä leirillä jotenkin?
4: No, minä uskon, että jossain vaiheessa niin joku uusi sana jää mieleen. ja ne muistaa sen sitten. Mutta niin kuin Tage ja Pauli puhuvat suomia kotona, isän kanssa, äitin kanssa ruotsia ja sitten lukevat kauhean paljon, niin ne oppii siinäkin.
1: Ja puhuvat tietenkin suomea myös sinun kanssa, mummun kanssa.
4: Joo, mummun ja vaarin kanssa. Ihan vain suomia.
1: Ihan vain suomia, joo. Yes. Ja siinä mä näen, että Tage on nyt... Oletko värittämässä jotain, Tage? Mitä sä nyt teet?
3: Mä istun tässä ja odotan, että minä ja mummu voin alkaa sillä mun tyynyllä.
1: Niin, eli mä oon tässä vähän tiellä. Tehdäänkö näin, että annetaan teidän jatkaa askartelua, niin mä voin sut tulla... Lopetetaan tällä hetkellä täältä jäylästä, niin mä tuun kohta takaisin ja kerron vähän lisää, mitä kaikkea täällä tehdään.
0: Ja jutellaan, käydään kohta tuolla leirillä uudelleen. Siellä vieraili siis eilen reporttimme Minna Pyykölä. Laitetaan tähän pilvenpiirtäjiä väliin.

0: pilvenpiirtäjät ja jengi tekee sen virheen.
1: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
0: Ei muuta kuin levytoivetta laittamaan ja nyt lähdetään muuten takaisin tuonne Jäävlen lähistölle Hans Åsiin Jäävlen suomalaisen kerhon mökille, jossa on meneillään lasten ja nuorten kesäleiri.
2: Pågår det pysselverksamhet och det klipps till någonting. Säg först vad du heter.
3: Nella.
2: Nella, vad håller du på att göra?
3: Jag tänkte göra en kudde.
2: Ja, ah, så då har du ett sånt där, jag ska säga, lila vinröd tyg som du håller på och klipper.
3: Mm.
2: Lycka till med det.
3: Mm, tack.
2: Vi går över till en av ledarna som har faktiskt varit ledare här i alla tre gånger som lägret har varit. Och det är Elina Ostonen, så heter du. Hur går det för dig här idag?
4: Det går bra. Jag har lärt känna många nya barn och det är många nya ansikten. Och det är kul att träffa alla så här barn igen som man också känner igen, tycker jag.
2: Vad är liksom din roll här under lägret?
4: Alltså, jag ser väl mig själv mest som en vän till alla barnen. Och jag försöker liksom få med alla i aktiviteter och se till så ingen sitter ensam. Och det skulle jag väl säga mest är min roll.
2: Mm. Och på förmiddagen så hade ni flera aktiviteter utomhus. Det hade ju regnat ganska mycket idag, tråkigt nog. Men ni hann ändå vara ute en stund. Vad gjorde ni då?
4: Vi körde en femkamp som vi hade planerat själv med lite så lättare aktiviteter som gick att göra även fast det regnade lite.
2: Mm, okay. Men du får fortsätta. Vad håller du på att göra förresten? För jag ser att du har också lite tyg i handen.
4: Ja, just nu så ska vi hålla på och sy lite nytt av gammalt material med barnen. Och vi ska måla och vi ska klippa och sy och hålla på och dona massa.
2: Då tycker jag att du ska fortsätta med det. Och jag ska leta rätt på Silja Levander som är den som håller i det hela. Askartelun ohjaaja. Miten tämä ohjaaminen toimii? Sulla tällä hetkellä täällä on kovat hommat menossa.
5: Tämä toimii itse asiassa yllättävän hyvin. Haaste on se, että kun ihmiset tekee eri asioita yhtä aikaa ja tarvii apua vähän eri asioiden kanssa. Mutta se on toisaalta myöskin se, mikä tässä on inspiroivaa, että tässä niin kuin tulee vähän ideoita, mitä ihmiset saa toinen toisiltaan ja osallistujat oppii eri tekniikkojen käyttöä sitten tässä samalla kokeilemalla.
2: Ja sä oot kaksikielinen täällä leirillä.
5: Joo, siis mä oon asunut Ruotsissa nyt vähän reilu 10 vuotta ja sitä ennen mä oon siis Turusta, että suomen kielinen alun perin ja ruotsi oppinut tässä ihan vaan asumalla ja tekemällä, niin pärjään molemmilla.
2: Niin kuin usein tämä ruotsin suomalainen toiminta on kaksikielistä, että puhutaan joko suomea tai ruotsia tai sitten mitä mä sanon sekakieltä. Että se voi kuulostaa, joka ihminen, joka ei osaa suomea ja ruotsia, ajattelee, että mitä kieltä on oikein puhua, mutta se on meidän kieltä.
5: Niinpä, ja sillähän se kieli kehittyy, että niitä vähän sekoittelee ihan tälleen ennakkoluulottomasti. Ja täällä on myös paikalla porukkaa, jotka puhuu suomea ja sitten on niitä, jotka ei. Niin tämä on aika hyvä tämmöinen yhdistelmä kaikkea.
2: Kaikkia näitä varten. Hei, mä menen nyt puhumaan tuolta Pilvi Mattila Sundbergin kanssa. Hän on nimittäin Jäävlen kunnan koordinaattori näiden suomen kielen hallintoalueen asioissa. Näissä suomen kielen hallintoalueen asioissa, olipa vaikea sana. Ja siis sähän oot yksi näistä päähenkilöistä tämän leirin tekemisessä. Miten on tähän mennessä mennyt mielestäsi?
6: No, meidän pääasiahan on aina se, että lapsilla on hauskaa ja ruotsin suomalaiset lapset ja nuoret tapaa toisia ruotsin suomalaisia lapsia ja nuoria. Ja jos sitä tavoitetta ajattelee, niin ihan tosi hyvin, että lapset leikkii keskenään, heillä on hauskaa. Sitten aikuisten näkökulmastahan tämä on aika kaaosta. Siis, että meillä oli suunnitelmia ja sitten niitä rukataan ja sitten niitä taas rukataan. Ja silleen. Mutta lapsilla on hauskaa ja se on meidän pääasia.
2: No, mikä merkitys tällä leirillä on just ruotsin suomalaisille täällä Jäävlessä sun mielestä?
6: Siitä on nyt, kun tämä on neljäs kerta, kun meillä on tämä leiri, niin siitä on tullut tosi iso juttu, että ihmiset jo kysyy niin kuin leirin jälkeen heti, että milloin on seuraava leiri. Eikö me voida monta leiriä järjestää ja, sille, että, ja leiri täyttyy nopeasti. Ja kyllä sille on kova kysyntä ja ihmiset sitä odottaa koko vuoden.
7: Kuinka tärkeää tämä on niin kuin tämmöiselle just tälle ruotsin suomalaiselle nuorille täällä Jäylässä?
6: Mun mielestä se on todella tärkeä sille, koska meillä ei ole, siis meillä on äidinkielen opetusta tietenkin, ja äidinkielen opettaja opettaa verkon kautta, niin ne oppilaat tapaa toisiaan viikoittain, jos ne on samoissa ryhmissä, niin Teamsissa, mutta sitten fyysisiä tapaamisia ei ole niin paljon, niin sitten kun ne pääsee leirille leikkiin, tai leikkiin, no pelaileen, tai mitä nyt tekeekin, askartelee yhdessä, niin sitten ne, niistä niinku tulee kavereita, ja ne tutustuu toisiinsa ihan eri tavalla, ja niinku, en mä nyt haluaisi sanoa, että jengiytyy, mutta ryhmäytyy.
7: No niin, ja huomenna on päivä numero 2, ja on kuullut vähän siitä, että silloin voisi vaikka saunoa, onko näin?
6: Kyllä, meillä on täällä Suomi-kerhon tuvalla, no maailman paras sauna, jos kysytään varmaan puheenjohtajalta, mutta kyllä, meillä on sauna joka vuosi täällä päällä.
7: Puun lämmitteinen sauna vielä kaiken lisäksi.
6: Kyllä, totta kai.
7: No. Mä oon puhunut tälle parin lapsen kanssa aikaisemmin siitä ja odottavat sitä kanssa innolla, koska saunominen ehkä ei joka päivästä hommaa heillekään. Hei, mitä ajattelit sanoa?
6: Että kai sä oot myös muistanut mainita, että meillä on karaokea myös. Sitäkin lapset odottaa kovasti. Ja täällä on, viime vuonna oli karaokea ja hirveät jonot oli laulaa ja nyt on myös täällä saunan vieressä.
7: Eli karaokeita huomenna?
6: Kyllä.
7: Täällä pitäisi olla huomennakin teitä kuuntelemassa, mutta se ei nyt ihan tällä kertaa onnistu. Hei, täällä jatkuu nämä ohjelmat täällä Jäylässä. Täällä on kova meno menossa. Ja niin, sanotaan, että ne on meidän viimeiset sanat täältä Jäylässä tällä kertaa.
0: Näin sanoi Minna Pyykölä, joka kävi siis lasten ja nuorten kesäleirille Jäylän suomalaisen kerhon mökillä eilen. Eli tänään siellä sitten laulutaan karaokea ja ehkä myöskin saunotaan. Kuulostaa oikein mukavalta tuo kesäleirielämä. Ja sehän on aika hyvä tämmöinen juhannuksen virittäytyminen ihan selvästi, tuommoinen leiriläisyys. Ja tänään puhutaan siis siitä, että mikä tekee juhannuksesta suomalaisen ja minkälaista suomalaista juhannusta vietät. Tuonne meidän sosiaaliseen mediaan on myöskin tullut paljon viestejä. Saara kertoo, että saunotaan vastan kanssa, syödään uusia perunoita, savustan ahventa ja siikaa. Voisipulisoosi, minä käytän oikeaa voita siihen ja yksi pakko on uusin perunoiden kanssa kermaviili ja sitten salaattia miehelle olen graavannut siikaa. Sitten vaan mansikka, mustika, kermakakku ja leipäjuusto, jonka paistan voissa ja vähän kermaa mukaan. Rieskaa tein tänään 10 kappaletta, että riittää. Näin kirjoittaa Saara.

0: Hei hei ja vimmaa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa viimeisenä kappaleena tässä aamulähetyksessä. Ja juhannuksesta siis puhutaan tänään ja juhannusmuistoista.
1: Se on semmoinen homma, että ennen vanhaan meillä oli maalaistorossa täytyy kakkoa ja karjalankaista. Ja juhannuksella sitä oli kyllä joka lauantai. Ja tuota saunassa käytiin ja kuivattiin semmoisen kaksiosassa puutorakennus on miukseni siinä auringon paisteessa ja kuunneltiin sitä lauantaitoilottia levyjä radiosta ja isä oli laittanut juhannuskoivut semmoiselle aitaa. Oli hakella metästä ja kerran syntyi varsa juhannusaattona. Piirtoniminen varsa eli hevoselle tuli lapsi. Pimutettiin varsan, Pimu oli sen hevosen nimi, sen tammavan hevosen nimi. Ja tuota, ja minä muistan semmoisen lorunkin, kun juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas, sininen, pirtti on jo pesty puhtoinen, pihamatti rastuu on, koivujen oksat portailla kuisti, pojat tyttälle pihalla huisti, juhannus on meillä herttainen, kirkas taivas, sininen.
0: Ihana juhannuslaulu, Rauni. Ja nyt alkaa olla aika lähteä juhannuslaitumille.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

0: Vuorossa uutiset. Peruskoulussa hieman yli 4300 oppilasta osallistui suomen kielen äidinkielen opetukseen juuri päättyneenä lukuvuotena. Lukema laski noin 180 edellisestä lukuvuodesta. Suomea vieraana kielenä opiskeli nyt noin 400 oppilasta. Suomi on Ruotsin yleisin kansallinen vähemmistökieli sekä peruskoulussa että lukiossa. Israel on tehnyt uusia ilmaiskuja Etelä-Libanoniin, kertovat libanonilaiset tiedotusvälineet. Eilen Iranin armeija uhkasi Israelia kovalla vastauksella, mikäli maa ei lopeta hyökkäystään Etelä-Libanonissa. Iran on toistuvasti ilmaissut, että Yhdysvaltojen ja Iranin välinen aiesopimus velvoittaa sotatoimien lopettamisen myös Libanonissa. Ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakevat reilun kaupan merkkiä, uutisoi Yle. Reilun kaupan merkin saaminen edellyttää, ettei tuotannosta löydy merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista. Jos suomalaisyritykset täyttävät vaatimukset, niiden marjat olisivat maailman ensimmäisiä reilun kaupan luonnonmarjoja. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta.
0: Suomen luonnonmarja-ala on ravistellut viime aikoina ihmiskauppatuomiot sekä marjayritysten hintakartellit. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikonloppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tyyna OK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
0: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista 7 veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. 7. voitto on siis erityinen.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. Ja loppuun useat P4-kanavat raportoivat, että mansikoista saattaa olla pulaa juhannusviikonloppuna. Syynä ovat kevään ja alkukesän kylmät yöt. Tässä kaikki uutisista. Elsa Mäklin täällä.

taisin juosta huolestuneena onnellisten loppuun.

olla.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää täältä Luleasta. Toivotan minä Pekka Kenttälä. Katsotaanpa, mitä meillä on tänään luvassa iltapäiväohjelmassa. On olemassa semmoinen dokumenttielokuva kuin Barskogens barn. Tämä seuraa kahta suomalaista ympäristöaktivistia, Ida ja Minkaa, ja elokuva näyttää heidän arkean protestien, pidätysten, yhteiskunnan laitamille ajautumisen kautta. Ja tätä dokumenttielokuvaa sitä voi katsoa SVT Playn kautta, Barskogens barn siis. Ja juuri tätä elokuvaa nostaa esille Dagens Nyheterin Johan Kruneman kolumnissaan, ja mä luin sen ja kiinnostuin tästä dokumentista ja aiheesta. Hän pohtii, olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään, vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Samalla tässä vihjataan tässä kolumnissa, että jos turhautuminen kasvaa, niin aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalisemmaksi. Joten tämä kiinnosti minua niin paljon, että soitto Suomeen ja elokuvan ohjaajalle ja tuottajalle Virpi Suutarille tästä aiheesta. Ja tällä hetkellä juuri nyt on käynnissä semmoinen kuin Kiva Kulturkollu. Se on käynnissä Orhemin torpassa Tukholman eteläpuolella, ja kyseessä on 3 päivän kulttuurileiri, jossa lapset ja nuoret, joilla on yhteys Suomeen, niin ne pääsevät kirjoittamaan, soittamaan ja tekemään taidetta. Paikan päällä on toimittajamme Lari Honkanen. Saadaan raportti sieltä. Ja kesä. Kesä on häiden aikaa, eikö niin? Ja jos kirkkohäistä on kyse, niin siellä tietenkin soivat kanttorin tai kirkkomuusikon toimesta nämä urut. Tavataan Birgitta Forsmannin. Tukholman suomalaisella kirkolla hän on töissä, urkuri Birgitta Forsman. Ja sitten järjestettiin tämmöinen suunnistustapahtuma nimeltään Jukolan viesti tässä viime viikon loppuna Kotkassa, Suomen Kotkassa. Kuunnellaan yhden voittajajoukkojen jäsenen tuntemuksia tästä tapahtumasta. Ja kohta päästämme myös meidän uutistoimittajan Fannin mukaan lähetykseen. Ennen sitä oman kylän mies Kage Randelin. Oikein hyvää iltapäivää.

0: Hyvää iltapäivää, Fanni Laakko.
1: Hyvää iltapäivää.
0: Sinä seuraat uutisia koko lähetyksen ajan meille. Olepa hyvä.
1: Uutisissa kerrotaan, että uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä luonnoksen Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta, jota ei ole vielä julkaistu virallisesti. Tässä luonnoksessa maat ja niiden liittolaiset sitoutuvat muun muassa lopettamaan sotatoimet välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla mukaan lukien Libanonissa. Ja peruskoulussa hieman yli 4300 oppilasta osallistui suomen kielen äidinkielen opetukseen juuri päättyneenä lukuvuotena. Ja näistä ja muista kuullaan lisää tuossa 2.

Tässä kuultiin Irina ja Vahva. Eilettäin sattumalta näin ohjelma. Mikä se on? Mä en muista hänen sukunimiään nyt. Tämä Ernst, joka on tässä TV4:ssä. Hänellähän on semmoinen ohjelma, jossa hän rakentaa eri asioita, fiksailee ja sitten laittaa ruokaa ja niin poispäin. Semmoinen juhannusohjelma oli eilettäin, niin vaimokin kutsui paikoilleen sinne TV:n ääreen, että katsotaan nyt, saadaan vihjeitä. Minun mielestä mä yritän välttää kaikkia semmoisia ohjelmia, kun se riskinä on, että tulee lisää töitä kesäksi aina jotakin. Tuo on mahtava idea, tehdäänpä tuo, niin oho, siinä oli taas viikon urakka edessä. Mutta tässä ohjelmassa eilen kerrottiin eri juhannusruuista, jota hän suositteli ja ehdotteli ja mainosteli, niin mä aloin siinä miettimään, että mikä se nyt on se kaikista parasta oikeasti niin kesällä. Mikä se on se kaikista parasta? No, mä kerron teille, ja tämän löysin yhden jännän artikkelin, joka liittyy tähän asiaan myös. Niin mun mielestä, kuunnelkaa, tiedätkö sen hetken, kun tässä pannulla alkaa tiristä kesä? Moikku! Muikkuhan se on se kaikista parasta. Pieni kala, suuri maku. Ja se pyöräytetään ruisjauhoissa ja vähän ripaus suolaa päälle ja sitten pannulle. Ja tämä paistopinta, kun se rapsahtaa sillä tavalla juuri sopivasti ja sisältä muikku sitten jää meheväksi. Tämä on niin mahtavaa, koska se paras osa tässä on helppous. Muikut voi paistaa kokonaisina, eikä tarvitse hienostella ollenkaan. Viedelle vaan uudet perunat ja vähän tilliä ja ehkä tilkkasitruuna, jos haluaa. Niin siinä on suomalainen, tai sanotaanko ruotsin suomalainen, kesäannos parhaimmillaan. Pitäisipä antaa se vihje Ernstille. Minun mielestä se on mahtava, ja tässä ihan sattumalta luin Lapin Kansan lehdestä, että Simojärven muikku sai nimisuojan. Pääsi samalle listalle Lapin puikulan poronlihan ja kahden muun muikun kanssa. Kuulkaa, Euroopan komissio on hyväksynyt Simojärven muikkunimen rekisteröinnin ja nimisuojan hakijana toimi sitten Ranuan kalajalosteja. Simojärven muikkunimitystä käytetään Ranuan Simojärvestä pyydetystä muikusta. Ruokaviraston tiedotteessa kerrotaan tässä artikkelissa lukee, että Simojärven muikku on pienikokoinen ja kirkkaan hopeinen, mikä johtuu sen elinympäristöstä Karussa Erämaajärvessä. Tämä on niin mahtava. Kasvoympäristössä johtuen kalan mäti on oranssin punertavaa, mikä erottaa sen muista muikuista, joiden mäti on tyypillisesti kellertävä. Tämä on ihan mahtava. Simojärven muikku on Suomen 19. nimisuojattu tuote. Lappilaisista tuotteista nimisuojan ovat saaneet aiemmin Lapin puikula. Vau, se on paras se. Lapin poronliha, vau sekin. Lapin poron kuivaliha, no sehän se vasta on hyvä. Ja Lapin poron kylmä savuliha, no sekin, vah. Ja myös listalla olevan pohjalaisen leipäjuuston voi laskea Lappiin liittyväksi tuotteeksi. Tässä artikkelissa lukee tietenkin nämä, jotka ovat, koska on kyseessä Lapin kanssa. Mutta kyllä, muikku. Se vasta. Nyt tuli ihan vesi kielelle. Varmasti kuulitkin sen. Se on ihan totta. Onpa jännä. Muikku, ja tämä on se

Ihan Euroopan komission saakka on tullut tieto, että tämä on, kuulkaa, mahtava Simo Järven muikkuja. Nimi suojattu vielä kaiken lisäksi. Pitääpä miettiä, sitäkö seuraavan kerran saa nauttia tästä muikusta, että sehän on jopa nimi suojattu. Seuraavaksi kuulemme Hurulan, luulajalainen artisti muuten. Hänkin on, sanotaanko, ruotsin suomalainen. Ainakin tiedän, että hän vanhemmat on Tornionlaaksosta. No, taustaa on ainakin Tornionlaaksossa Hurulalla. Und som jag.

0: ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Luin tässä dagens nyheterin lehdestä, krönikan yhdestä elokuvasta, dokumenttiohjelmasta oikeasti. Tässä on Johan Kruneman on kirjoittanut, otsikko on Finns det något som är mer bespottat än Greta Thunberg? Tässä lukee, että dokumentären Barskogens barn är en underskön film om den fråga som borde engagera oss mer än allt annat. Men i själva verket finns inget vi föraktar lika mycket som klimataktivister. Näin kirjoittaa siis Johan Kruneman. Ja tämä on Virpi Suutarin elokuva. Virpi Suutari Suomesta, Barskogens barn. Ja tämä on katsottavissa SVT Playssä. Tämä on minun mielestä kiinnostavaa. Ja kerronpa tässä lyhyesti tämän artikkelin johtopäätöksestä, kun se on, että vaikka ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidetään tärkeinä, todellinen halu muuttaa omaa elämäntapaa on hyvin rajallinen. Se on tämä johtopäätös, ja kun aktivistit, kuten just tämän elokuvan Iida ja Minka, ne yrittävät herättää huomiota konkreettisella teoilla, he eivät saa tukea, vaan kohtaavat usein ärtymystä ja halveksuntaa. Ja tämä paljastaa ristiriidan puheiden ja tekojen välillä. Näin voisi sanoa tästä artikkelista. Ja lopulta tämä artikkeli kysyy, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla tämä vihjaa, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Ja kerronpa tästä Barskogens barn, tästä dokumentista. Se seuraa kahta suomalaista ympäristöaktivistia, Iidaa ja Minkaa, ja tämä elokuva näyttää heidän arkean, protestien, pidätysten, yhteiskunnan laitamille ajattumisen kautta. Ja teoksen erityinen vahvuus sanova on tämä luonnon jatkuva läsnäolo. Tässä hiljaiset metsät ja järvimaisemat luovat vastapainon aktivistien kovalle todellisuudelle, ja samalla tämä elokuva nostaa esiin ristiriidan, vaikka ilmastonmuutosta pidetään tärkeänä, niin konkreettiset teot ja tuki aktivisteille jäävät usein vähäiseksi, ja dokumentti toimii henkilökuvana, voisi sanoa, mutta samalla peilinä meille katsojille, että kuinka vakavasti suhtaudumme ympäristökriisiin ja mitä olemme valmiita muuttamaan omassa elämässämme. Tässä jonkun verran tästä Barskogens barn-dokumentista ja tästä artikkelista Dagens Nyheteristä. Ja kohta soitan Virpi Suutarille, ohjaajalle, tämän Barskogens barn-ohjaajalle Virpi Suutari sinne Suomeen, mutta musiikkia väliin. Anne Mattila, kuivaa koivua.

0: Niin, puhutaan tästä artikkelista, DN-lehden artikkelista, jossa keskustellaan tästä Bars Guggens Baan-dokumenttielokuvasta. Ja sen on ohjannut suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Ja tämä Bars Guggens Baan siis, se vie katsojan hienolla tavalla syvälle metsään ja keskelle kahden nuoren aktivistin kamppailua luonnon puolesta ja visuaalisesti vaikuttava elokuva. Se kysyy meiltä kaikilta, kuinka pitkälle olemme itse valmiita menemään ilmaston vuoksi. Ja tässä artikkelista Dagens Nyheten Johan Kruneman kysytään, pohditaan, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla vihjataan tässä artikkelissa, että jos turhautuminen kasvaa, niin aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Mukana tämän Bars Guggens Baan dokumentin suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Hyvää iltapäivää, Virpi.
1: Hyvää iltapäivää täältä Helsingistä.
0: Niin, sinähän olet tämän Bars Guggens Baan dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kerropa nyt ihan ensiksi, mistä idea tähän elokuvaan syntyi?
1: Idea syntyi oikeastaan aika henkilökohtaisesta syystä, että kun mun äitini kuoli, niin perin sisareni kanssa pienen metsän tuolta Kainuusta itärajalta läheltä Venäjän rajaa. Ja sitten alettiin siskon kanssa miettimään, että mitä sille metsälle pitäisi tehdä. Aloin pohtia sitä metsää ja metsän käyttöä yleensäkin ja sitä, mitä minä olin oppinut omalta suvultani, että miten sitä metsää kuuluu käsitellä, kun meille suomalaisillehan on opetettu sotien jälkeen on lähtenyt oikeastaan tämä tietynlainen, niin kuin voisi sanoa jopa propaganda siitä, että miten metsää kuuluu kohdella. Eli että se kasvatetaan ja sitten se avohakataan kerralla kaikkia ja sitten istutetaan uudet taimet. Ja tällä tavallahan Suomessa on menty sotien jälkeen ja se oli oikeastaan pakollista vuoteen 2014 asti. Mutta sen jälkeen sitten ihmiset on saanut vähän vapaammin valita, mitä he metsilleen tekevät. Ja se lähti tämä halu tutkia tätä metsän käyttöä ihan tästä syystä, mutta sitten mä tutustuin Elokapinan kautta tämmöisiin metsäaktivisteihin. Elokapinassa oli syntynyt juuri tämmöinen uusi metsäryhmä ja sitten mä ymmärsin, että Suomeen oli syntymässä uusi metsäliike, tämmöinen vapaa kansalaisliike. Siinä on muitakin kuin Elokapinan jäseniä ja kiinnostuin sitten näistä nuorista ihmisistä, mitä he ajattelevat metsän käytöstä niin sitten mä tutustuin näihin hurmaaviin nuoriin ihmisiin, joista tuli sitten mun elokuvan päähenkilöitä. Et sitten niin kuin usein dokumenttielokuvan tekijälle käy, että elämä alkaa käsikirjoittaa elokuvaa ja nämä henkilöt viedä mennessään.
0: Niin, ja kyseessähän on ensinnäkin Iida ja Minka, eikö niin?
1: Iida ja Minka ja sitten siellä oli muutamia muitakin, jotka tässä elokuvassa on vähän isommassa roolissa, mutta toki tämä metsäliikehän on aika iso liike ja siellä on myös kaiken ikäisiä ihmisiä, ei pelkästään nuoria. Toki keskittyy ehkä nuorempaan sukupolveen, mutta mä halusin nimenomaan näiden nuorten ihmisten kautta lähestyä tätä asiaa, että miten he näkevät suomalaisen metsäpolitiikan ja ylipäänsä se, että miten me tätä muuta luomakuntaa kohtelemme, niin musta se oli niinku tärkeää näyttää sen niinku nuoren ihmisen perspektiivistä. Mutta tässä oli myös tämmöinen ihan itsekäs halu myös palata omaan nuoruuteen ja sellaisen tietynlaiseen radikalismiin, joka itsessäkin on ollut nuorempana, jonka on hukannut sitten vähän tässä elämän arjen keskellä vuosien mittaan ja nyt kun itse olen lähestynyt jo 60, niin minulla on vähän semmoinen olo, että mun pitäisi löytää takaisin siihen nuoreen ihmiseen, joka on joskus ollut ja olla radikaalimpi Toki nämä nuoret vähän niin kuin kritisoi tätä radikalismikäsitettä ylipäänsä. Heidän mielestä radikaali on se, että ei välitä asioista eikä tee mitään, vaan että se pitäisi olla normi, että tekee asioille jotain ja on rohkea ja näin. Mutta jos tälleen niin kuin vanhanaikaisesti ajatellaan radikalismia, niin sitä yritin niin kuin itsessäni löytää tämän elokuvan kautta ja herätellä niitä puolia.
0: Niin, ohjaaja, tuottaja Virpi Suutari, Bars Guggenspaan, musiikkia väliin, Samuel Shipway ja Inferno.

0: Meillä on mukana Virpi Suutari Suomesta käsiin. Sen olet ohjaaja ja tuottaja. Puhutaan tästä Barskogen Spaan elokuvasta, josta myös kirjoitettiin tässä artikkelista, Dagens Nyheterin artikkelissa. Siihen me palataan. Mutta halusin kysyä sinulta, Virpi, että kohtasitko näissä kuvauksissa tilanteita, jotka muuttivat omaa näkemystäsi ympäristöliikkeestä?
1: No ylipäänsä mua surettaa todella paljon se, miten aggressiivisesti jopa me keski-ikäiset ihmiset suhtaudumme aktivisteihin ja ympäristöliikkeeseen, miten ennakkoluuloisesti, miten paljon antipatiaa näitä ihania ajattelevia, fiksuja nuoria ihmisiä kohtaan yhteiskunnassa tunnetaan. Että kyllähän se niin kuin näkyy, kun näissä aktioissa oltiin kuvaamassa, että ympäristö saattoi suhtautua aika vihamielisesti heihin, että sieltähän aina huudellaan, että menkää oikeisiin töihin ja niin poispäin. Ja sitten kun mä näin, miten paljon he tekevät työtä, ihan fyysistä työtä, ajattelutyötä, miten paljon he asettavat itsensä alttiiksi ihan oman kehonsa niin kuin avulla. Että tämähän on tämmöistä ruumiin politiikkaa myös, että asetutaan todellakin alttiiksi ihan fyysisesti näissä tilanteissa jopa niin kuin jonkin tyyppiselle väkivallalle, niin on se niin kuin todella niin kuin ravisuttavaa ja koskettavaa. Mutta että mä halusin tällä elokuvalla nimenomaan, no tietenkin muuttaa omia asenteitani myös, mutta ennen kaikkea niin kuin saada ihmiset, tämän elokuvan nähneet ihmiset näkemään, miten paljon siellä on sitä ajattelutyötä takana ja että he eivät sitä kiusallaan tee, jos he asettuvat vaikka jollekin tielle blokkaamaan mielenosoituksessa tai jonkun sellutehtaan eteen. Et oikeastaan se niin kuin ydinhuomio on se, että nämä ihmiset toimii hyvin järkevästi. Paljon järkevämmin kuin suurin osa yhteiskunnasta. Että se, mitä he tekevät, niin sehän pohjautuu tieteeseen. Että se meidän niin kuin, että olisi tärkeää ymmärtää, että tämä on niin kuin useimmiten tieteeseen pohjautuvaa protestointia. Että se ei ole mielipidekysymys. Mm-hmm. Ja se oli ehkä itselle semmoinen tärkeä oivallus myös, että kun me helposti ajatellaan, että nuoret ihmiset nyt on idealisteja ja naiveja ja niin poispäin. Mutta itse asiassa me olemme usein aika naiveja, koska me emme halua nähdä näitä tosiasioita ja me emme halua kuulla, mitä tiedemaailma on meille yrittänyt kertoa jo vuosikausia ja jopa vuosikymmeniä. Että sehän on niin, että aktivistit herättävät meissä hankalia tunteita, koska se aiheuttaa meissä syyllisyyttä. Ja kun me emme halua kohdata näitä tosiasioita, että me olemme itse asiassa niitä naiveja ja lapsellisia ja ymmärtämättömiä hyvin usein, eivätkä nämä nuoret.
0: Kerrottakoon, että tämä Barskogen Spaan, se on katsottavissa SVT Playn kautta. Tässä elokuvassa on luonto todella hyvin vahvasti läsnä. Miten sinä rakensit tämän visuaalisen kertomuksen?
1: No, mulla oli niin kuin hyvin tärkeä lähtökohta se, että kun alkaa tehdä elokuvaa aktivismista, niin siitä ei saa tulla mikään semmoinen saarna tai luento, vaan sen täytyy toimia myös niin kuin elokuvana. Ja mä niin kuin halusin jotenkin yrittää ainakin houkutella mukaan sellaisia katsojia myös, jotka lähtökohtaisesti ei todellakaan ole samaa mieltä aktivistien kanssa tai ajattelee vähän ikävällä tavalla aktivisteista, niin se, että tämä elokuva on hyvin kaunis, niin toivottavasti se niin kuin houkuttelee kyytiin mukaan myös tämmöisiä ihmisiä. Ja myöskin mä halusin niin kuin näyttää sen, että mitä me ollaan menettämässä. Että tässähän on aivan lumoavan kauniita kohtauksia todellakin, missä nämä nuoret ihmiset on siellä, mitä he puolustavat. Eivätkä pelkästään puolusta, vaan esimerkiksi Iidahan on ammattimainen metsäkartoittaja, että hän tekee ihan näitä ammattimaisia metsäkartoituksia, lajikartoituksia. Tälläkin hetkellä hän niitä tekee täällä Suomessa. Ja mun mielestä se on niinku tehokas keino tämän kauneuden kautta houkutella ihmisiä tämän asian äärelle, eikä niin, että lekalla päähän heti ja opettavaisesti. Että mä oon kuitenkin elokuvan tekijä enkä opettaja. Ja mun mielestä taideteoksen tehtävä ei ole suoraan vaan opettaa, vaan herättää ihminen itse pohtimaan näitä asioita ja vähän ravistella. Ja Suomessahan on todellakin, niin kuin alussa mainitsin, niin tämä metsäpolitiikka on ollut ihan jopa tämmöinen kansallinen propagandistinen ohjelma sotien jälkeen, kun meidän piti maksaa sotakorvauksia Neuvostoliitolle hävittyämme sodan. Ja silloin tämä metsäteollisuus oikein pantiin niin kuin täyteen vauhtiin ja avohakkuista tuli tosiaan se maan tapa. Ja nämä on ne tietyt mantrat, mitkä me on opittu suomalaisina. Ja nyt sitten ihan viime vuosina tiedemaailma, aktivismi, kaikki nämä uudet faktat, jotka on tullut meidän tietoon, niin ne on niin kuin ruvennut ravistelemaan näitä meidän vanhoja käsityksiä. Ja niiden kanssa me nyt joudutaan elämään ja Suomessa on selvästi nähtävissä tämmöinen murrosvaihe, että ihmiset, ihan tavalliset ihmiset, metsänomistajat myös, niin on ruvennut miettimään vähän uudesta kulmasta näitä asioita. Ja aktivismi on niin kuin yksi tärkeä herättelijä ollut tässä.
0: Näin tuottaja ja ohjaaja Virpi Suutari tästä Barskogens Barn-elokuvasta. Lähdetäänpä musiikkia väliin. Hulda huima ja jos palvot, kuuta.

0: Meillä on mukana Virpi Suutari, ohjaaja, tuottaja. Puhutaan tästä Barskogen Spaan dokumenttielokuvasta tai elokuvasta. Sehän on katsottavissa SVT Playn kautta täällä Ruotsissa. Ja luin tässä Dagens Nyheterin artikkelissa juuri tästä elokuvasta. Juhan Kruuneman kirjoitti tämän artikkelin ja tässä keskustellaan eri asioista ja johtopäätös on tässä artikkelissa, että vaikka ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidetään todella tärkeinä, niin todellinen halu muuttaa omaa elämäntapaa on hyvin rajallinen, näin toteaa ainakin Kruuneman. Ja ihan tässä artikkelin lopussa hän kirjoittaa, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja sitten tässä artikkelissa vihjataan, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Virpi Suutari, oletko nähnyt merkkejä siitä, että aktivismi on muuttumassa radikaalimmaksi?
1: No sanotaanko näin, että varmasti sellaisia pieniä ryhmiä on, jotka ovat turhautuneet siihen, miten hitaasti asiat etenevät. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa on ollut tämmöinen oikeistohallitus, joka on todellakin vienyt asioita täysin päinvastaiseen suuntaan ja luonnonmetsäkriteerit on niin sanottuja satumetsäkriteereitä, eli että mitään ei tarvikaan suurin piirtein suojella ja muuta, että tämä turhautuneisuus on suurta. Mutta isossa kuvassa mä sanoisin, että kuitenkin tämä suomalainen luonnonsuojeluliike, metsäliike on hyvin lempeää ja väkivallatonta ja se pohjautuu empatian arvoihin ja sellaiseen ideologiaan, jossa nimenomaan halutaan korostaa empatiaa, toisten kunnioitusta, väkivallattomuutta. Eli heillä on hyvin niin kuin lempeät lähtökohdat, että mä en ainakaan vielä tollaista niin kuin näe suuressa mittakaavassa tuossa ympäristöliikkeessä. Että siinä on kuitenkin, musta tuntuu, että toi niin kuin sotii kaikkea sitä ideologiaa vastaan, mistä toi metsäliike on esimerkiksi syntynyt. Siis toi tommoinen militantimpi idea, että en usko, että siihen nyt ainakaan ihan lähivuosina ollaan menossa isommin. Mutta ainahan näitä pieniä ryhmiä on ollut kaikissa tämmöisissä liikkeissähän on aina näitä anarkistisempia soluja, että se on varmasti, voihan se olla, että tulevina vuosikymmeninä ainakin sitten, jos nämä meidän päättäjät eivät todellakaan niin kuin muuta suuntaa, niin tämmöinen voi tapahtua. Mutta sitten mun mielestä on hauskaa, kun me puhutaan nyt, kun me ylipäänsä ollaan militarisoiduttu enemmän ihan tämän maailmantilanteen takia ja Ukrainan sodan takia täällä Pohjolassakin. Ja puhutaan vaikka Suomen ja Ruotsin armeijojen yhteistyöstä, miten meidän armeijat nyt harjoittelee yhdessä. Niin metsäliike ja ruotsalainen metsäliikehän ovat toimineet jo vuosikausia yhdessä. Että hekin ovat eräänlainen armeija, mutta tämmöinen hyvin rauhanomainen armeija. Mutta he vierailevat rajan toisiaan auttaen rajan toisella puolella erilaisissa metsätaisteluissa. Että musta se on tosi hieno piirre, kuinka he tekevät yhteistyötä yli rajojen.
0: Kysymys sinulle, Virpi Suutari, tästä elokuvasta Barskogen Spaan vielä, että oliko sinulla tarkoitus herättää katsojassa myös epämukavuutta, jopa syyllisyyttä?
1: No en mä nyt sano suoraan, että mä haluaisin ketään lähteä syyllistämään, mutta kyllä mun mielestä taiteen tehtävä on herättää erilaisia tunteita ja epämukavuus ja pieni syyllisyyden pisto sydämessä voi olla ihan hyväksi meille kaikille. Että kyllä tämä, niin kuin sanoinkin aluksi, että tämä on myös henkilökohtainen projekti, että kyllä mä halusin herätellä itseäni ensin ja sitten sitä kautta myös katsojia. Mutta en sillä tavalla niin kuin moralisoiden, että dokumenttielokuvan tekijä ei mun mielestä voi olla koskaan moralisti. Että sillä tavalla ei voi maailmaa lähestyä. Mutta sen takia mä halusin nimenomaan, että nämä päähenkilöt on nuoria ihmisiä, kun meillä kaikilla on kuitenkin lapsia, jos ei omia lapsia, niin ainakin lapsia lähipiirissä ja nuoria ihmisiä, niin kyllä meidän tehtävä vanhempina sukupolvina, meillä on siihen varaa ja mahdollisuus, niin katsoa näitä nuoria ja oikeasti tajuta se, että meidän on tehtävä jotain, jolla on nämä keinot vaikuttaa asioihin näiden nuorten ihmisten tulevaisuuden turvaamiseksi ja heidän lapsiensa ja heidän lapsiensa. Ne on niitä ihmisiä, joita me rakastamme. Minkälaisen maailman me haluamme heille jättää? Musta se olisi hyvä kysymys, jos se heräisi tämän elokuvan jälkeen katsojan sydämessä.
0: Ja tämä Barskogen Sponsor on siis katsottavissa SVT-Playn kautta. Ja meillä keskusteltiin Sveisori Finskassa tästä elokuvasta. Virpi Suutarin kanssa sinä olet tämän dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kiitos oikein paljon, Virpi, että olit mukana Sveisori Finskassa.
1: Kiitos paljon.
2: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
0: Sinne vain viestiä levysepälle ja suurlevyseppä lupasi, että paja on auki koko kesän ajan. Mitenköhän siinäkin sitten käy, jos Ismo nyt lähtee jopa kesälomalle. Palataan siihen asiaan. Kuulkaa, jalkapallon MM-kisoista täytyy nostaa esille yksi kaveri. Lionel Messi, argentiinalainen supertähtihattu. Temppu eilisessä ottelussa MM-kisoissa, kun Argentiina voitti Algerian 3-0. Eikö 3-1 se oli, ne teki yhden maalin Algeria, niin on se mahtava. Ja samalla kun hän teki nämä kolme maalia, niin sitten hän sai kaikenlaiset ennätykset samalla. Hän nousi Miroslav Klosen kanssa eniten MM-turnaus maalia tehneeseen pelaajaan ja vanhin hattutempun tehnyt pelaaja, eniten maalia rangaistusalueen ulkopuolella tehty, pelaa ensimmäisenä historiassa kuusissa MM-kilpailuissa ja maali viisissä MM-kisoissa, pisin aikaväli ensimmäisen ja toistaiseksi viimeisimmän MM-kisamaalin välillä, osunut 11 eri vastustajaa vastaan MM-kisoissa. Kuka se nuita niin nuukaa seuraa näitä tilastoja, mutta onneksi olkoon Lionel Messi ja Argentiina. Kohta uutisia, ennen sitä Linkopii ja Lanteet. Olkaapa hyvä.

0: Vuorossa uutiset. Uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä luonnoksen Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta. Asiakirjaa ei ole vielä julkaistu virallisesti. Bloombergin mukaan 14-kohtaisessa luonnoksessa maat ja niiden liittolaiset sitoutuvat lopettamaan sotatoimet välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla. Tämä koskisi myös Libanonia, jossa Israel on tehnyt iskuja Hizbollahia vastaan. Sopimustekstissä Iran sitoutuisi olemaan valmistamatta ydinaseita. Lisäksi Yhdysvallat takaisi Iranille vähintään 300 miljardia dollaria maan jälleenrakentamiseen ja talouden kehittämiseen. Peruskoulussa hieman yli 4300 oppilasta osallistui suomen kielen äidinkielen opetukseen juuri päättyneenä lukuvuotena. Lukema laski noin 180 edellisestä lukuvuodesta. Suomea vieraana kielenä opiskeli noin 400 oppilasta. Suomi on Ruotsin yleisin kansallinen vähemmistökieli sekä peruskoulussa että lukiossa. Ranskassa koolla olevat G7-maiden johtajat ilmoittavat tukevansa Ukrainan vapautta, itsemääräämisoikeutta ja alueellista koskemattomuutta, kertoo Reuters. Johtajat sopivat myös Ukrainan ilmapuolustuksen ja pitkän matkan järjestelmien kasvattamisesta sekä Venäjään kohdistuvien pakotteiden kiristämisestä. Ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakevat reilun kaupan merkkiä, uutisoi Yle. Reilun kaupan merkin saaminen edellyttää, ettei tuotannosta löydy merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista. Jos suomalaisyritykset täyttävät vaatimukset, niiden marjat olisivat maailman ensimmäisiä reilun kaupan luonnon marjoja. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta.
0: Suomen luonnonmarja-alaa on ravistellut viime aikoina ihmiskauppatuomiot sekä marjayritysten hintakartellit. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikon loppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen borlängeläinen suunnistusseura Stora Tuna OUK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb och slut och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
0: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista Seitsemän veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. Seitsemäs voitto on siis erityinen.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola ja Sveriges Radio Finskan uutiset toimitti Fanni Laakko.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Niin se vaan on. Tällä tunnilla lähdetään semmoiseen paikkaan kuin Orhemmin torppaan Tukholman eteläpuolelle. Siellä on käynnissä kiva kulttuurikollo, sen niminen tapahtuma, kulttuurileiri. Toimittaja Melari Honkanen raportoi sieltä käsin. Tavataan myös Birgitta Forsmannin urkuri Tukholman suomalaisella kirkolla. Sehän kuuluu, kuulkaa, kirkkohäihin nämä urut, eikö niin? Ja sitten Jukolan viestistä, suunnistustapahtumastakin me kerromme. Ja musiikkia tietenkin, ja uutisia ja niin poispäin. Anna Puu, me ollaan runo.

0: Years and Years ja Ex Alma kappale Sanctify iltapäiväohjelmassa. Siirrytään ihan muihin asioihin. Kuulkaa, suunnistustapahtuma Jukolan viesti. Se järjestettiin jälleen viime viikon loppuna ja Suomessa siellä Kotkassa. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1949 lähtien ja siihen on viime vuosina osallistunut 1300-1600 joukkuetta vuosittain siinä välillä. Siis ja viestin voitti tänäkin vuonna borlängeläinen suunnistusseura Stora Tuna UK. Voitto on seuran 7. voitto putkeen. Kuunnellaan seuraavaksi yhden voittajajoukkueen jäsenen tuntemuksia tästä viestistä.
1: Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13. ja 14. kesäkuuta. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tuna OK.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande han gjorde på slutet.
1: Stora Tuna OK-joukkueessa suunnistaneen Emil Svenskin mukaan suunnistusradat ovat Suomessa ja Ruotsissa melko samanlaisia. Jukolan viestiin osallistuminen on kuitenkin joka vuosi erityistä.
2: Det är väldigt speciellt där. Det är liksom, det finns liksom ingenting som motsvarar det, tror jag, i idrottsvärlden nästan, att både ja, motionärer, nybörjare och elitlöpare springer tillsammans och samma utmaning. Så att det är det som är, det är storheten och gör det så unikt och spännande.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Suomen kansallisromaani Seitsemästä veljeksestä. 7. voitto putkeen on siis erityinen. Emil Svensk.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i olika sammanhang och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Suomalaista musiikkia The Rasmus in the Shadows. Voidaan olla vähän ylpeitä.
1: Mä oon Karate Liiv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Tule mukaan ruotsin suomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä chiki junda chi...
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistous, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistous.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
11: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmasti. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Kaa!

0: lauloi Jenni ja Juho, Santana, hei Santana. Ehdotan, jos haluat kuunnella Santanaa, niin live-LPn, live-levyn Moonflower. Vau, se on tosi hyvä se. Joo, kesähän on häiden aikaa ja jos kirkkoheistä on kyse, niin siellä tietenkin soivat kanttorin tai kirkkomuusikon toimesta urut. Ihan ensimmäiseksi tulee mieleen joku häämarssi, mutta nykyajan hääpareilla on myös ihan muunlaisia toiveita.
1: Birgitta Forsman, urkuri Tukholman suomalaisessa seurakunnassa. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos.
1: No kesä, se on häiden aikaa ja kirkkohäihin kuuluu tietenkin myös musiikkia, erityisesti urut. Ajattelin, että puhutaan tästä, eli hääparien musiikkitoiveista. Minkälaisia tunteita tämä herättää?
2: Tänä päivänä mun mielestä voi olla ihan laidasta laitaan, eli voi odottaa melkein mitä vaan. Koska jos ajattelee historiallisesti, niin vihkiminen on ollut enemmän niin kuin kirkon toimitus, minne sitten mennään kirkon toimitus niin kuin kaavan mukaan. Nyt meillä on myös niin kuin kaava tietysti, mitä se pitää sisältää. Ja näin, mutta varsinkin musiikkitoiveet on tullut enemmän ja enemmän tämmöisiä henkilökohtaisempia. Ja sehän on just se, mikä meidän niin kuin yhteiskunta ylipäätään, eli ajatella, miten minä haluan, ja se pitää olla minun näköinen, ja näin. Niin tämä niin kuin tulee kyllä paljon enemmän esille nyt, että tulee just nämä minun suosikkikappale, tai niin sanotaan se, mitä minä haluan, ja sitten ehkä vähän välillä, kun ehkä yliromantisoitu se tilanne, että se pitää olla just presiis semmoinen, niin kuin minä olen kuvitellut jo 10 vuotta.
1: No, minkälaisia trendejä tai toiveita nämä hääparit sitten esittää? Näkyykö sinne jotain semmoista punaista lankaa, vai onko ne sitten ihan tämmöisiä yksilökohtaisia valintoja?
2: No, musta tuntuu aika paljon tietysti elokuva ja suorastaan myös pelimaailmasta, että Zeldakin mä olen, Zeldan musiikkia mä oon soittanut joskus ja näin. Niin että,
1: eli tietokonepeli Zeldan.
2: Joo. Että sellaista niin kuin voi tulla ja siinä mielessä se on niin kuin hauska ja niin kuin mulle niin kuin haasteellinen niin kuin tehtävä, että toivotaan erityyppistä ja se on minun henkilökohtainen niin kuin asenne, että se on kiva niin kuin saada semmoista musiikkia sit soimaan kivasti niin kuin uruilla. Et se on vielä parempi kuitenkin, kun sitten on myös semmoinen piirre monessa niin kuin asioissa, että halutaan sitä niin kuin nauhoitettua musiikki. Ja silloin tulee kaikki nämä tekijäoikeudet ja tämmöiset niin kuin hankaluudet enemmän esille. Sehän ei kuulu minulle oikeastaan, niin kuin mun työpöytään kuuluu tehdä elävää musiikkia. Ja se on niin kuin semmoista, mitä mä yritän. Jos niin kuin keskustellaan niin kuin hääparin kanssa sitten, niin että sanoin, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, missä tämä kuuluu teille saada elävää musiikkia, mitä muuten maksaa ihan hirveästi.
1: Niinpä, mutta onko mitään muita syitä? Sä sanot, että no ei sitten niin kuin tämmöisen nauhoitetulle musiikille, mutta onko jotain syitä siihen, että tiettyjä kappaleita et sitten kirkossa soita?
2: No sanotaan, jos se olisi oikein Jumalan pilkkaa tekstiä tai tuommoista oikein niin kuin vahvasti niin kuin vastaan kristinuskoa, niin ehkä. Mutta se ei ole kyllä, ei ole törmännyt siihen vielä, että kyllähän kaikki musiikki on niin kuin, kuuluu olla niin kuin mun mielestä. Mä en niin kuin voi erottaa, että olisi niin kuin joku musiikki huono tai ettei sopisi niin kuin sille niin kuin kirkkoon, sitä mä en osaa sanoa, mutta just sitä ehkä ihan niin kuin jossain toisesta niin kuin kulttuurista, joka on oikeastaan ihan vastaan niin kuin kristinuskoa, niin silloin mun mielestä sit sanottaisi ei, mutta tämmöinen kyllä ei ole tapahtunut minun aikana.
1: No, miten tämä sitten käytännössä toimii, kun sä saat toiveen tietystä musiikkikappaleesta, joka ei ole entuudestaan tuttu? Urut on kuitenkin aika semmoinen erikoinen instrumentti. Löytyykö nuotteja vai miten sä toimit silloin?
2: No, meidän seurakunnassa meillä on semmoinen niin kuin käytäntö, että me ei niin kuin osteta uusia nuotteja, mutta se mitä löytyy meidän kirjastosta tai sitten netistä sitä, mitä meillä on, niitä me käytetään. Ja sillä tavalla ollaan pärjätty aika pitkälle. Ja jos se on niin kuin esimerkiksi tämä nyt Zelda, niin silloin tämä pariskunta niin kuin lähetti PDF:n, että voitko soittaa tämä. Ja mä sanon, kyllä, voin soittaa. Se on niin kuin yhteistyö sitten tämän hääparin kanssa. Ja tietysti sitä aikaisemmin, mitä toive tulee, niin sitä mahdollisemmin niin kuin voi toteuttaa. Koska jos tulee päivää ennen, että mä haluan tämän kappale, mitä mä en ole soittanut itse, niin sitä ehkä ei sitten voi aina toteuttaa. Sehän on ihan tämmöinen käytännön asia.
0: Näin sanoi Tukholman suomalaisen seurakunnan urkuri Birgitta Forsman ja hetken kuluttua lisää tästä häämusiikista ja hääparien toiveesta, mutta myös siitä, milloin häät mieluiten pidetään. Musiikkia väliin Raptori ja leikkikalu Jäppinen.

0: Jatketaan juttua urkuri Birgitta Forsmanin kanssa.
1: Kauan sulla yleensä kestää harjoitella sitten tämmöinen uusi kappale?
2: Se riippuu kappaleesta. Se on hyvin vaihtelevaa, mutta kyllä mä niin kun nyt ei ole, se ei ollut niin kun varmasti häissä, mutta toisessa toimituksessa toivottu Chopinin niin kun Nocturne, niin en minä sitä niin kun opi puolessa päivässä. Että kyllä sen pitää niin kun saada kypsyä viikon ainakin ja näin, niin sitten pystyy sen tekemään, koska senhän haluaa myös esittää sen, että se on hyvää musiikkia.
1: Birgitta Forsman, Tukholman suomalaisen seurakunnan urkuri. Puhutaan häämusiikista ja mä ajattelin kysyä, että mikä on sitten yleisin toive häämusiikin suhteen? Sä kerroit tässä, että tämmöiset hyvin minäkeskeiset toiveet, omat lempikappaleet tai jotkut todella romanttiset kappaleet, mitä tunteet, ne on tämmöisiä yleisiä toiveita ja tulee myöskin videopeleistä ja vaikka mistä tulee toiveita, mutta onko jotain semmoista, niin kuin, semmoista must-kappaletta, mitä aina toivotaan?
2: En sanoisi sitä. Ennen oli ehkä enemmän, sanotaan nyt niin kuin 10-20 vuotta sitten, oli enemmän Suomessa varsinkin just niin kuin Prinsessa Ruusunen häämarssi ja Mendelssohnin häämarssi ja tämmöiset. Meillä on hienoja suomalaisia, Kuulan häämarssi muun muassa on hirveän hieno, mutta sitä toivotan tosi harvoin. Mutta niin kuin, kyllähän ne pulpahtaa esille nämä Ruususet ja Mendelssohnit edelleenkin ja just tämmöistä, mikä niin kuin paljon näissä amerikkalaisissa, Wagnerin häämarssi tulee amerikkalaisissa elokuvissa paljon, niin sitähän sen voi toivoa myös. Mutta en sanoisi, että se on mikään, niin kuin, mä en odota sitä, kun ne ottaa yhteyttä. Mä olen hyvin avoin, että katsotaan mikä tulee. Että se on kyllä, niin kuin mä sanoin, paljon niin kuin elokuvista ja elokuvamusiikkia ja mitä on kuullut niin kuin populaarimusiikista. Star Warskin voi tulla joskus ja tämmöiset asiat. Huomaa myös, niin kun puhuit nuoteista, että varsinkin niin kun täällä Ruotsissa niin kun tuotetaan sovituksia paljon tämmöisistä musiikista, mikä näissä meidän niin kun ammattipäivissä aina niin kun myydään ja katsotaan, että se vaikuttaa olevan semmoinen trendi, että monet muutkin niin kun joutuisivat soittamaan kaikenlaista musiikkia uruilla. Mutta uruthan on semmoinen, kun sanottiin ennen, orkesterisoitin niin kun iso orkesteri, sen takia urut on siinä niin kun kirkossa. Että sillä voi soittaa melkein mitä vaan.
1: No, mutta juhannus lähestyy. Onko juhannushäät vielä suosittuja?
2: Ei. Mä en tiedä, jos mä oon kertaakaan soittanut häät juhannuksena. Elokuussa tulee paljon ja toukokuussakin.
1: Että ne on sitten tavallaan vienyt sitten tämä juhannushäiden statuksen, että vietetään sitten muina aikoina.
2: Joo, ja mä veikkaan, tämä on vaan minun oma ajatus, että ihmiset ei halua laittaa häät keskellä lomaa. Niin ajattelee, että se häiritsee ihmisten lomat. Just elokuun, niin kuin silloin kun ihmiset tulee lomalta takaisin, niin silloin meillä on aika paljon täällä tulossa myös häitä. Toukokuun lopussa oli myös.
1: Eli säkin saat vähän kesällä sitten levätä.
2: Joo, kyllä. Minä pidän lomaa minäkin.
1: No, miltä sun oma kesä tai varsinkin loppukesä varmaankin näyttää sitten häiden suhteen? Onko monet häät tiedossa ja monta uutta musiikkikappaletta harjoiteltavana?
2: Joo, no nyt keskustellaan just vähän niin kuin niistä asioista sen takia just, että minulla on loma sitten. Niin on se hyvä tietää vähän mitä ne toivoo, ettei tule suoraan lomalta ja sitten sanoa, että nyt on liian myöhäistä. Niin silloin pitää tietysti suunnitella tässä vaiheessa.
1: Suunnitella ja harjoitella vähän etukäteen.
2: Joo.
1: Kiitos Birgitta Forsman, Tukholman suomalaisen seurakunnan urkuri, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos itse.
0: Milla Eronen haastatteli. Pitäisikö kuitenkin vähän tehdäpä niin, että viritytään romanttiseen tunnelmaan tämän jutun jälkeen. Ja kuunnellaan, jos alkaa, saan uudelleen. Ei nukirään.

Näin hienosti Eino Green, jos aikaa saan uudelleen. Kohta sinne Kivakulttuurikolloon. Ihan kohta yhteys sinne ennen sitä Tuulenan rosinat ja aikuisuus.

0: sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Niin, kuulkaa, tällä hetkellä Kiva Kulturkollu on käynnissä Urhemin torpassa Tukholman eteläpuolella ja kyseessä on 3 päivän kulttuurileiri, jossa lapset ja nuoret, joilla on yhteys Suomeen, ne pääsevät kirjoittamaan, soittamaan ja tekemään taidetta. Ja Sveriges Radio Finska on paikan päällä. Toimittajamme Lari Honkanen on siellä keskellä luovuutta ja tunnelmaa. Siirrymme suoraan Larin luo. Hei Lari, kerropa meille, millaista on paikan päällä.
2: No joo, täällä Urhemin torpalla paistaa aurinko ja tuulee aika paljon, mutta ilmassa leijuu luovuuden into. Ja tänään paikan päällä meiltä on kai jotain, oletteko te 15, en mä tiedä tarkemmin, mutta he kirjoittavat, tekevät musiikkia ja luovat taidetta yhdessä ja neillä on 3 eri ryhmää. Ja mulla on yksi ryhmä mukana täällä, Zelda Kemi, Noomi Anussi ja Vienu Wikman Stenman. Kerro mikä sun nimi on?
3: Vienu Wikman Stenmark.
2: Stenmark, okei, kiitos. Voitko sä aloittaa, kertoa, mitä te olette tehnyt tähän saakka?
3: No me ollaan saatu laulaa ja keksiä eri lauluja ja tehdä musiikkia niin, ja sitten me ollaan saatu kirjoittaa vähän kesästä, niin kuin pahin kesämuisto tai paras kesämuisto, tai niin kuin sai myöskin keksiä, että se ei tarvinnut vain olla muisto.
2: Ja millaista täällä on teidän mielestä?
4: On ihan kiva olla täällä. Täällä on aurinkoista hienoa ja me ollaan myös maalattu tommosia kasseja tai busseja, mitä siellä kutsuu, tommosia saunapusseja. Maalattu eri designeja niihin.
2: Saunapusseja, miten ne on?
4: Ne on tommosia tygpåsar, mihinkä voi maalaa tommosilla värillä, millä yleensä maalaa niin tommosia vaatteita tai kangasväriä.
2: Joo. Ja entäs Noomi, oot säkin, mitä sä tykkäät tästä leiristä?
5: Joo, no se on kiva, että voi treffaa nya folk. Ja joo.
2: Tunnistitteko te toisiaan ennen tätä leiriä?
3: No mä en oikein tuntenut ketään heistä, mutta nyt me ollaan alettu tuntemaan vähän toisiamme.
2: Onko tämä, mikä teidän mielestä on niinku hauskempaa näistä 3 eri lajeista?
5: Konsten är roligast tycker jag, för att man får typ sådär, ja, måla och använda sådär, alltså göra olika saker, typ sådär, ja.
2: Maalausta sanon Noomi, entäs Zelda, mikä sun mielestä on hauskin?
4: Mun mielestä hauskin on musiikki. Mä tykkään tehdä eri tekstejä ja mä tykkään myös laulaa, se on kivaa.
2: Entäs Vienu?
3: Minun mielestä se musiikki on kivaa, koska minä tykkään niin kuin tehdä musiikkia ja se on kivaa ja mä tykkään myöskin laulamisesta ja niin.
2: Joo, mutta tähän sopii ehkä hyvin, että laitetaan biisi kuulumaan radiossa, niin palataan sitten.
1: Joo, niin me tehdään, Lari Honkanen, siis siellä Kivaa Kulturkollu Urhemmin torpassa. Sopisiko tämä biisi? Viinin menee viinaisiin, Vahtero.

0: No niin, palataan sinne Orhemmin torppaan. Kiva kulttuurikollu, semmoinen kulttuurileiri täydessä käynnissä. Toimittajamme Lari Honkanen paikan päällä. Olepa hyvä, Lari.
1: Joo, kiitos. Me ollaan täällä. Viano haluaa yrittää laulaa yhden. Mennäänpä sinne lähemmäksi tuota lavaa, niin katsotaan, jos saadaan kuulumaan jotain. Täällä on ihmisiä, lapsia ja nuoria ja vanhempia ja sitten ne, jotka tätä vetää, siis suomenkielinen arkisto, ruotsin suomalaisten arkistojen ihmisiä. Joo, laitetaan mikki, joo. Tai siis sä voit niin mä voin pitää mikkiä tähän sun eteen. Minkä biisin sä ajattelit laulaa?
2: Rock and roll all night.
1: No niin. Siis. Joo, aloittakaa vaan.

0: night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day.
1: No niin. Hienosti laulettu, Vieno Wikman Stenmark. Miltä tuntui?
0: Kivalta.
1: Joo, tosi hauska. Mennäänkö katsomaan, mitä täällä muuta on? Täällä on kato eri semmoisia paikkoja, missä tehdään näitä eri Zelda ja Noomi. Näyttäkää tien. Täällä oli muuten sillä aikaa, kun Vieno laulan, niin ihmiset, lapset täällä vielä rokkas lavan edessä ja tanssi vähän spontaanisesti. Ihan hauskaa. Joo, mitäs meillä on täällä? Kertokaa.
2: Täällä meillä on se niin kuin crafting. Tässä on kaikki ne jutut, me askarellaan ja joo.
1: Mennään katsomaan, mitä täällä löytyy. Täällä on maaliväriä paljon ja mitä te olette tehnyt täältä? Oletteko te jo ehtineet olla täällä?
3: Man fick välja vad man vill göra och vi valde att göra sådana sauna bussia.
1: Ja. Ja. Ne on, joo. Tässä on yksi, siinä lukee 1, 2, 3 sauna. Se on sun tekemä. Joo. Hieno. Siinä on noita...
3: Tämä
1: ei vielä valmis, okei. Okay. Siinä on ainakin toi kilpikonna ja kukkia ja delfiini. Tai muuta.
3: Joo.
1: Entäs Zelda, miten sä oot maalannut?
2: Mä oon maalannut tommosen tyygpuosen, missä on tommonen Hawaii-kukka. Mä en muista niiden nimiä, mutta punainen Hawaii-kukka.
1: Joo, tosi värikäs. Entäs Vieno?
0: No, minä olen piirtänyt yhden avaruusoliokissan ja siinä lukee Cody on Paws. Ja sitten, joo, se on vihreä ja sillä on antennit, jotka on... vihreät, millä on keltaisia, niin kuin, joo, pienet niin kuin soinut yläpuolella.
1: Tosi komeat. Ja nyt tauon jälkeen, millä te jatkatte sitten? Onks...
0: No, me jatketaan tänne taidepajalle.
1: Ja. Joo, no kiva. Hyvää jatkoa teille. Kiva, että olitte mukana Sveriges Finskassa. Pekka, the show is yours.
4: No niin, Lari Honkanen, jää sinne kaikessa rauhassa sinne Orhenvin torppaan rock and roll fiiliksiin, Jouko.
1: Joo.
4: Näin me tehdään. Oli hienoa kuulla rock and roll musiikkia tällä tavalla Sveriges Finskassa oikein livenä sieltä Orhenvin torpasta. Kiva Kultur Kollosen niminen tapahtuma siellä, siis leiri täydessä käynnissä. Lapset, nuoret, joilla on yhteys Suomeen, niin siellä soitetaan, lauletaan, tehdään taidetta ja kirjoitetaan ja vaikkapa mitä. Toivotan, että Lari saa jää sinne paikan päälle headbangäämään joksikin aikaa. Oli mahtavaa. Mahtavaa kuulla, mitä kaikkia sielläkin tapahtuu. Iltapäivää kuuntelette. Aurinkokin on alkanut paistamaan täällä Luulajassa, niin saattaapa tulla jopa aika lämmin ja hieno juhannus ehkä. Ei näyttänyt kovin hyvältä tänä aamuna 9 astetta, mutta tästä se lähtee kuulemaan. Asteet nousevat ja fiilinki nousevat ja niin poispäin. Muistakaa lähettää viestiä Ismolle. Hän odottaa siellä tietokoneen äärellä täydellä. Seuraa niitä sähköpostia ja puhelinvastaajia ja kaikkea, että saa niitä viestiä sitten. Levyseppähän lupasi jossakin vaiheessa, että Levyseppä, se jatkaa toimintaa koko kesän ajan, mutta mä oon kuullut semmoisia huhuja, että hän lähtee itse lomalle ja kukaan ei ymmärrä meidän kanavalla, että mitä siitäkin sitten tulee. Pitääkö hän nyt lähteä lomalle? Pitäisi hän oikeasti antaa? Annetaanko hänen lähteä lomalle? Annetaan. Meidän täytyy kerta kaikkiaan jollakin tavalla hommata se leväseppäily ilman superlevyseppää Ismoa jollakin tavalla. Yhdessähän me hommataan se, lähettäkää viestiä vaan, niin kyllä me jollakin tavalla fiksataan sekin asia. Maarit jatkaa meidän iltapäivää ohjelmaa kappaleella Maailmaan ja sen jälkeen Eikko-uutiset.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäivälähetys jatkuu täältä Luulajasta käsiin. Aurinko paistaa suoraan tänne studio kutoseen. Hieno homma. Saattaa olla niin, kuulkaa, että ainakin sitä sanottiin tässä joku päivä sitten. Täytyy kertoa siitä, että luvattiin aika hyvää juhannussäätä sinne etelään ja vähän huonompaa tänne, mutta katsotaan nyt, mitä tässä oikein tapahtuu. Seurataan sitä tilannetta. Toivotaan niin monelle kuin mahdollista, että tulisi jonkun verran lämpöä ja aurinkoa ja hyvä fiilis. Ja muistattahan sen muikun sitten, josta mä kerron aikaisemmin. Sehän on se parasta se. Kävelin metsässä eilettäin ja tiesin etukäteen, kun oli satanut ja oli kosteaa ja oli vähän semmoista aika lämmintä kuitenkin. Mä tiedän, että se on se aika, kun kaverit hyökkää päälle kunnolla, täysillä, miljoonittain. Ja siellähän ne oli, itikat. Ei tarvitse olla yksin siellä metsässä. Ei missään nimessä ole minkäänlaista hätää. Siinähän sitä oli kuule hommaa, kun ei ole mitään myrkkyä. Tavallisista mä en käytä mitään. Se on parempi, että face the truth, niin kuin sitä sanotaan. Jatketaan kappaleella Treblaa ja Huolestua.

0: Piti tässä kappaleen aikana kurkkia, mitä tässä sanotaan näistä eri apeista säästä luulajassa ainakin nyt tässä perjantaina juhannusaattona, niin 16 astetta ja pilvistä, se on ihan ok. Fanni Laakko seuraa uutisia, kerro meille.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomen ja Ruotsin poliisiyhteistyö laajenee. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen maiden poliisit voivat auttaa toisiaan kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä raja-alueen kunnissa. Ja ruotsidemokraatit haluavat vaikeuttaa puolueeseen kuulumattomana kansanedustajana toimimista valtiopäivillä. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa puoli neljältä.

0: Hanna Eriksson, kun katsoit minuun. Suunnistustapahtuma Jukolan viestisi järjestettiin jälleen viime viikon loppuna ja Suomessa siellä Kotkassahan se oli ja kilpailu on järjestetty vuodesta 1949 lähtien ja siihen on viime vuosina osallistunut 1300-1600 joukkuetta vuosittain, aika monta. Monta joukkuetta ja viestin voitti tänäkin vuonna borlängeläinen suunnistusseura Stora Tyyna UK. Ja voitto on seuran 7. voittoputkeen. Kuunnellaan seuraavaksi yhden voittajajoukkueen jäsenen tuntemuksia viestistä.
1: Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin lauantain ja sunnuntain välisenä yönä 13. ja 14. kesäkuuta. Viestin voitti 7. kertaa putkeen burlengeläinen suunnistusseura Stora Tyyna OK.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att ja, han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
1: Stora Tyyna OK-joukkueessa suunnistaneen Emil Svenskin mukaan suunnistusradat ovat Suomessa ja Ruotsissa melko samanlaisia. Jukolan viestiin osallistuminen on kuitenkin joka vuosi erityistä.
2: Det är väldigt speciellt där. Det är liksom, det finns liksom ingenting som motsvarar det, tror jag, i idrottsvärlden nästan, att både ja, motionärer, nybörjare och elitlöpare springer tillsammans och samma utmaning. Så att det är det som är, det är storheten och gör det så unikt och spännande.
1: Jukolan viesti on saanut nimensä Suomen kansallisromaani Seitsemästä veljeksestä. 7. voitto putkeen on siis erityinen. Emil Svensk.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan, att just siffran 7 är lite speciell i olika sammanhang och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
1: Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Nicolas Franzet, ja tämä kylä syttyi tuleen.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Juuri näin. Viivi Vainikka, jääkiekkoilija Viivi Vainikka, monta vuotta maajoukkueessa, monta vuotta täällä Luleå HFMSSK:n joukkueessa, Viivi Vainikka. Monta vuotta olen seurannut häntä ja miettinyt, että milloin tulee se suuri mahdollisuus hänelle päästä sinne Amerikkaan pelaamaan. Hän on tehnyt niin vahvan uran maajoukkueessa ja Ruotsin liigassa, voittanut monta mestaruutta ja ilman muuta noussut yhdeksi sarjan tähdistä monesti. Hyökkääjä, nopea, hyvä pelisilmä, rohkea. Se on niin mahtava pelaaja ollut montakin vuotta ja ollut näissä naisleijonissa monta kertaa. Olympia pronssia Pekingissä 2022 ja monta MM-mitaliakin. Hän edustaa, kyllä voi sanoa nuori pelaaja, hän edustaa tätä kunnianhimoista, ammattimaista, tätä pelaajaa, joka on valmis ottamaan sen seuraavan askeleen, Viivi Vainakka. Ja kylläpä on kiva lukea Yleen urheilusivulta tämän otsikon, kuulkaa. Viivi Vainakka lähtee valloittamaan Pohjois-Amerikkaa. Ja sitten tässä lukee, että hän sanoo, että kaikkihan siellä haluaa pelata. Se on niin mahtavaa, että hän pääsee sinne liigaan, BVHL:n liigaan. Joo, ja sehän laajenee tämä liiga. 6 suomalaispelaajaa on ilmoittautunut keskiviikon ja torstain välisenä yönä järjestettävään varaustilaisuuteen. Joo, hän on 24 vuotias jo, ja hänet valittiin, kuulkaa, päättyneiden pudotuspelien arvokkaimmaksi pelaajaksi, ja tavoite on todellakin Pohjois-Amerikan valloitus. No, hän on käynyt paljon keskusteluja monien seurojen kanssa ja odottaa siis tätä varaustilaisuutta, että ei se nyt ole varmaa, mutta luulisin, että hän on päässyt näin pitkälle, niin mä luulisin, että hänellä on suuri mahdollisuus. Ja sitten näitä Vainikan lisäksi on muitakin suomalaisia, Nelli Laitinen, Krista Parkkonen, Elisa Holopainen, Petra Nieminen ja Heidi Niskanen. Ja sehän on niin, että tämä liiga niin kasvaa todellakin. Se kasvaa ja kasvaa enemmän rahaa, enemmän yleisöä ja niin poispäin, niin sehän sitten johtaa taas siihen, että monet pelaajat tältä Euroopasta tai enemmän pelaajia ainakin pääsee sinne pelaamaan. Otetaanpa esimerkiksi tämä Suomen pelaaja Susanna Tapani, suomalaispelaajien palkkakuningatar. Hänellä on kausipalkka 800 000 kruunua, ja se on parempi kuin kellään muulla pelaajalla täällä Ruotsin liigassa, se on ihan varma. Joten ei nyt sanota, että se on ihan varma, että Viivi pääsee sinne, mutta tämä on koko ajan, moni on odottanut sitä, että se seuraava askel, se seuraava, joka tulee pääsemään sinne, se on Viivi. Ja kiinnostus hänen kohtaan on vaan koko ajan noussut. Ja se oli hyvä asia se, että hän jätti Luleå ja sitten hän pelasi tässä viime kaudella Brynäsin joukkueessa. Se on hyvä se, että hän otti silläkin tavalla askeleen. No, kyllähän se ehkä saattaa olla parempi seuraluuleja, mutta enemmän kokemusta, eri kulttuuri. Se on hyvä, että vaihtaa vähän paikkoja, vaihtaa vähän joukkueita. Niin en voi tietenkään luvata, mutta olen melkein varma siitä, että Viivi pelaa BVHL:n liigassa seuraavalla kaudella. Näin mä uskon.
2: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! ja satoi tai paistoi levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
0: Putiikki aukko koko kesän. Huhhuh. Markus Grunegård jatkaa kappaleella Fucked Up. Nyt ei siis puhuta tai lauleta levysepästä.

0: Vuorossa uutiset. Suomen ja Ruotsin poliisiyhteistyö laajenee heinäkuun alussa, kertoo Suomen poliisi tiedotteessaan. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen maiden poliisit voivat auttaa toisiaan kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä raja-alueen kunnissa. Sopimus mahdollistaa myös sen, että poliisipartio voi ylittää rajan oma-aloitteisesti, jos ihmisen henki tai terveys on välittömässä vaarassa. Vastaavaa poliisiyhteistyötä ei ole aiemmin ollut Suomen ja Ruotsin välillä. Uudenlainen yhteistyö perustuu Suomen ja Ruotsin hallitusten vuonna 2021 allekirjoittamaan valtiosopimukseen. Ruotsidemokraatit haluavat vaikeuttaa niin sanottuina poliittisina villeinä toimimista valtiopäivillä. Puolue haluaa muun muassa laskea ilman puolueryhmää toimivien kansanedustajien palkkiota merkittävästi. Nykyinen palkkio on 81 400 kruunua kuukaudessa. Ruotsidemokraattien ryhmäjohtaja Linda Lindbergin mukaan palkkion pitäisi sen sijaan vastata ruotsalaista mediaanipalkkaa, joka on 38 300 kruunua kuukaudessa. Uutistoimisto Bloomberg kertoo nähneensä luonnoksen Iranin ja Yhdysvaltojen välisestä yhteisymmärryspöytäkirjasta. Asiakirjaa ei ole vielä julkaistu virallisesti. Bloombergin mukaan luonnoksessa maat ja niiden liittolaiset sitoutuvat lopettamaan sotatoimet välittömästi ja pysyvästi kaikilla rintamilla. Tämä koskisi myös Libanonia, jossa Israel on tehnyt iskuja Hizbollahia vastaan. Sopimustekstissä Iran sitoutuisi olemaan valmistamatta ydinaseita. Lisäksi Yhdysvallat takaisi Iranille vähintään 300 miljardia dollaria maan jälleen rakentamiseen ja talouden kehittämiseen. Suuri osa nyt vuotaneista tiedoista vastaa aiemmin raportoituja tietoja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kuitenkin kiistää tiedot Iranille suunnatusta jälleenrakennusrahastosta, kertoo TT. Österåkerista tulee maan ensimmäinen kunta, joka korvaa vyöruusun rokotteen kokonaan 69 vuotta täyttäneille asukkailleen, kertoo P4 Stockholm. Ja Suomen eduskunnassa äänestettiin tänään hallituksen luottamuksesta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 102-83. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
1: Jatkamme kappaleella CMX ja Linnun rata sen jälkeen tästä Barskogens Barn-dokumenttielokuvasta, josta Dagens Nyheterin Johan Kruneman on kirjoittanut kolumnin. Soitto elokuvan ohjaajalle ja tuottajalle Virpi Suutarille.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Luin tässä Dagens Nyheterin lehdestä krönikan yhdestä elokuvasta, dokumenttiohjelmasta oikeasti. Tässä on Johan Kruneman on kirjoittanut, otsikko on "Finns det något som är mer bespottat än Greta Thunberg?" Tässä lukee, että dokumentären Barskogens barn är en underskön film om den fråga som borde engagera oss mer än allt annat. Men i själva verket finns inget vi föraktar lika mycket som klimataktivister. Näin kirjoittaa siis Johan Kruneman. Ja tämä on Virpi Suutarin elokuva. Virpi Suutari Suomesta, Barskogens barn. Ja tämä on katsottavissa SVT Playssä. Tämä on minun mielestä kiinnostavaa. Ja kerronpa tässä lyhyesti tämän artikkelin johtopäätöksestä, kun se on, että vaikka ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidetään tärkeinä, todellinen halu muuttaa omaa elämäntapaa on hyvin rajallinen. Se on tämä johtopäätös, ja kun aktivistit, kuten just tämän elokuvan Iida ja Minka, ne yrittävät herättää huomiota konkreettisella teoilla, he eivät saa tukea, vaan kohtaavat usein ärtymystä ja halveksuntaa. Ja tämä paljastaa ristiriidan puheiden ja tekojen välillä. Näin voisi sanoa tästä artikkelista. Ja lopulta tämä artikkeli kysyy, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla tämä vihjaa, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Ja kerronpa tästä Barskogens barn, tästä dokumentista. Se seuraa kahta suomalaista ympäristöaktivistia, Iidaa ja Minkaa, ja tämä elokuva näyttää heidän arkean protestien, pidätysten, yhteiskunnan laitamille ajattumisen kautta. Ja teoksen erityinen vahvuus sanova on tämä luonnon jatkuva läsnäolo. Tässä hiljaiset metsät ja järvimaisemat luovat vastapainon aktivistien kovalle todellisuudelle, ja samalla tämä elokuva nostaa esiin ristiriidan. Vaikka ilmastonmuutosta pidetään tärkeänä, niin konkreettiset teot ja tuki aktivisteille jäävät usein vähäiseksi, ja dokumentti toimii henkilökuvana, voisi sanoa, mutta samalla peilinä meille katsojille, että kuinka vakavasti suhtaudumme ympäristökriisiin ja mitä olemme valmiita muuttamaan omassa elämässämme. Tässä jonkun verran tästä Barskogens barn -dokumentista ja tästä artikkelista Dagens Nyheteristä. Ja kohta soitan Virpi Suutarille, ohjaajalle, tämän Barskogens barn -ohjaajalle, Virpi Suutari sinne Suomeen, mutta musiikkia väliin. Seppo Närhi, Vieraat huoneet.

0: Niin, puhutaan tästä artikkelista, DN-lehden artikkelista, jossa keskustellaan tästä Barskogens Barn-dokumenttielokuvasta. Ja sen on ohjannut suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Ja tämä Barskogens Barn siis, se vie katsojan hienolla tavalla syvälle metsään ja keskelle kahden nuoren aktivistin kamppailua luonnon puolesta ja visuaalisesti vaikuttava elokuva. Se kysyy meiltä kaikilta, kuinka pitkälle olemme itse valmiita menemään ilmaston vuoksi. Ja tässä artikkelista Dagens Nyheten Johan Kruneman kysytään, pohditaan, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja samalla vihjataan tässä artikkelissa, että jos turhautuminen kasvaa, niin aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Mukana tämän Barskogens Barn -dokumentin suomalaisohjaaja Virpi Suutari. Hyvää iltapäivää, Virpi.
1: Hyvää iltapäivää täältä Helsingistä.
0: Niin, sinähän olet tämän Barskogens Barn -dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kerropa nyt ihan ensiksi, mistä idea tähän elokuvaan syntyi?
1: Idea syntyi oikeastaan aika henkilökohtaisesta syystä, että kun mun äitini kuoli, niin perin sisareni kanssa pienen metsän tuolta Kainuusta, itärajalta läheltä Venäjän rajaa. Ja sitten alettiin siskon kanssa miettimään, että mitä sille metsälle pitäisi tehdä. Aloin pohtia sitä metsää ja metsän käyttöä yleensäkin ja sitä, mitä minä olin oppinut omalta suvultani, että miten sitä metsää kuuluu käsitellä, kun meille suomalaisillehan on opetettu sotien jälkeen on lähtenyt oikeastaan tämä tietynlainen, niin kuin voisi sanoa jopa propaganda siitä, että miten metsää kuuluu kohdella. Eli että se kasvatetaan ja sitten se avohakataan kerralla kaikkia ja sitten istutetaan uudet taimet. Ja tällä tavallahan Suomessa on menty sotien jälkeen ja se oli oikeastaan pakollista vuoteen 2014 asti. Mutta sen jälkeen sitten ihmiset on saanut vähän vapaammin valita, mitä he metsilleen tekevät. Ja se lähti tämä halu tutkia tätä metsän käyttöä ihan tästä syystä, mutta sitten mä tutustuin Elokapinan kautta tämmöisiin metsäaktivisteihin. Elokapinassa oli syntynyt juuri tämmöinen uusi metsäryhmä ja sitten mä ymmärsin, että Suomeen oli syntymässä uusi metsäliike, tämmöinen vapaa kansalaisliike. Siinä on muitakin kuin Elokapinan jäseniä ja kiinnostuin sitten näistä nuorista ihmisistä, mitä he ajattelevat metsän käytöstä niin sitten mä tutustuin näihin hurmaaviin nuoriin ihmisiin, joista tuli sitten mun elokuvan päähenkilöitä. Et sitten niin kuin usein dokumenttielokuvan tekijälle käy, että elämä alkaa käsikirjoittaa elokuvaa ja nämä henkilöt viedä mennessään.
0: Niin, ja kyseessähän on ensinnäkin Iida ja Minka, eikö niin?
1: Iida ja Minka ja sitten siellä oli muutamia muitakin, jotka tässä elokuvassa on vähän isommassa roolissa, mutta toki tämä metsäliikehän on aika iso liike ja siellä on myös kaiken ikäisiä ihmisiä, ei pelkästään nuoria. Toki keskittyy ehkä nuorempaan sukupolveen, mutta mä halusin nimenomaan näiden nuorten ihmisten kautta lähestyä tätä asiaa, että miten he näkevät suomalaisen metsäpolitiikan ja ylipäänsä se, että miten me tätä muuta luomakuntaa kohtelemme, niin musta se oli niinku tärkeää näyttää sen niinku nuoren ihmisen perspektiivistä. Mutta tässä oli myös tämmöinen ihan itsekäs halu myös palata omaan nuoruuteen ja sellaisen tietynlaiseen radikalismiin, joka itsessäkin on ollut nuorempana, jonka on hukannut sitten vähän tässä elämän arjen keskellä vuosien mittaan ja nyt kun itse olen lähestynyt jo 60, niin minulla on vähän semmoinen olo, että mun pitäisi löytää takaisin siihen nuoreen ihmiseen, joka on joskus ollut ja olla radikaalimpi Toki nämä nuoret vähän niin kuin kritisoi tätä radikalismikäsitettä ylipäänsä. Heidän mielestä radikaalia on se, että ei välitä asioista eikä tee mitään, vaan että se pitäisi olla normi, että tekee asioille jotain ja on rohkea ja näin. Mutta jos tälleen niin kuin vanhanaikaisesti ajatellaan radikalismia, niin sitä yritin niin kuin itsessäänkin löytää tämän elokuvan kautta ja herätellä niitä puolia.
0: Niin, ohjaaja, tuottaja Virpi Suutari, Bars Guggenspan, musiikkia väliin. Laitetaan musiikkia väliin, palataan tähän sitten uutisten jälkeen. Pari biisiä ennen ekko-uutisia, Ruissalo Amping ja Rakkaus kuolemassa elää ja Samuli Putro, Ikävä mummoa.

0: niin tässä kuultiin, kuulkaa just rakkauskuulemassa elää Ruissalo Amping. Ikävä mummoa, Samuli Puttrohan se oli.
1: Ikävä mummo, se opetti uimaan mut Tampereen lähellä. Kesällä 76.

sen Karjala-juttuja. Puisessa talossa kuuntelin tarkasti. Se tuli pienenä tyttönä lehmien kanssa hiekkatietä sotaa pakoon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Iltapäiväohjelmassa jatketaan kappaleella. Jonna Gägeä ja sä et oo sä.

0: Siirrytään uutisiin. Olepa hyvä, Fanny Laakko.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomen ja Ruotsin poliisiyhteistyö laajenee. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen maiden poliisit voivat auttaa toisiaan kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä raja-alueen kunnissa. Ja Ruotsin ilmastopäästöt vähenivät viime vuonna 3% edellisvuoteen verrattuna, mutta ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää lisätoimia luonnonsuojelu viraston mukaan. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa 16:30.
0: Kohta lisää Barskogen Baan elokuvasta ja elokuvan ohjaaja tuottaja Virpi Suutarille, jolle mä soitin. Lempi leimahtaa Mikael Blö ennen sitä.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Meillä on mukana Virpi Suutari Suomesta käsiin. Sen olet ohjaaja ja tuottaja. Puhutaan tästä Barskogen Spawn -elokuvasta, josta myös kirjoitettiin tässä artikkelista, Dagens Nyheterin artikkelissa. Siihen me palataan. Mutta halusin kysyä sinulta, Virpi, että kohtasitko näissä kuvauksissa tilanteita, jotka muuttivat omaa näkemystäsi ympäristöliikkeestä?
2: No ylipäänsä mua surettaa todella paljon se, miten aggressiivisesti jopa me keski-ikäiset ihmiset suhtaudumme aktivisteihin ja ympäristöliikkeeseen, miten ennakkoluuloisesti, miten paljon antipatiaa näitä ihania ajattelevia, fiksuja nuoria ihmisiä kohtaan yhteiskunnassa tunnetaan. Että kyllähän se niin kuin näkyy, kun näissä aktioissa oltiin kuvaamassa, että ympäristö saattoi suhtautua aika vihamielisesti heihin, että sieltähän aina huudellaan, että menkää oikeisiin töihin ja niin poispäin. Ja sitten kun mä näin, miten paljon he tekevät työtä, ihan fyysistä työtä, ajattelutyötä, miten paljon he asettavat itsensä alttiiksi ihan oman kehonsa niin kuin avulla. Että tämähän on tämmöistä ruumiinpolitiikkaa myös, että asetutaan todellakin alttiiksi ihan fyysisesti.

0: Ydinhuomio on se, että nämä ihmiset toimii hyvin järkevästi. Paljon järkevämmin kuin suurin osa yhteiskunnasta. Että se, mitä he tekevät, niin sehän pohjautuu tieteeseen. Että se meidän niin kuin, että olisi tärkeää ymmärtää, että tämä on niin kuin useimmiten tieteeseen pohjautuvaa protestointia. Että se ei ole mielipidekysymys.
1: Mm-hmm.
0: Ja se oli ehkä itselle semmoinen tärkeä oivallus myös, että kun me helposti ajatellaan, että nuoret ihmiset nyt on idealisteja ja naiveja ja niin poispäin. Mutta itse asiassa me olemme usein aika naiveja, koska me emme halua nähdä näitä tosiasioita ja me emme halua kuulla, mitä tiedemaailma on meille yrittänyt kertoa jo vuosikausia ja jopa vuosikymmeniä. Että sehän on niin, että aktivistit herättävät meissä hankalia tunteita, koska se aiheuttaa meissä syyllisyyttä. Ja kun me emme halua kohdata näitä tosiasioita, että me olemme itse asiassa niitä naiveja ja lapsellisia ja ymmärtämättömiä hyvin usein, eivätkä nämä nuoret.
1: Kerrottakoon, että tämä Bari Skogens Barn, se on katsottavissa SVT Playn kautta. Tässä elokuvassa on luonto todella hyvin vahvasti läsnä. Miten sinä rakensit tämän visuaalisen kertomuksen?
0: No, mulla oli niin kuin hyvin tärkeä lähtökohta se, että kun alkaa tehdä elokuvaa aktivismista, niin siitä ei saa tulla mikään semmoinen saarna tai luento, vaan sen täytyy toimia myös niin kuin elokuvana. Ja mä niin kuin halusin jotenkin yrittää ainakin houkutella mukaan sellaisia katsojia myös, jotka lähtökohtaisesti ei todellakaan ole samaa mieltä aktivistien kanssa tai ajattelee vähän ikävällä tavalla aktivisteista, niin se, että tämä elokuva on hyvin kaunis, niin toivottavasti se niin kuin houkuttelee kyytiin mukaan myös tämmöisiä ihmisiä. Ja myöskin mä halusin niin kuin näyttää sen, että mitä me ollaan menettämässä. Että tässähän on aivan lumoavan kauniita kohtauksia todellakin, missä nämä nuoret ihmiset on siellä, mitä he puolustavat. Eivätkä pelkästään puolusta, vaan esimerkiksi Iidahan on ammattimainen metsäkartoittaja, että hän tekee ihan näitä ammattimaisia metsäkartoituksia, lajikartoituksia. Tälläkin hetkellä hän niitä tekee täällä Suomessa. Ja mun mielestä se on niinku tehokas keino tämän kauneuden kautta houkutella ihmisiä tämän asian äärelle, eikä niin, että lekalla päähän heti ja opettavaisesti. Et mä oon kuitenkin elokuvan tekijä enkä opettaja. Ja mun mielestä taideteoksen tehtävä ei ole suoraan vaan opettaa, vaan herättää ihminen itse pohtimaan näitä asioita ja vähän ravistella. Ja Suomessahan on todellakin, niin kuin alussa mainitsin, niin tämä metsä, politiikka on ollut ihan jopa tämmöinen kansallinen propagandistinen ohjelma sotien jälkeen, kun meidän piti maksaa sotakorvauksia Neuvostoliitolle hävittyämme sodan. Ja silloin tämä metsäteollisuus oikein pantiin niin kuin täyteen vauhtiin ja avohakkuista tuli tosiaan se maan tapa. Ja nämä on ne tietyt mantrat, mitkä me on opittu suomalaisina. Ja nyt sitten ihan viime vuosina tiedemaailma, aktivismi, kaikki nämä uudet faktat, jotka on tullut meidän tietoon, niin ne on niin kuin ruvennut ravistelemaan näitä meidän vanhoja käsityksiä. Ja niiden kanssa me nyt joudutaan elämään ja Suomessa on selvästi nähtävissä tämmöinen murrosvaihe, että ihmiset, ihan tavalliset ihmiset, metsänomistajat myös, niin on ruvennut miettimään vähän uudesta kulmasta näitä asioita. Ja aktivismi on niin kuin yksi tärkeä herättelijä ollut tässä.
1: Näin tuottaja ja ohjaaja Virpi Suutari tästä Bari Skogens Barn -elokuvasta. Laitetaanpa musiikkia väliin. Eli Meija, älä sano sua rumaksi.

0: Meillä on mukana Virpi Suutari, ohjaaja, tuottaja. Puhutaan tästä Barskogen Spaan dokumenttielokuvasta tai elokuvasta. Sehän on katsottavissa SVT Playn kautta täällä Ruotsissa. Ja luin tässä Dagens Nyheterin artikkelissa juuri tästä elokuvasta. Johan Kruuneman kirjoitti tämän artikkelin ja tässä keskustellaan eri asioista ja johtopäätös on tässä artikkelissa, että vaikka ilmasto- ja ympäristökysymyksiä pidetään todella tärkeinä, niin todellinen halu muuttaa omaa elämäntapaa on hyvin rajallinen, näin toteaa ainakin Kruuneman. Ja ihan tässä artikkelin lopussa hän kirjoittaa, että olemmeko oikeasti valmiita luopumaan mistään vai onko ympäristöhuoli vain sanoja. Ja sitten tässä artikkelissa vihjataan, että jos turhautuminen kasvaa, aktivismi voi tulevaisuudessa muuttua radikaalimmaksi. Virpi Suutari, oletko nähnyt merkkejä siitä, että aktivismi on muuttumassa radikaalimmaksi?
1: No sanotaanko näin, että varmasti sellaisia pieniä ryhmiä on, jotka ovat turhautuneet siihen, miten hitaasti asiat etenevät. Ja esimerkiksi tällä hetkellä Suomessa on ollut tämmöinen oikeistohallitus, joka on todellakin vienyt asioita täysin päinvastaiseen suuntaan ja luonnonmetsäkriteerit on niin sanottuja satumetsäkriteereitä, eli että mitään ei tarvikaan suurin piirtein suojella ja muuta, että tämä turhautuneisuus on suurta. Mutta isossa kuvassa mä sanoisin, että kuitenkin tämä suomalainen luonnonsuojeluliike, metsäliike on hyvin lempeää ja väkivallatonta ja se pohjautuu empatian arvoihin ja sellaiseen ideologiaan, jossa nimenomaan halutaan korostaa empatiaa, toisten kunnioitusta, väkivallattomuutta. Eli heillä on hyvin niin kuin lempeät lähtökohdat, että mä en ainakaan vielä tollaista niin kuin näe suuressa mittakaavassa tuossa ympäristöliikkeessä. Että siinä on kuitenkin, musta tuntuu, että toi niin kuin sotii kaikkea sitä ideologiaa vastaan, mistä toi metsäliike on esimerkiksi syntynyt. Siis toi tommoinen militantimpi idea, että en usko, että siihen nyt ainakaan ihan lähivuosina ollaan menossa isommin. Mutta ainahan näitä pieniä ryhmiä on ollut kaikissa tämmöisissä liikkeissähän on aina näitä anarkistisempia soluja, että se on varmasti, voihan se olla, että tulevina vuosikymmeninä ainakin sitten, jos nämä meidän päättäjät eivät todellakaan niin kuin muuta suuntaa, niin tämmöinen voi tapahtua. Mutta sitten mun mielestä on hauskaa, kun me puhutaan nyt, kun me ylipäänsä ollaan militarisoiduttu enemmän ihan tämän maailmantilanteen takia ja Ukrainan sodan takia täällä Pohjolassakin. Ja puhutaan vaikka Suomen ja Ruotsin armeijojen yhteistyöstä, miten meidän armeijat nyt harjoittelee yhdessä. Niin metsäliike ja ruotsalainen metsäliikehän ovat toimineet jo vuosikausia yhdessä. Että hekin ovat eräänlainen armeija, mutta tämmöinen hyvin rauhanomainen armeija. Mutta he vierailevat rajan toisiaan auttaen rajan toisella puolella erilaisissa metsätaisteluissa. Että musta se on tosi hieno piirre, kuinka he tekevät yhteistyötä yli rajojen.
0: Kysymys sinulle, Virpi Suutari, tästä elokuvasta Barskogen Spaan vielä, että oliko sinulla tarkoitus herättää katsojassa myös epämukavuutta, jopa syyllisyyttä?
1: No en mä nyt sano suoraan, että mä haluaisin ketään lähteä syyllistämään, mutta kyllä mun mielestä taiteen tehtävä on herättää erilaisia tunteita ja epämukavuus ja pieni syyllisyyden pisto sydämessä voi olla ihan hyväksi meille kaikille. Että kyllä tämä, niin kuin sanoinkin aluksi, että tämä on myös henkilökohtainen projekti, että kyllä mä halusin herätellä itseäni ensin ja sitten sitä kautta myös katsojia. Mutta en sillä tavalla niin kuin moralisoiden, että dokumenttielokuvan tekijä ei mun mielestä voi olla koskaan moralisti. Että sillä tavalla ei voi maailmaa lähestyä. Mutta sen takia mä halusin nimenomaan, että nämä päähenkilöt on nuoria ihmisiä, kun meillä kaikilla on kuitenkin lapsia, jos ei omia lapsia, niin ainakin lapsia lähipiirissä ja nuoria ihmisiä, niin kyllä meidän tehtävä vanhempina sukupolvina, meillä on siihen varaa ja mahdollisuus, niin katsoa näitä nuoria ja oikeasti tajuta se, että meidän on tehtävä jotain, jolla on nämä keinot vaikuttaa asioihin näiden nuorten ihmisten tulevaisuuden turvaamiseksi ja heidän lapsiensa. Ne on niitä ihmisiä, joita me rakastamme. Minkälaisen maailman me haluamme heille jättää? Musta se olisi hyvä kysymys, jos se heräisi tämän elokuvan jälkeen katsojan sydämessä.
0: Ja tämä Barskogen Sponsor on siis katsottavissa SVT Playn kautta. Ja meillä keskusteltiin Sveisor Finskassa tästä elokuvasta. Virpi Suutarin kanssa sinä olet tämän dokumenttielokuvan ohjaaja ja tuottaja. Kiitos oikein paljon, Virpi, että olit mukana Sveisor Finskassa.
1: Kiitos paljon.
0: Ennen uutisia Mia Junes ja Ametisti Silmät.

0: Vuorossa uutiset. Suomen ja Ruotsin poliisiyhteistyö laajenee heinäkuun alussa, kertoo Suomen poliisi tiedotteessaan. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen maiden poliisit voivat auttaa toisiaan kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä raja-alueen kunnissa. Sopimus mahdollistaa myös sen, että poliisipartio voi ylittää rajan oma-aloitteisesti, jos ihmisen henki tai terveys on välittömässä vaarassa. Vastaavaa poliisiyhteistyötä ei ole aiemmin ollut Suomen ja Ruotsin välillä. Uudenlainen yhteistyö perustuu Suomen ja Ruotsin hallitusten vuonna 2021 allekirjoittamaan valtiosopimukseen. Ruotsin ilmastopäästöt vähenivät vuonna 2025 3% edellisvuoteen verrattuna luonnonsuojeluviraston tuoreiden tilastojen mukaan. Vähennyksestä huolimatta ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää viraston mukaan lisätoimia. Uusia toimia tarvitaan erityisesti liikennesektorissa, sanoo ilmasto- ja ilmaosaston johtaja Stefan Nyström viraston tiedotteessa. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikon loppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen borlängeläinen suunnistusseura Stora Tuna OK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
1: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb och slut och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
0: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista 7 veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. 7. voitto on siis erityinen.
1: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. Österåkerista tulee maan ensimmäinen kunta, joka korvaa vyöruusurokotteen kokonaan 69 vuotta täyttäneille asukkailleen, kertoo P4 Stockholm. Vyöruusu on kivulias sairaus, joka iskee etenkin ikääntyneisiin ja voi aiheuttaa pitkäaikaisia vaivoja. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 6:00.

Nostalgiaa, Jenni Karjalainen, kaverit featuring Arppa. Kohta häämusiikista ennen sitä Michael Monroe ja Rocking Horse.

0: Kesä on häiden aikaa, ja jos kirkkohäistä on kyse, niin siellä tietenkin soivat kanttorin tai kirkkomuusikon toimesta urut. Ja ensimmäiseksi tulee mieleen joku häämarssi ehkä, mutta nykyajan hääpareilla on myös ihan muunlaisia toiveita.
1: Birgitta Forsman, urkuri Tukholman suomalaisessa seurakunnassa. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos.
1: No, kesä, se on häiden aikaa ja kirkkohäihin kuuluu tietenkin myös musiikki ja erityisesti urut. Ajattelen, että puhutaan tästä, eli hääparien musiikkitoiveista. Minkälaisia tunteita tämä herättää?
2: Tänä päivänä mun mielestä voi olla ihan laidasta laitaan, eli voi odottaa melkein mitä vaan. Koska jos ajattelee historiallisesti, niin vihkiminen on ollut enemmän niin kuin kirkon toimitus, minne sitten mennään kirkon toimitus niin kuin kaavan mukaan. Nyt meillä on myös niin kuin kaava tietysti, mitä se pitää sisältää ja näin, mutta varsinkin musiikkitoiveet on tullut enemmän ja enemmän tämmöisiä henkilökohtaisempia. Ja sehän on just se, mikä meidän niin kuin yhteiskunta ylipäätään, eli ajatellaan, miten minä haluan ja se pitää olla minun näköinen ja näin, niin tämä on niin kuin tulee kyllä paljon enemmän esille nyt, että tulee just nämä minun suosikkikappale tai niin sanotaan se, mitä minä haluan. Ja sitten ehkä vähän välillä, kun ehkä yliromantisoitu se tilanne, että se pitää olla just presiis semmoinen, niin kuin minä olen kuvitellut jo 10 vuotta.
1: No, minkälaisia trendejä tai toiveita nämä hääparit sitten esittävät? Näkyykö sinne jotain semmoista punaista lankaa vai onko ne sitten ihan tämmöisiä yksilökohtaisia valintoja?
2: No, musta tuntuu aika paljon tietysti elokuva ja suorastaan myös pelimaailmasta on, että Zeldakin mä olen, Zeldan musiikkia mä oon soittanut joskus ja näin. Niin,
1: että, eli että, tietokonepeli Zeldan.
2: Joo, että sellaista niin kuin voi tulla ja siinä mielessä se on niin kuin hauska ja niin kuin mulle niin kuin haasteellinen niin kuin tehtävä, että toivotaan erityyppistä ja se on minun henkilökohtainen niin kuin asenne, että se on kiva niin kuin saada semmoista musiikkia sit soimaan kivasti niin kuin uruilla. Et se on vielä parempi kuitenkin, kun sitten on myös semmoinen piirre monessa niin kuin asioissa, että halutaan sitä niin kuin nauhoitettua musiikki. Ja silloin tulee kaikki nämä tekijäoikeudet ja tämmöiset niin kuin hankaluudet enemmän esille. Sehän ei kuulu minulle oikeastaan, niin kuin mun työpöytään kuuluu tehdä elävää musiikkia. Ja se on niin kuin semmoista, mitä mä yritän. Jos niin kuin keskustellaan niin kuin hääparin kanssa sitten, niin että sanoin, että tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, missä tämä kuuluu teille saada elävää musiikkia, mitä muuten maksaa ihan hirveästi.
1: Niinpä, mutta onko mitään muita syitä? Sä sanot, että no ei sitten niin kuin tämmöisen nauhoitetulle musiikille, mutta onko jotain syitä siihen, että tiettyjä kappaleita et sitten kirkossa soita?
2: No sanotaan, jos se olisi oikein Jumalan pilkkaa tekstiä tai tuommoista oikein niin kuin vahvasti niin kuin vastaan kristinuskoa, niin ehkä, mutta se ei ole kyllä, ei ole törmännyt siihen vielä, että kyllähän kaikki musiikki on niin kuin, kuuluu olla niin kuin mun mielestä, mä en niin kuin voi erottaa, että olisi niin kuin joku musiikki huono tai ettei sopisi niin kuin sille niin kuin kirkkoon, sitä mä en osaa sanoa, mutta just sitä ehkä ihan niin kuin jossain toisesta niin kuin kulttuurista, joka on oikeastaan ihan vastaan niin kuin kristinuskoa, niin silloin mun mielestä sit sanottaisi ei, mutta tämmöinen kyllä ei ole tapahtunut minun aikana.
1: No, miten tämä sitten käytännössä toimii, kun sä saat toiveen tietystä musiikkikappaleesta, joka jo entuudestaan tuttu? Urut on kuitenkin aika semmoinen erikoinen instrumentti. Löytyykö nuotteja vai miten sä toimit silloin?
2: Joo, meidän seurakunnassa meillä on semmoinen niin kuin käytäntö, että me ei niin kuin osteta uusia nuotteja, mutta se mitä löytyy meidän kirjastosta tai sitten netistä sitä, mitä meillä on, niitä me käytetään. Ja sillä tavalla ollaan pärjätty aika pitkälle. Ja jos se on niin kuin esimerkiksi tämä nyt Zelda, niin silloin tämä pariskunta niin kuin lähetti PDF:n, että voitko soittaa tämä. Ja mä sanon, kyllä, voin soittaa. Se on niin kuin yhteistyö sitten tämän hääparin kanssa. Ja tietysti sitä aikaisemmin, mitä toive tulee, niin sitä mahdollisemmin niin kuin voi toteuttaa. Koska jos tulee päivää ennen, että mä haluan tämän kappale, mitä mä en ole soittanut itse, niin sitä ehkä ei sitten voi aina toteuttaa. Että sehän on ihan tämmöinen käytännön asia.
0: Musiikkia väliin viitasen Pia ja viimeinen valo, jota puhutaan.

0: Jatketaan juttua Urkuri Birgitta Forsmannin kanssa.
1: Kauan sulla yleensä kestää harjoitella sitten tämmöinen uusi kappale?
2: Se riippuu kappaleesta. Se on hyvin vaihtelevaa, mutta kyllä mä niin kun, nyt ei ole, se ei ollut niin kun varmasti häissä, mutta toisessa toimituksessa toivottu Chopinin niin kun Nocturne, niin en minä sitä niin kun opi puolessa päivässä. Että kyllä sen pitää niin kun saada kypsyä viikon ainakin ja näin, niin sitten pystyy sen tekemään. Koska senhän haluaa myös esittää se, että se on hyvää musiikkia.
1: Birgitta Forsman, Tukholman suomalaisen seurakunnan Urkuri. Puhutaan häämusiikista ja mä ajattelin kysyä, että mikä on sitten yleisin toive häämusiikin suhteen? Sä kerroit tässä, että tämmöiset hyvin minäkeskeiset toiveet, omat lempikappaleet tai jotkut todella romanttiset kappaleet, mitä tunteet, ne on tämmöisiä yleisiä toiveita ja tulee myöskin videopeleistä ja vaikka mistä tulee toiveita, mutta onko jotain semmoista, niin kuin, semmoista must-kappaletta, mitä aina toivotaan?
2: En sanoisi. Sitä ennen oli ehkä enemmän, sanotaan nyt niin kuin 10-20 vuotta sitten, oli enemmän Suomessa varsinkin just niin kuin Prinsessa Ruusunen häämarssi ja Mendelssohnin häämarssi ja tämmöiset. Meillä on hienoja suomalaisia, Kuulan häämarssi muun muassa on hirveän hieno, mutta sitä toivotan tosi harvoin. Mutta niin kuin, kyllähän ne pulpahtaa esille nämä Ruususet ja Mendelssohnit edelleenkin ja just tämmöistä, mikä niin kuin paljon näissä amerikkalaisissa, Wagnerin häämarssi tulee amerikkalaisissa elokuvissa paljon, niin sitähän siinä voi toivoa myös. Mutta en sanoisi, että se on mikään, niin kuin, mä en odota sitä, kun ne ottaa yhteyttä. Mä olen hyvin avoin, että katsotaan mikä tulee. Että se on kyllä, niin kuin mä sanoin, paljon niin kuin elokuvista ja elokuvamusiikkia ja mitä on kuullut niin kuin populaarimusiikista. Star Warskin voi tulla joskus ja tämmöiset asiat. Huomaa myös, niin kun puhuit nuoteista, että varsinkin niin täällä Ruotsissa niin tuotetaan sovituksia paljon tämmöisistä musiikista, mikä näissä meidän niin ammattipäivistä aina niin myydään ja katsotaan, että se vaikuttaa olevan semmoinen trendi, että monet muutkin niin joutuisivat soittamaan kaikenlaista musiikkia uruilla. Mutta uruthan on semmoinen, kun sanottiin ennen, orkesterisoitin, niin iso orkesteri, sen takia urut on siinä niin kirkossa. Että sillä voi soittaa melkein mitä vaan.
1: No, mutta juhannus lähestyy. Onko juhannushäät vielä suosittuja?
2: Ei. Mä en tiedä, jos mä oon kertaakaan soittanut häät juhannuksena. Elokuussa tulee paljon ja toukokuussakin.
1: Että ne on sitten tavallaan vienyt sitten juhannushäiden statuksen, että vietetään sitten muina aikoina.
2: Joo, ja mä veikkaan, tämä on vaan minun oma ajatus, että ihmiset ei halua laittaa häät keskellä lomaa. Tämä niin ajattelee, että se häiritsee ihmisten lomat. Just elokuun, niin kuin silloin kun ihmiset tulee lomalta takaisin, niin silloin meillä on aika paljon täällä tulossa myös häitä. Toukokuun lopussa oli myös.
1: Eli säkin saat vähän kesällä sitten levätä.
2: Joo, kyllä minä pidän lomaa minäkin.
1: No, miltä sun oma kesä tai varsinkin loppukesä varmaankin näyttää sitten häiden suhteen? Onko monet häät tiedossa ja monta uutta musiikkikappaletta harjoiteltavana?
2: Joo, no nyt keskustellaan just vähän niin kuin niistä asioista sen takia just, että minulla on lomaa sitten. Niin ihan on se hyvä tietää vähän mitä ne toivoo, ettei tule suoraan lomalta ja sitten sanoa, että nyt on liian myöhäistä. Niin silloin pitää tietysti suunnitella tässä vaiheessa.
1: Suunnitella ja harjoitella vähän etukäteen.
2: Joo.
1: Kiitos Birgitta Forsman Tukholman suomalaisen seurakunnan Urkuri, kun olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
2: Kiitos itse.
0: Birgitta Forsman ja haastatteli Milla Eronen siis. Jos nyt mietitään vähän näitä kappaleita, kuulkaa, jotka ovat suosittuja, niin tämä yksi suosikki täällä Ruotsissa on ilman muuta tämä Värmlandsvisan, sehän se on. Ja sen on, kuulkaa, äänittänyt Freddy Wadling ja Stina Nordenstam. Ja täytyy kertoa Freddy Wadlingista sen verran, että silloin kun mä asuin aikoinaan pitkä aikaa sitten Göteborgissa, niin mulla oli bändi siellä, parikin bändiä, ja me harjoiteltiin semmoisessa paikkaa kuin Musiikens hyys Maijuna, niin siellä oli myös Freddy Wadlingin studio ja kaikki tuommoiset. Siellä hän oleskeli punkki Freddy Wadling. Hän teki vaikka mitä. Hän on yksi näistä mahtavimmista artisteista, mitä on ollut täällä Ruotsissa, ja hänen ääni on hyvin erikoinen. Niin herkkä, niin hieno, niin samalla vähän synkkä. Hän pystyy olemaan mukana punk-bändeissä, mutta myös muissakin bändeissä ja soolo-artistinakin on esiintynyt pitkän aikaa Freddie Vadling. Kaunis ääni, karu ääni, hauras ääni. Kulttihahmo Göteborgissa. Kaikki tiesi, kuka Freddie Vadling on. Ja tämä Värmlandsviisan on hyvä esimerkki siitä, mihinkä hän pystyy. Tämä on klassikko, ruotsalainen klassikko, tämä Värmlandsviisan ilman muuta. Ja tehdäänpä niin, että kuullaanpa tämä versio. Freddie Vadling muuten, hän kuoli jo 2016. Mm. Stina Nordenstam, Freddie Vadling siis, Värmlandsviisan. Puhuttiin näistä häistä siis, suosittu kappale.

0: Mariska ja Patsudet ja liek.
1: Mä oon karate Liina.
2: Mä oon karate Ossian.
3: Mä oon karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LOO!
6: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä chiki on da chi.
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen. Ja
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistoissa.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
11: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate!

0: Hanna Pakarinen, haudan kaivajat.
1: Kansalaiset, sivilisaatio. Nyt alkaa näyttämään hyvältä tämä homma. Nyt alkoi Lyyti kirjoittamaan. Juhannusviikko, jipii! Ja satoi tai paistoi, levysepän pajalla tautaan levytoiveet radioaalloille. Myös juhannusaattona putikki on auki ja pysyy muuten auki koko kesän. Perjantai on juhannusaatto ja juhannusaatto on levyseppäpäivä.
0: Niin, ja tämän ohjelman päätteeksi kuullaan Olli Hartonen 24 tuntia. Moi moi.
2: Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut

0: Sveriges Radio Finska. Silloin kun sinulle sopii.
1: Ja tack Jakob Antti, P4 Norrbotten ja kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Snart kan svensk och finsk polis åka på larm i båda länderna. Och 3 gånger så många elever läser meänkieli i Sverige idag jämfört med för 10 år sedan. Och så om en ny över en veckas lång festival, den har gått igång i finska kommunen Pello. Jo, hei ja lämpimästi tervetuloa meidän raatioon näin 17. päivä kesäkuuta, eli juuniä. Mie joka vään paakoja ja ohjelmaa tältä Pajalan studiosta. Olen Rasmus Rova ja tänä päivänä kuulemaan ensin siitä, että heti saapii, niin ruottinko Suomen poliisi lähtee hälytyksille yli rajaan. Ja meidän kielen oppilaiden määrä on 3-kertaistunut 10 vuodessa ja Luulajassa tämä trendi näkyy. Ja sitten lähemmä Tornionväylän toiselle puolelle ja Pelhoon, missä ensimmäistä kertaa järjestetään semmoinen homma kuin tapahtumien viikko. Ja miepäs kuulin, että siellä on vissiin Alsongi käynnissä. Minun kollega Annikka Lantto, haloo, haloo.
2: Haloo, haloo.
1: Ja kerroppas, mikä tämä tapahtumien viikko on?
2: No, tapahtumien viikko on vaikka ja mitä, se on sporttia ja kulttuuria ja historiaa ja tänä päivänä se on Alsongia. Minä olen täällä koirahallissa täällä Pellossa ja täällä on Alsongi justiin alkanut ja te saatte olla följyssä täällä ja kans kuulla niistä, jotka saavat Allan Lehon stipendiä tänä vuonna.
1: Justiin, minä kuulin, että siellä on kyllä hyvää stämminkin tuntuu olevan. Mutta eli vaikka mitä tarjolla, ensimmäinen kappale vissiin jo heitti siinä. Tulema sinne takaisin myöhemmin ohjelmassa. Mutta nyt musiikkia tässä meidän raatiossakin ja Alamavas artistin kanssa, joka on Pellosta lähtöisin. Arto Tiesmaa, ehkä sittenkin kävi paremmin. Oikein mukava, kun tulit följiin.

0: Arto Tiesmaa kappaleella ehkä sittenkin kävi paremmin. Ja alammapas siitä, että Ruotsin ja Suomen poliisi on pitänyt tänä päivänä prässikohtauksen Haaparanta-Torniossa tulevaa uutta yhteistyöformaa varten, joka lähtee käyntiin ensimmäinen päivä heinäkuuta, eli juulia. Uusi yhteistyösopimus merkitteette, niin Ruotsin kuin Suomen poliisi saattaisi puotella hälytystä kohti molemmissa maissa, eli rajan yli. Sanna Heikinheimo on poliisijohtaja, eli Biträdande and the police chef Suomessa.
1: Se on hieno juttu ja täytyy sanoa, että melkeinpä innoissaan, että tällaista uudenlaista yhteistyötä on saatu nyt käynnistettyä ja sovittua Suomen ja Ruotsin välillä.
2: Kerropa, mitä se merkitsee tämä, niin kuin jos katsoo eteenpäin?
1: Voisi aloittaa sillä, että meillähän on Suomen ja Ruotsin välillä tehty aivan erinomaista yhteistyötä poliisiasioissa jo vuosikausien ajan. Ja mikä on uutta tässä yhteistyössä on hälytystehtävät, kiireelliset hälytystehtävät. Ja tosiaan tämän sopimuksen myötä täällä pohjoisessa voidaan rajan läheisyydessä niin hoitaa myöskin toisen maan hälytystehtäviä maiden poliisien toimesta.
2: Mikä on se paras asia tässä sun mielestä?
1: No mun mielestä parasta on se, että kuten tiedetään, että täällä on poliiseja vähän ja välimatkat on pitkät. Ja kun tulee se kiireellinen hälytystehtävä, niin voi olla, että se poliisipartio siellä omassa maassa on kaukana. Ja parasta tässä on se, että meillä paranee mahdollisuudet molemmilla puolilla rajaa saada kiireellisesti apua silloin, kun se on sen tarve.
2: Tässähän sanottiin kanssa, että tulee niin kuin turvallisempi Tornionlaaksossa kahden viikon päästä. Kuinka te meinaatte?
1: Juuri siksi, että molempien maiden poliisilla on mahdollisuus reagoida silloin, kun ihmisillä on hätä, niin sehän tietysti tarkoittaa meidän toiveen mukaisesti, että on turvallista ja turvallisempaa molemmin puolin rajaa, koska meillä on enemmän niitä tahoja, niitä poliiseja, jotka voivat tulla avuksi.
3: Lapin poliisipäällikkö Vesa Pihajoki.
2: Minkälainen tunne sulla on nyt tänä päivänä, kun on presenteerattu tätä Altalia?
3: Kyllä tämä on tosi hienoa, että me nyt ollaan tässä vaiheessa, että oikeasti nyt kahden viikon päästä pystytään se operatiivinen toiminta aloittamaan. Tätä on pitkään suunniteltu ja tässä on tehty paljon töitä yhteistyössä niin kuin Östra-Norrbottenin poliisin kanssa ja sitten poliisihallitus, poliisiammattikorkeakoulu, Lapin poliisilaitos on ollut koulutusten suunniteltu ja niiden vetäminen ja harjoitukset. Ja hienoa, että päästään nyt aloittamaan, koska tämä on niin kuin mun mielestä tosi merkityksellinen asia, että kun ne tehtävät, joista tässä nyt puhutaan, niin ne on tosi vakavia. Siellä on oikeasti konkreettisesti ihmisen henki ja terveys vaarassa, niin nyt kun meillä semmoisia tehtäviä, onneksi harvoin niitä tapahtuu, mutta kun semmoinen tulee, että jos meillä täällä Suomessa oma resurssi on jossain kaukana kiinni, muuten vaan vaikeasti on tavattava sitä paikkaa, niin meillä on mahdollisuus pyytää Ruotsista siihen tukea, jos se tuki on siellä, tämä resurssi on siellä niin kuin lähempänä. Tämä on kyllä mun mielestä tosi

0: tärkeä nyt, että nimenomaan näissä tehtävissä, missä tarvitaan nopeasti poliisin apua, niin tällä me mahdollisesti saadaan niitä vasta-aikoja pienennettyä.
1: Tän olet yhdessä niin kuin harjoittelet ja puhuneet tästä pitkään aikaan. Kuinka valmiita te olette tehdä tätä?
0: No kyllä me viime viikolla tässä ajettiin vielä sellaiset niin sanottu demokeikat, että testattiin tämä koko pyyntö, päätöksenteko, tehtävänanto, siirtyminen tehtäväalueelle ja isäntämaan tuleminen paikalle ja ottaa siitä vastuu. Testattiin viestijärjestelmiä siinä ja kaikki toimii niin. Ja se meidän henkilöstö siinä ne on tosi motivoituneet ja sitoutuneet tähän. Ja tuossa koulutuksen ja harjoituksen aikana oli niin kuin hyvä havaita, että meillä lainsäädännöt on hyvin samankaltaisia. Meillä on välineet käytännössä samanlaisia. Meidän toimintamallit on samanlaisia, niin tavallaan se on sillä lailla helppoa lähteä tähän toimintaan, kun ei tarvitse sitä poliisityötä opetella eri tavalla, vaan voi tehdä sitä, minkä täällä Suomessa ja osaa tehdä vaan Ruotsin puolella nyt sitten.
1: Ja kuinka niin kuin tavalliset ihmiset tulee näkymään tätä yhteistyötä?
0: No se on hyvä että nyt kun päätettiin mediatilaisuus järjestää, niin media tuli paikalle, koska minusta on tärkeää, että ihmiset tietää, että tämmöinen yhteistyön muoto on olemassa. Eli ihmiset ei hämmästy, jos ne näkee Suomen puolella Ruotsin partion operoimassa yksinään tai toisinpäin. Että on tietämys, että mihin tämä perustuu, niin se on tietysti tärkeää.
1: Poliisin paikallissefi Itä-Norrbottenissa, eli täällä Tornionlaaksossa on Mikael Rova. Mikä on sinun mielestä paras asia tästä uudesta avtalista?
2: Paras on, että se niin kuin täcker en del, mikä meillä ei ole ollut aikaisemmin, kun meillä on yhteispartiot ollut täällä Tornionlaaksossa. Mutta tämä uusi on, että jos jotakin pahaa sattuu esimerkiksi Ruotsin puolella, ja meillä ei ole Ruotsin partio liikeellä, mutta Suomen partio on, niin Suomen partio voi tulla Ruotsin puolelle. Ja myös me voimme mennä Suomen puolelle. Se on kaikista paras.
1: Ja tämä yhteistyöhän tulee vaan, niin kuin se tiivistyy koko ajan, tulee lisää ja lisää yhteistyötä. Mitä siinä näet, jos katsoo eteenpäin, kuinka tärkeä se tulee olleen tämä, että Suomi ja Ruotsi tekee tämmöistä yhteistyötä?
2: No sehän on erittäin tärkeä, jos mietit, minkälainen Tornionlaakso on. Sama kulttuuri Suomi ja Ruotsin puolessa, sukulaiset on kumpikin puolessa rajaa. Niin tämähän on hyvä alue, alkaa tämmöinen yhteistyö Suomen poliisinten kanssa, että mekin voimme ottaa pois tämän rajaa ja voimme tehdä töitä kumpikin maassa.
3: Näin Mikael Rova, paikallinen poliisisheffi Itä-Norrbottenissa, ja sitä ennen kuulimme kans Lapin poliisipäällikön Vesa Pihajoki ja Suomen poliisijohtaja Sanna Heikin Heimo, ja reporteri oli Peter Karlberg siellä Haaparanta-Torniossa. Ruotsin puolella tämä uusi sopimus koskee rajakuntia Haaparanta, Mataringi, Pajala ja Kieruna, ja Suomen puolella se koskee Enontekijöitä, Kolaaria, Muoniota, Pelloa, Torniota ja Ylitorniota. Nyt Katri Helena laulaa meille Minne tuuli kuljettaa, ja vilkaisemaan sitten, miten siellä Pellon yhteislaulussa menee, missä reporteri Annikka Lantto on tällä hetkellä.

0: Katri, Helena, minne tuuli kuljettaa? Ja vilkasen mä tässä välissä, miten minun kollegalla Annikalla menee siellä pellossa. Että siellä kuulostaa, että alsongi on vielä käynnissä.
1: Täällä on alsongi kuule kunnolla käynnissä. Se oli vasta niin kovalla äänellä, niin mie päätin, että mie menen tänne ulos yhden näitten alsongin solistien kanssa, joka on myötä laulamassa täällä. Hei, mikä sinun nimi on?
2: Heippa, vanha Julianna on minun nimi.
1: Se olet tämmönen, sanomako nuorempi sukupolvi, joka jatkaa tätä fiiniä traditionia täällä pellossa, että ollaan myötä laulamassa ja järjestämässä näitä tapahtumia.
2: No joo, mulla on tämmönen vähän sukurasite tässä, että musiikkiklubin perustajia on näitä minun enoja ja muuta, niin tuota sitten on tullut pyörittyä näissä sitten myös matkassa.
1: Siä sanoit just tässä ennen kuin me menimme live-ratihoon, että koko orkesteri on sulle sukua.
2: No joo, siellä on tosiaan rumpali ja haitaristi on enoja ja sitten basisti on mies ja kiipparisti on sitten appiukko, että tuota, koko heillä family niin kuin eri osoitteista vain sitten.
1: Ja sinä olet rohki hyvää laulaja. Minä kuuntelin tässä sinun soundcheckia. Mitä sinä meinaat laulaa täällä tänä iltana?
2: No ensinnäkin kiitoksia, mutta tuota, Daada Daada on sitten minun kappaleet. Vähän semmoinen menevämpi sitten tuolla loppupuolella.
1: Saa nähdä sitten, jos tämä alsongin publiikki on kanssa myötä laulamassa siinä. Minä en oikein osaa sanoa, että mikä tämä kappale on.
2: No pakko sanoa, että en miekään. Minä koitin tuossa äkkiä niin kuin selata tätä, että mikä tämä voisi olla, mutta mullekaan ei kyllä tämä kappale ole tuttu.
1: Me olemme liian nuoria.
2: Me olemme selkeästi vähän liian nuoria.
1: Mutta sulla on täällä lapset matkassa, täällä on ihmisiä aika hyvin tullut ja tuolla on voisilmäpullatkin odottavat sitten tässä tauossa, koska miekin käy niitä tässä proofsmaakkaamassa. Mitäs musiikki merkittää sulle sinun elämässä?
2: No, musiikki on kyllä mulle ihan täysin henkireikä, että meillä on kyllä niin kuin ihan todella pienestä, ihan näiden minun lasten, jotka lapset on 2,5 ja reilu 1 vuoden, niin ihan pienestä asti, että perheessä on aina soitettu ja olen laulannut ja aktiivisesti laulan ja mulla on bilebändi on niin kuin olemassa ja sillä, että paljon kyllä.
1: Ja tämä pikkupoika oli sinun kanssa tuolla lavalla äsken ja minä näin, kun sinä siellä lauloit, niin poika tässä vähän niin kuin tahtia polki. Mikä hänen nimi on?
2: Kyllä. Haluatko tulla sanomaan oman nimen tänne?
1: Mikä sinun nimi on?
3: Einari.
1: Einari.
2: Einari. Hän on Einari.
1: Niin se kuulostaa sillä, että Einarilla on sitten hyvät, että Einaristakin pian tulee tämmöinen muusikko, jos se on suvussa näin vahva asia.
2: No kovasti ainakin kiinnostaa, että kyllähän vahva on niin kuin geeni sille, että kun molemmat meistä vanhemmista on tykkää kovasti musiikista ja vissiin jonkunlainen muusikon geeni olemassa. Niin.
1: Ja miepäs vastaan nyt Einarin kysymykseen. Kuule Einari, mulla on tässä repussa semmoinen lähetyshomma. Se on semmoinen tekninen aparaatti, joka lähettää suoraa raatiolähetystä nytten. Haluatko sekin tämmöisen repun? Joo, Einarikin haluaa tämmöisen repun. Kuule Rasmus, jatkama täältä pellosta hetken päästä.
0: Joo, kuulostaa mukavalta. Että soitama tässä vähän musiikkia ja kuulema sitten siitä, että meidän kielen oppilasmäärä on kolminkertaistunut 10 vuodessa.

0: Tässä Prita Koivunen ja Suklaa sydän. Ja mulla jäi tuo Alsongi-kappale mieleen, mitä ne soitti tuossa taustalla. Että olikohan se valssi Vanha merimies muistelee, häätyy tässä kuunnella. Mutta se on semmoinen kuitenkin, minkä minä olen kuullut, mutta en muista vain minkä niminen se on. Mutta nyt siitä, että meidän kielen oppilaiden määrä on kolminkertaistunut 10 vuodessa. Se selviää kouluviraston eli Schoolworketin USA-statistiikassa, jonka julkaistiin eilen. Ja meidän kielen opettaja Marleena Öhman Luulajassa ei ole yllättynyt.
1: No siis minustahan se on tosi mahtava juttu, että koko homma kasvaa, mutta kyllähän minä olen sen itse nähnytkin oman työn puolesta, että koko ajan tapahtuu pikkuhiljaa. Ei ole mitään isoja juttuja, mitä tapahtuu, mutta minä hoksaan, että nyt alkaa kuplihmaan. Ei se kiehu vielä, mutta se kyllä kuplii hienosti.
2: Marleena Öhman on meidän kielen opettaja Luulajassa ja hänen oppilaiden määrä on noussut paljon lyhyessä ajassa.
1: No kun minä ajattelen vaikka sen puolesta, että minä aloin tähän meidän kielen opettajaksi Luulajan kunnalle vuonna 2023 ja silloin kunnassa oli noin 40 oppilasta. Ja nyt, no ei aivan 3 vuotta eteenpäin, niin meillä on yli 80 kuitenkin.
2: Mennyt vuonna 294 oppilasta luki meidän kieltä Ruotsissa ja heistä 30% asuu Luulajassa.
1: Joo, ja siis minä olen niin kuin aina ajatellut, että me Luulajassa niin kuin tulemme pikkusen perässä. Minä ajattelin, että isommat luvut on Mataringissa, Pajalassa, Jällivaarassa, Kirunassa. Mutta sitten kun minä olen niiden opettajien kanssa porissut sitten kaikissa Teamsissa ja kaiken maailman seminaarissa, niin minä olen oksannut, että meillähän on eniten oppilaita. Meillä on isot ryhmät, tai isot ja isot ryhmät, mutta isoimmat ryhmät. Että meillä on vaikka yläastelaisiakin yli 10 yhdessä ryhmässä, ja sehän on iso ryhmä. Muuten sitten noissa muissa kunnissa on vain muutama oppilas siellä täällä.
2: Ja suunnilleen puolet kaikista, joilla on oikeus lukea meidän kieltä, tekevät sen tänä päivänä. 10 vuotta sitten vastaava luku oli 14%. Marleena Öhman näkee, että moni, joka on aiemmin valinnut mieluummin suomen kielen lapsille koulussa, nyt hunteera, että pian aikaan meidän kieli on sittenkin se, mikä tuntuu tutulta heidän perheessä.
1: Meidän kielen oppilaista, mikä oikeasti kuuluisi olemaan meidän kielen puolella, niin vaikka esimerkiksi nyt täällä Luulajan kunnassa, niin monet lukevat kuitenkin vielä sitä suomea. Mutta sitten jotenkin siinä on, niin kuin minä ajattelen, että siinä Underessans Kong, että se ehkä sitten kuitenkin, kun niitäkin meidänkin kunnassa on, jotka vaihtavat, että jahaa, teillä kun onkin meidän kielen opetusta, jassa on miepä muuta, meidän läpi sitten lukee meidän kieltä. Minusta se on positiivista, että me nähdään, että numerot alkaa mennä vähän niin kuin oikeisiin paikkoihin, kun eihän se aivan täysin tosi varsinkaan täällä Norrbottenin alueella ole, että kaikki olisi vain ihan niin kuin puhtaasti suomenkielisiä, kun eihän se niin ole.
0: Näin sanoo Marleena Öhman, joka on meidän kielen opettaja Luulajassa ja reporteri oli Annikka Lantto. Ja maanantaina meidän raatiossa praatimaan enemmän tästä aiheesta. Nyt Birger Willman kappaleella Rakas ystävä.

0: Birger Villman, rakas ystävä. Ja lähemmä nytten takaisin Pelhoon, missä on tarjolla vaikka ja mitä tällä viikolla. Plaavasin just programmia ja siellä on tarjolla muun muassa orienteerinkiä, taitenäyttelyä ja viikonloppuna piettään kans Sirkkakosken perinteiset juhannustanssit. Ja minun kollega Annikka Lantto on löytänyt miehen, joka on myötä järjestämässä näitä menoja.
1: Joo, Rasmus, täällä Pellossa on käynnissä tapahtumien viikko. Me olen nyt täällä Pyrevä-puistossa, missä on Piethän ensimmäisiä sateenkaaripiknikkiä. Niistä saamme kuulla myöhemmin meidän raatiossa, mutta tänä päivänä on tapahtumassa muun muassa Alsongia Rohkihallilla. Ja tämä Pellon tapahtumien viikko, sitä on Markus Koivomaa ollut myötä järjestämässä. Hei!
2: No hei vain!
1: Te olette niin kuin järjestämässä nytten joka päivä jotakin tapahtumaa täällä Pellossa, TET ja sitten kuntalaiset itse.
2: Joo, joo, nimenomaan sillä lailla, että tuossa kun meillä on semmoinen vireä Pelloporukka, jolla me olemme sitten aina välihin kokkoontuneita suunnitellut, että mitä täällä voisi tehdä. Ja me sitten pian vähän vajaa vuosi sitten puhuttiin, että no tuleeko pellonkorjuuta, kun nyt olisi 3 vuotta edellisestä.
1: Semmoinen messutapahtuma.
2: Joo, semmoinen maaseutunäyttely, eli semmoinen sen isompaa täällä Pellossa harvemmin, niin kuin, jos ei poikkinaintia laske, mutta kunnan toimesta kuitenkin semmoinen iso juttu. Ja päätimme siitä sitten luopua erinäisten haasteiden vuoksi ja sitten ajattelin, että no pitäisikö se jotakin kuitenkin ja puhuttiin näiden muiden tekijöiden kanssa, että järjestämme kokeilemme, kun kulttuuriviikosta ensin puhuttiin. Ja sitten, että no tapahtumien viikko, niin mä rajaa liiaksi, että ihmiset täällä kinastin, että no mikä on kulttuuria ja mikä ei. Että tapahtumien viikko, niin se voi olla mitä vain. Ja kauhean hyvin lähit sitten kaikki matkaan. Että meillä on ollut nytten, perjantaina meillä oli niin kuin tapahtumien viikon avaus tuossa kirjastolla. Ja sitten siitä lähtien on ollut joka päivä monta tapahtumaa. Ja nyt on tämä sateenkaaripiknikki tässä Pyrevässä. Ja sitten tuossa kirkolla on ollut tänään avoimet ovet, kestää tuonne 5:een asti. Ja sitten on ne alsongit ja sitten on iltarasti Kittisvaarassa tänä päivänä. Ja huomenna jatkuu sitten on vielä
1: Jalkapalloa kanssa.
2: Joo, sitä on ollut pitkin viikkoa. Minusta nyt sattuko 3 peliä tälle viikolle.
1: Saatteisiko tämä sanoa, että se on niinku talkoovoimalla tehty tämä tapahtumien viikko?
2: No kyllä minä ajattelisin, että aivan yhteistyössä ja sillä lailla niinku, joo, kyllä se on aika hyvin sanottu, että ja sitten meillä on tai tässä päivitetyssä kuntastrategiassakin olla maininta siitä, että halutaan lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, niin tämmöisten kauttahan sitä tietenkin tulee.
1: Mm. Pellolaiset myötä tekemässä tätä. Joo. Mitä sinä sanot, täällä on aika paljon väkeä täällä sateenkaaripiknikissä. Ensimmäistä kertaa mukavasti tuli väkeä.
2: Joo, kyllä vain näyttää olevan. Aika hyvin näissä on ollut kaikissa tapahtumissa porukkaa ja aivan hauska oikeastaan alkaa Porissa sitten jälkiin näiden, jotka on järjestämistä, että jokahan kokeilemaan uudesti vielä sitten. En tiedä, onko ensi kesänä vai sitä seuraavana vai koskaan, mutta kuitenkin, että kyllä tämä aika hyvin niin kuin alkoi. Mm.
1: No niin, kiitos paljon Markus Koivumaa. Sulla on tämmöiset kiihreiset päivät nytten tämän tapahtumien viikon kanssa. Ja mielähen aivan heti sinne Allanin Alsonghiin, sinne Rohkihallille, missä laulethan. Kun ilmat on vähän kehnot, niin ne piethän katon alla.
0: Justiin. Kiitos paljon Annikka Lantto ja aivan heti jatkamaan siis sieltä Pellosta. Ja sama kohotappia aikaa pari stipendiaattia siellä, jotka siis saa vaan Allan Lehon stipendin tänä vuonna.

0: Kikka kappaleella Sukkula Veenukseen.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Ja studiossa Rasmus Rova.
0: Ja Pellossa on minun kollega Annika Lantto. Sinä olet siellä Rohkihallin ulkopuolella vai mitä?
2: Joo, minä olen täällä Alsongin ulkopuolella. Meidän piti mennä vähän syrjään, kun täällä soi musiikkia. Täällä on vasta jaettu stipendiä, muun muassa Rantajärven kyläföreeninki sai stipendin. Ja sitten tässä minun vieressä seisoo nuori lahjakas alppinisti, asuen Utförsåkare från Muonio, Veikka Pekonen. Hei!
3: Hei!
2: Kerropas, kuka sinä olet ja minkä ikäinen sinä olet?
3: No, minä olen Veikka Pekonen Muoniosta ja 15 vuotta. Täytän elokuussa 16.
2: Ja mitä kaikkia, missä kaikissa lajeissa sinä sitten niin kuin kilpailet?
3: No, minä kilpailen aika lailla kaikissa lajeissa, että tietenkin tekniikkalajeja enemmän suurpuettuloa ja pujotteloa kuin sitten vauhtia. Sitä on vähän hankala Suomessa laskea, kun ei ole tarpeeksi isoja mäkiä.
2: Eli slalom ja stuuslalom. Ja missä päin sinä sitten treenaat? Sinä asut Muoniossa. Missä sinä enimmäkseen treenaat?
3: No, minä käyn laskemassa Leviillä niin kuin rattaa ja sitten minä teen ohjeisreenejä Muoniossa. Käyn salilla ja juoksen ja pyöräilen ja näin poispäin.
2: Ja sinä olet yksi tämän vuoden stipendin saajista. Allan Lehto ja porukka hänen vieressä on valinnut juuri sinut. Mitä se merkitsee, että sinä saat tämmöisen niin kuin rahallisen tuen?
3: No, kyllähän sillä tietenkin on merkitystä. Pääsee ensi vuonna leireille ja sitten sitä kautta pääsee kehittymään taas enemmän ja paremmin. Niin kyllä se on iso juttu.
2: Onko täältä Tornionlaaksosta muita tämmöisiä alppihiihtäjiä? Entä siellä, jotka kilpailevat näin niin kuin korkealla tasolla?
3: No, ei ole minun ikäisiä. Nuorempia on meillä Muoniossa Jokunen ja Levillä kanssa, mutta ei ole niin kuin minun ikäisiä.
2: Mutta kuule, tsemppiä sulle. Sie eustat hyvin Tornionlaaksoa maailmalla. Muistakaa nyt tämän nimen, Veikka Pekonen. Paljon lykkyä sulle tulevaan sesonkiin. Minkälaisia tämmöisiä tavoitteita sulla on?
3: No, mehän ensi syksynä lähden Kittilään kouluun. Siellä saa sen urheilu hyvin yhdistettyä tuohon, tai koulun käynnin ja laskemisen yhdistettyä, niin me lähden sinne niin laskea hyvää ehjäkausi ja saada sitten parannettua lähtönumeroa seuraavalle kaudelle.
2: Minä sanon niin kuin Ingemar Stenmark sanoi, det är bara åk. Se ei muuta kuin vain laskea menheen. Mulla tässä vieressä nyt toinen stipendin saaja, Kirsti Hanhirova, hei.
4: No, hei.
2: Sinä sait kans stipendin ja kerro mistä, mikä se sinun projekti on?
4: Joo, häätyy antaa Allanille kyllä taas kiitosta. Minä sain stipendin semmoiseen, kun me olemme järjestämässä semmoisia murteet kohtaavat. Ja se on Ylitorniolla syyskuun 19. päivä. Ja se tosiaan on niin kuin Suomessa puhuttavia murrekieliä tai kielimuotoja ja myöskin sitten meidän kieli. Sehän on suomen kielestä yksi suomen kielen yksi murre ja jäänyt vähän semmoksi vanhemmaksi kielimuoksi. Niin semmoisia edustajia meillä on. Ja tämähän lähti sitten siitä, miksi minä tänne saanut. Vuonna 15 oli vielä tapana pitää semmoisia niin kuin murteella puhumisen Suomen mestaruuskilpailuita. No, sitten siellä oli aina etelästä eteläpohjanmaalaiset ja savolaiset ja stadilaiset ja muut harjoittelevat niitä ja vuorollansa voittan he. No, sitten torniolainen yksi kulttuuri-ihminen soitti mulle, että eikö Veikkosen lähtisi koitelta Tornionlaaksosta ole koskaan ollut ketään. Mistä on, no, oota, jos me löytäisin kaksi yhtä muuta höpörää, kolme sai olla. No, miehän sai ja mehän lähimä. Mehän lähimä sitten hopuusti, yksi lähti töistä aivan ja lähimästä jahmaan Kajahniin. Ja ei mitään, me pääsimme sinne. Olimme harjoitelleen matkalla ja vielä kerran naisten vessassakin harjoitelleen. Ja kun arpa tuli, niin se tuli meidät ensimmäisenä. Ja me esitimme sen meidän esityksen. Ja sitten tuli seuraava. Ja ne kerroit erilaisia vitsiä vain niin kuin viisi ihmistä. Ja minä sanoin, että tyttäret, me olemme ymmärtäneet tämän väärin, lähemmäkään kotia. Ootin mä kuitenkin, kun tuomari tulla ja sanoo, niin ne oli niin otettu ja ne sanoi, että me olimme Väylän vaimot. Väylän vaimot voitti tämän. Meillä oli kuule mukana kuivaali, haaki tietenkin lopussa otimme ja meillä oli niinku semmoinen tarinallinen tuokio. Me niinku keskenämme ja meillä oli kauhean hauskaa ja me silloin sanoimme, että tulkaa Pelhoon. Mutta tuli koronat ja kaikki muut tähän väliin ja nyt on sitten Ylitorniolla kuitenkin tämä tilaisuus. Mutta minun pyynnöstä ja jonkun muunkin ymmärryksestä ei enää kilpailu kuin esittely. Ei ne ole toinen toistansa parempia.
2: Mutta näin ainakin sanoo kerran Suomen mestaruuden voittanut Kirsti Hanhirova. Onnea siihen tapahtumaan 19. päivä syyskuuta eli septembriä Ylitorniolla.
4: Kyllä, tervetuloa kaikki.
2: Hyvä. Rasmus, jatkamme tältä pellosta hetken päästä.
0: Joo, kiitos. Että kiitos saattaako mennä sisälle laulamaan yhteislaulua vai nyt?
2: Kyllä, yeah. Nyt meillä on pokaa laulaamaan.
0: Mutta nyt täältä tulee Myra Granberg, Tornedalen mitt efternamn.

0: Sina Myra Granberg, Tornedalen, mitt efternamn. Ja Annika siellä pellossa tuli vähän paussi sitten Alsongista.
1: Täällä on semmoinen tärkeä kaffipaussi. Täällä on nämä vaimot leiponheet tuoretta pullaa ja mikä meinaan lähteä siihen jonhon seisomaan aivan heti. Mutta minä voin mainittaa, että täällähän on aika monta eri stipendiä jaettu. Että täällä on muun muassa Mataringin ratsastusföreeninkin saanut lahjan. Sitten kans ampumahiihtäjä Hietaniemestä Ryynä Sirviö on kans palkittu tässä. Sitten saattaa myös mainita Jaakko Eembuska, joka on laulaja, joka on lähtöisin pellosta, mutta Surovaaniemellä. Meän hiihto on saanut stipendiä. Ja sprinttihiihtäjä Anton Pakaleen. Tässä niin kuin oppii paljon, että on paljon uutta talangia täällä alueella.
0: Joo, se on niin kuin mukavaa nuo stipendit, että siinä oppii myös uutta informasuunia, jos sanoo niin.
1: Ehdottomasti.
0: Joo. Mutta mitä sanot, Annikka, että jos lähet fiikkaamaan, ja jatkuuko siellä muuten Alsongit vielä vai?
1: Täällä on kuule vain ensimmäinen osa laulettu valmiiksi.
0: No siellä saat sitten, chansin sitten laulaa myötä.
1: Joo. Joo, ehdottomasti. Miepä siellä tänne lauleskelemaan.
0: Jes, kiitoksia paljon Annikka Lantto sieltä pellosta.
1: Kiitos.
0: Ja se ei ole ainoastaan pellossa, missä tapahtuu tällä viikon loppunakaan. Siellä on pellossa yli viikon ohjelma, mutta Myra Granberg, joka tässä vasta laulu kappaleen Tornedalen mitt efternamn, niin häntä saattaa nähdä nyt viikonloppuna Karesuannossa, kun siellä nimittäin alkaa tämän vuoden keskivyön surina, eli Midnatt Syrret, missä muun muassa on tarjolla musiikkia, juhannusfiikkaakin ja työpajoja, suoppumista, eli Lassu Kastning, Femkamp ja markkinoita, että vaikka mitä sielläkin. Perjantaina on ensimmäinen festivaalipäivä ja ohjelma jatkuu sitten kanssa lauantai-vyöhön asti. Ja silloin lauantaina on Myra Granberg, mutta kans Inga Maila, Blind, Olli Halonen ja Mollet. Ja iltaa ennen sitä, eli perjantaina, on tarjolla Sami Grand Prix nostalgiaa, mutta kans vähän pian Euroviisoista tuttua Eurodance-musiikkia Valdos People. Ne oli viisoissa vuonna 2009. Mutta perjantaina esiintyy kans pian joillekin tuttu hip-hop-ryhmä Luulajan seuvulta. En paljasta vielä mikään, mutta hunteerasin, että soitama yhden hän kappaleista ja saat hunteerata, kuva se saattaa olla. Kuulema sitten, jos osasit arvata oikein.

Ei ole pian aikaa joka päivä, kun meidän raatiossa soipii. Että osasiksi arvata, mikä ryhmä tässä oli, että joillakin pian aikaa meni alle sekunnin. Mutta se oli siis Movits ja Machinen kappaleella Limousine, ja se on Movits, joka kans tulevas siis viikonloppuna Kare Suantoon. Ja huomenna onkin vähän erikoinen päivä, kun silloin on Tuoresta ja Finmix, semmoinen juhannus Finmix-pesiooli, jossa no niin, että mie Rasmus Rova ja Justin Svaala olema silloin vetämässä ohjelmaa, ja onnitteluja, terveisiä ja toivekappaleita. Siellä saatat lähettää vaikka mailiin finmixhanta@sverigesradio.se, eli soittaa sitten telefonin vastaajan 0978 277 815. Mutta nyt alkaa ohjelma loppumaan tälle kertaa, että kuulemma sitten taas huomenna Finmixissä. Kiitos, kun kuuntelit meidän raatiota ja pysyit följyssä. Tässä tulee Laila Kinnunen ja Four Cats Katariinan kamarissa.

0: Vuorossa uutiset. Suomessa eduskunta on hyväksynyt lakimuutokset, jotka mahdollistavat ydinaseiden tuomisen Suomeen kriisitilanteessa, kertoo Svenska Yle. Hallituksen esitys koskee ydinenergialain muuttamista niin, että laista poistetaan ydinräjähteitä koskeva täyskielto. Jatkossa ydinräjähteistä säädettäisiin rikoslaissa. Esityksen mukaan ydinräjähteitä voitaisiin tuoda Suomeen poikkeustilanteissa, jos on kyse Suomen sotilaallisesta puolustamisesta, Naton yhteisestä puolustuksesta tai puolustusyhteistyöstä. Lakimuutokset hyväksyttiin tänään äänin 125-61. Suomen ja Ruotsin poliisiyhteistyö laajenee heinäkuun alussa, kertoo Suomen poliisi tiedotteessaan. Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen maiden poliisit voivat auttaa toisiaan kiireellisissä, henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä raja-alueen kunnissa. Sopimus mahdollistaa myös sen, että poliisipartio voi ylittää rajan oma-aloitteisesti, jos ihmisen henki tai terveys on välittömässä vaarassa. Vastaavaa poliisiyhteistyötä ei ole aiemmin ollut Suomen ja Ruotsin välillä. Uudenlainen yhteistyö perustuu Suomen ja Ruotsin hallitusten vuonna 2021 allekirjoittamaan valtiosopimukseen. Ensimmäiset suomalaiset marjayritykset hakevat reilun kaupan merkkiä, uutisoi Yle. Reilun kaupan merkin saaminen edellyttää, ettei tuotannosta löydy merkkejä ihmisoikeusrikkomuksista. Jos suomalaisyritykset täyttävät vaatimukset, niiden marjat olisivat maailman ensimmäisiä reilun kaupan luonnon marjoja. Reilun kaupan yhdistyksen toiminnanjohtaja Janne Sivonen.
1: Mikä reilun kaupan erottaa sitten vielä, niin on se, että poimijat ei joudu vastaamaan niitä lentolippukuluista samaan tapaan kuin ne nykyään joutuu vastaamaan. Se on yksi isoimmista syistä, miksi meillä on ihmiskauppariskiä marjan poiminnasta. Että he joutuu itse maksamaan lennot tänne, siitä syntyy velka, siitä syntyy sitä velasta riippuvuussuhde yritykseen ja yhdessä sitten sen velan ja riippuvuuden ja huonojen työolojen kanssa, niin ihan oikeuden päätöstenkin perusteella, niin syntyy sitten näitä ihmiskauppamaisia, pakkotyömäisiä asetelmia.
0: Suomen luonnonmarja-ala on ravistellut viime aikoina ihmiskauppatuomiot sekä marjayritysten hintakartellit. Peruskoulussa hieman yli 4300 oppilasta osallistui suomen kielen äidinkielen opetukseen juuri päättyneenä lukuvuotena, kertoo Kouluvirasto. Lukema laski noin 180 edellisestä lukuvuodesta. Suomi on Ruotsin yleisin kansallinen vähemmistökieli sekä peruskoulussa että lukiossa. Maailman suurin suunnistustapahtuma Jukolan viesti järjestettiin viime viikonloppuna Suomen Kotkassa. Viestin voitti 7. kertaa putkeen borlängelainen suunnistusseura Stora Tyyna UK. Emil Svensk oli osana voittajajoukkuetta.
2: Det var jättebra insatser av alla löpare i laget och sen var det såklart sista sträckslöparen Viktor där som hade en otroligt bra dag och var extremt snabb på slutet och kunde avgöra mot de tuffa konkurrenterna. Så att han får ta mycket av äran i år faktiskt, så att det var otroligt imponerande det han gjorde på slutet.
0: Jukolan viesti on saanut nimensä Aleksis Kiven romaanista Seitsemän veljestä, joka on Suomen kansallisromaani. Seitsemäs voitto on siis erityinen.
2: Det vet vi gott om och vi påminner varandra om det innan att just siffran 7 är lite speciell i Jukolas sammanhang och vi märkte efteråt att det var många finska reportrar och personer som berättade det också, så att man märker att det var något speciellt faktiskt i år.
0: Toimittaja oli Venla Rock. Suomen vanhin kahvilaleipomo Ekberg avaa myyntipisteen luksustavaratalo Isetan Shinjukussa Tokiossa. Ekberg ei kuitenkaan ole ainoa suomalaiskahvila, joka on laajentanut Japaniin. Viime vuonna helsinkiläinen Café Aalto avasi kahvilan Tokiossa ja asiasta kertoo Hufvudstadsbladet. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet huomenna aamulla.

0: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
1: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp?
2: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
3: Att bara överleva vädret kräver väldigt mycket.
4: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
2: Sveriges Radio finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.

Egyptin pyramideilta Saamenmaalle, Intian vilkkailta kaduilta Yhdysvaltojen laajoille tasangoille. Historiarummet på finska vie kuuntelijat kiehtoville matkoille moniin eri aikakausiin. Miten istuvasta härästä tuli vastarinnan symboli? Miksi Kleopatra piiloutui säkkiin? Mikä sai talonpojat liittymään Kustaa Vaasan puolelle? Kuulet Historiarummet på finska-sarjan uudet jaksot maanantaisin Sveriges Radio Finskan aamussa ja iltapäivässä.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Roketti.
1: Roketti.
2: Roketti.
3: Roketti.
1: Roketti.
2: Roketti.
4: Sveriges Radio Finskan lastenohjelma Roketti. Kaikkialla aina mukana. Pädissä, kännykässä, tietokoneessa. Hakusana on siis...
1: Roketti.
3: Roketti.